0: Psalm 24. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of Glory shall come in. How many want the King of Glory to come in here tonight? Amen.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hartseer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê 'n begrafnis

0: Jesus moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
1: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie, Eden FM, die stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken, gryp die oomblik aan, of seize the moment. Dit is woensdagochtend die 15de juli 2026, ons tyd is so 7 minute oor 5, en ons gee aan die Here al die eer. Dit is die dag wat die Here gemaak het, en ek verkies om my te verbly in hierdie dag. Ons groet u van waar u ingeskakel is wereldwijd, www.edenfm.co.za, in die Uniondale area 98.1, in die Jessica 87.8, Klein Karoo 103.6, Kannaland 97.9, Nuisna Pret gedeelte van die Kreeks, as ook Kranshoek 99.7 en langs die Kus 93.8. Dis ons verskillende frekwensies en maak dan van Eden FM die grootste gemeenskapsradiostasie in hierdie opvangsgebied en van my, die gasvrou vir die oggend, Debbie Valentine, 'n trotse aanbieder. So ja, ek is nie alleen in die ateljee nie, ek het twee manne vir oggend saam met my, namelijk Pastor Cristiano van Rooyen, hoe sê ons, my bodyguard in my linkerkant, en dan ook ons prediker vir die oggend, Pastor Llewellyn Miller. Pastor Cristiano, hartelike welkom en goeiemôre aan u.
2: Hartelike goeiemôre, Sister Debbie. Is weer eens 'n voorreg vanoggend. Ook hartelike goeiemôre, Pastor Llewellyn. Is altyd lekker om saam met u te kan wees. En luisteraars, een en elke is gegroet vanoggend in die wonderlike naam van die Here. En ja, is dag 3. En ons
1: ek
2: is
1: wil nou
2: net
1: sê, sê gewoon die eerste woorde wat hy ingesê, nadat die morgen gesê, toe enkel met die kar toe, wat sê,
2: sê Sister Debbie, dis dag 3, ons het dit gemaakt. So ons is dankbaar ja. In die Heere, so geniet hierdie ochend saam met ons in die Heere seën.
1: Yes, baie dankie pastoor. Pastor Llewellyn, long time.
3: Yes, so. Is a long take die, goeiemorgen, Debbie, goeiemorgen. Pastoor Cristiano, goeiemorgen luisteraars, weet, dit is weer een lieflike ochend. Ek wil ook vir Victor Karolis, man, ook goeiemorgen sê, weet, dankie vir die elke dagse boodskapie wat hy stuur, weet, ek wil die Eagles ook baie hartlik groet, en ook die George familie, en dan my vroukie wil ek vergeet, ja.
1: Jy sê, sy is nog geen vrou nie, sy is nog een vrou.
3: Hey, joh, sy raak al ook kleiner.
1: Dankie pastoor, ja, luisteraars. En jy is ook, is welkom om ook deel uit te maak deur vir ons een WhatsAppie te stuur by 060-505-2693. Kom ons hou net die stemnotas, as ook die boodskapies. Stemnotas 30 sekondes, ek weet nou nie hoeveel woorde moet ek sê vir 30 sekondes nie. Maar kom ons hou dit kort, dat allemaal een geleentheid kan kry en so dat ons allemaal sy boodskapies kan lees. En dan as die dringende gebed benodig, is jy welkom om ons gebedslijn nommerkie te skakel by 073-18-555-66 073-18-555-66 en dan wil ons ook hartelike goeiemôre sê aan ons soepdrijfspan. Ons soepdrijfspan is vandag die 15de in Tousranten, daar by die gemeenskapsaal, so hulle is tussen 6 en 9 by die gemeenskapsaal en dan is hulle tussen 12 en 15 is hulle by die Tousranten crash of die Tous crash. Het hulle vir ons die deurgegeet. Dit is nou DJ Sebastian, dis maar Sarah, Antimoli, Sister Blanche en dan ook AJ, die span wat daar is. So as jy in Tousranten is, maak jy gereed en so dat die sessie daar is. En span baie sterkte aan julle, ek hoop julle is warm en julle is vet gesmeer en julle is gereed om die mense te bedien. Luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek en as ons dan terugkom, dan is pastoor Llewellyn reg om ons te bedien met die woord van die Here, so geniet die breek.
4: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
5: Martens Funerals. Find us at martensfunerals.co.za.

Weer eens goeiemôre. Vir oggend se tema van die woord is nie regverdig nie. Ons skrifverwysing is in Matteus 20, 1 tot 16. Gelykenis van die arbeiders in die wingerd. Met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met die eienaar van 'n winger wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in die wingerd te gaan werk. Teen 9:00 gaan hy weer uit en sien ander werkloos op die mark rondstaan en hy sê vir hulle, gaan werk julle ook in my wingerd en wat billik is, sal ek julle betaal. Hulle is toe soontoe. Teen 12:00 en teen 3:00 het hy weer uitgegaan en dieselfde gedoen. Omtrent 5:00 gaan hy uit en kry ander wat daar rondstaan en hy sê vir hulle, waarom staan julle heeldag werkloos hier? Hulle antwoord hom, omdat niemand ons geheer het nie, gaan werk julle ook in my wingerd, sê hy toe vir hulle. Toe dit aanwoord, sê die eienaar van die wingers vir sy voorman, roep die arbeiders en betaal hulle loon, begint met die laastes en eindig by die eerstes. Die wat teen 5:00 gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat toe die geld, maar begint by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1:00 gewerk en nou betaal u hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord, een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie, het jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie, vat jou geld en gaan huis toe, ek wil vir hierdie laaste dieselfde gee as vir jou, mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie, of is hy afgunstig omdat ek goed is, so sal die laaste eerste wees en die eerste laaste. Broers en sisters, dit is nou die skrifgedeelte wat verwys na die tema is nie regverdig nie. Is wonderlik om te sien hoe kinders wees so gestel is op regverdigheid, as jy nou kyk, want jy moet altyd vir die een doen, wat jy vir die ander een ook doen, want hulle kyk so, dat jy nie unfair is nie. Ek noem dit, omdat ek dink, dit het nie verander nie, nou ongelukkig het dit ook nie verander, dit het recht deur ons levens, want jy voel net, weet, regverdigheid moet geskied. Wanneer dit een probleem is, as jy dink die persoon wat nie regverdig is nie, is God. Sien, dan is het een probleem. Wat doen ons as ons dink God is nie regverdig nie? God, waarom laat hy dit gebeur? Weet, dit is ons altyd die vraag, man. Ek dien nie oor al die jare getrou. Ek het getrou my tiende gebring, man. Altyd offers gebring. My woord vir die jaar is bevordering en ek verloor my werk. Is hy nie regverdig nie? Ek het toch my beste gelever. Ek het u vertrou na van lewensmaat en my rein gehou en ek het gedink, u sou my geseën het met iemand wat ek die res van my lewe sou deel en dit het nie gebeur nie. So hy het so baie rond geslaap en daar loop sy kansel toe. Weet. Nou kyk jy en jy sien, nee, maar jy jou rein gehou, maar hy eniekie wat moet elke ene omgaan, dat jy seker gaat nogal kansel toe, as jy fijn nie, nou dink jy nie, want dit is mos nie reg, my ma was een biddende vrou, weet, my ma was een biddende, haar leven lang, man, altyd die woord gelees, mense gevind wie sy kon help, en het sy, en dan word sy met pankreaskanker gediagnoseer, graad 4, ek het gedrou gevas, ek het gebid en gevas, en na hy uitgeroep, en sy het nie haar geneesing gekry nie, sy het toe gesterf, dit is nie fair nie, God is nie regverdig nie, as hy dink God was nie regverdig, kom na die story van Matteus 20, ne? Vanaf vers 1 tot so, ons kan sien, weet, in die gedeelte, weet, is daar arbeiders geheer, nou Jesus leer deur gelykenisse, dit is hoe die koninkryk werk, want dit is een gelykenis die wat Jesus homself vertel, net om te wys, man weet, dit is hoe die koning, God is koning, wat heers in een koninkryk, en dit is hoe sy koninkryk werk, dit is nou ongelukkig so, hy is nie
gestem nie, hy was nie verkies nie, moet ons net onthou nie, ons God is soeverein, sy koninkryk werk teenstrijdig met die wereldse systeme, daarom verduidelik hy dit met gelykenisse, is beter om die waarhede te ontdek as wat dit aan jou gegee word, sien, hy sal jou baie kere die gelykenis gee sonder om die om te verduidelik, hy wil jy moet mediteer op die story, figure it out man, hoekom vertel hy hier die story, in hoofstuk 19 weet, was daar een ryk jong man wat wou weet, hoe beerwe jy die koninkryk is, en nou die 19e hoofstuk van Matteus lees weet, dan sê Jesus weet, hy moet mos die gebooie onderhou, maar hy sê, hy doen het al van kleins af, weet, hy onderhou die gebooie, toe sê Jesus nou, omdat hy een ryk man is, weet, dat hy al sy goeders moet verkoop, na, han moet hy dan die arme skie, weet, maar die man het bedroef weggegaan, want hy was baie, hy het baie besittings gehad, die probleem was dat die besittings hom gehad het, kan jy sien, as jy nie wil paad van dit, wat jy het nie weet, het die goed wat jy nie mee kan paad nie, het dan vir jou, die probleem was dat die besittings hom gehad het, is vreselik as afgode in jou hart gevorm word, en baie keer weet jy nie eers daarvan dat God jou vraag om dit op te gee nie, nou dis baie weet hoe jy kan sien weet of daar iets is wat jou vashou nie, is wanneer jy dit gevra word om te gee en jy kan het nie, weet jy kan nie, jy het nou die probleem binnen in jou man, jy weet jy moet daar aan werk, maar jy vind jouself heel, as amper soos een verslaving weet, jy wil graag nie dit doen nie, weet jy wil het graag doen nie, maar jy vind uit so die ding het jou in daar die tyd was daar nie permanente werkers nie, weer om terug te kom tot die story toe, nou op een plaas word die meeste werkers benodig gedurende oestyd, nou ek is van ek het my opleiding gehad vir 2 jaar as een landbouwkundige, so ek het op een plaas gewerk met een appelplaas in Grabouw, so die beste tyd en die lekkerste tyd was oestyd, weet, dan het ons dit was baie werksaamhede, weet, want die oes moet afgebring word, en dan was daar baie mense gaan haal, meestal uit die Transkei, weet, was daar mense gaan haal om te oes, weet, en dan was hulle mooi gewys en hoe hulle moet oes, maar dit is die besigste tyd op die tyd, nou kan ons nou self verbeel, hier word, is het oestyd, dis nou, manne, wat hulle mouwe wil oprof, op en besef dat die oes is gereed, ons moet die oes inbring, nou jy het die leimanne in so'n tyd nodig gewees, jy het die leimense nodig jy man weet, want jy wil hee, allemaal moet nou hulle mouwe oprol en die oes inbring, weet, dit is wat nodig is, hoe groter die oes, hoe meer hande jy nodig, dit is mos nou, ons het werkers nodig in die koninkryk van God, net om het nou na ons toe te bring, weet, laat het nie te ver is nie man, ons het oor, want die Bybel sê, die oes is reed, die oes is gereed weet, maar die arbeiders is te min man, bid vir arbeiders so ons kan sien weet, dit is ook ons plig weet, om arbeiders te wees in die akker van God, wacht God nie vir jou om jou hand aan die ploeg te slaan nie, so ons kan sien, weet, daar word van ons verwag om ons die hand aan die oes te, dit is een goeie skriflesing omdat daar een persoon is wat gaan betaal, weet wat dit nou een baie lekker leesstukkie maak is dat daar betaling in hierdie gedeelte is, volgens die skrif het die huis hier self uitgegaan, nou moet ons net let in hoe die goed geskryf staan en hoe die gelykenisse weergee word, die heer, die huiseienaar, die plaasboer, die ene, hy het self uitgegaan om die werkers te gaan kies oor, so hy was, wou hy man, elkeen wat gekies is, moet die vreugde ervaar van om gekies te word, uitgesonder, jy is uitgesonder, want ek vergelijk het altyd met my vrou man, weet, as ek sien haar by, in die winkel weet, as sy moet tamaties, nou sy vat hier die eerste tamatie wat sy kry nie, weet, sy voel aan elke ene, en dan kies sy die eniekie wat sy wil hee, ek so, dit is hoe,
jy uitgekies word. Nou, ons redding, weet, moet ons nie sommer so lichtelik vat nie, hoor. Ons is gehandpik, weet. God het tussen duisende gesien, man, weet. Laat ek hierdie eniekie moet red, weet. My reddende genade, weet, is oor hom, weet. So, ons kan sien, hy het jou gekies, weet. Jy is gekies. Nou kan ons sien, weet, hierdie werkers, as ons op verskillende tye, is hulle gaan hier. Die eerste groep was hier vroeg in die oggend 6 uur gehier, dan het hy weer 9 uur gaan hier, en dan weer 12 uur, en dan weer 3 uur, en waarlik waar hy tot op 5 uur, het hy ook mense gaan hier, so jy kan sien, jy het nou 6 uur mense, en jy het 5 uur die namiddag mense, sy genade hoe aan, weet, is maar net, weet, een bewys van, hy is genadig, eerste groep, het een ooreenkomst, nou, die kan ons duidelijk lees, hulle het ooreengekom op een dagse loon, die eerstes, die 6 uur mense, die ander het hy gesê, soos wat hy sal dink, al die ander, so jy kan sien, die ene is met die ooreenkomst, die 6 uur mense, maar die ander is dier die geloof, want hulle het geweet wat hulle gaan pijn nie, weet, hulle het geweet, hoekom het die laaste groep so lang gesoek vir werk? So ons kan sien, man, weet, dat die hierders wat 5 uur geheer is, na, laatmiddag, sal jy nou die heel dag sit tot 5 uur die aand toe, en nog hoop dat jy geheer gaan word. Ek wil net, ons moet die gedeelte raak sien. Laat hierdie mense, het nie opgegee om te glo dat hulle so dalk geheer kon word nie. Die huisheer soek dit op die laaste uur. Broers en sisters, nou wil ek nou net eers, kyk, jy het nou die mense wat wacht vir werk, ne? Kan jy sien? Maar dan het jy ook die huisheer wat werker soek. Tot op hy laaste uur toe. Nou sou hy ook dan nou op 5 uur nog mense nodig sou wou hy. Maar dan sê hy vir sy voorman, betaal die mense, nou sit payday. Kan nie bly wees saam met die wat deur God geseën word. Nou, ons kan ons sien, die 6 uur mense, toe die 5 uur mense, een dagloon betaal word, het hulle gedink, hulle gaan nou baie meer kry. Kan jy sien? Maar, hulle was nie daar oor bly nie. Hulle was nie bly, omdat die 5 uur mens, die selde loon gekry het, waaroor hulle oor ingekom het met die huisheer. Kan jy sien, dit is hoe jy kan bepaal. Nou, ek wil ons altyd sê, man, weet, in gelykenis, na, soos wat nou hier geskryf staan, en wanneer jy om lees, moet jy eindelijk vra, waar staan ek in hierdie gelykenis? Jy moet ons nou jouself compare met die gelykenis, wat nou aan jou gedeel mee word. Nou moet jy sê, wie is jy? Is jy die 6 uur een wat altyd ontevrede is, omdat ander mense geseën word, of is jy bly saam met die wat geseën is? Ha? Nee, jy moet jouself vra, waar staan ek in hierdie land eienaar is God? Nou, ons kan ons nog maar duidelik uit die skrif uit sien, laat die eienaar God is. Nou, dit is wanneer God mense kies om sy werk op aarde te doen. Na, kan jy het sien? So mense word as 6 uur werkers is altyd ontevrede en minder dankbaar. So jy kan sien, as ondankbaarheid by die 6 uur mens. Alhoewel hy sy dagloon gekry het, hy moet mos bly gewees het, omdat hy eerste gekies was. Hy was mos bevoorig om eerste gekies te word. Maar nee, hy is nie daar oor dankbaar. Hy is nou vies, omdat hy net soveel pay soos hy ene wat net 'n uur gewerk het. Jy weet, God wou woon onder die lofsange van sy mense, nie onder hulle moans en groans nie. Nou, dit is ook iets wat ek nou baie sterk wil noem, na, weet, God, dit is vir 'n rede so geskryf, God woon onder die lofsange van sy mense, man, weet, wanneer jy lofsang, prijs jy om, jy is dankbaar, lofsange kom uit 'n dankbare hart uit, jy kan nie moan en groan en nog dankbaar ook wees, na, dit gaan klat nie saam, so broers en sisters, weet, as jy kan kyk na jouself en dink, weet, is jy een tevrede mens, of is jy een ontevrede mens, is jy sê, het jy altyd iets om oor te kla, weet, as wat jy iets het om oor dankbaar te wees, so, daar kan jy mis, jy verwag wat jy nooit beloof was nie, kan jy sien, jy was mis maar net een dagloon gebeloof, want daaroor het jylle mis oor ingekom, maar nou, omdat hy eniekie net 1 uur gewerk het, dink jy verdien meer, jy entitled, weet, dit is entitlement, jy dink jy is entitled to dit, no? Tot meer,
Maar dit is die waarheid. Dit is mos nou die want hy vra mos, as ek nie oor my eie geld baas nie, kan ek nie gee vir wie ek wil nie. Jy kan nie bly wees vir ander se suksesse nie. Dit is wat is as jy dink God skuld jou. Nou baie keer dink jy God skuld jou. Huh? God skuld jou niks. Jy maak aanspraak op. Jy maak aanspraak op. Hy het alles al reeds aan jou gegee. So God kan nie vir ons meer gee as wat hy al reeds vir ons gegee het. Want hy het die hoogste prijs betaal vir ons redding. Ne? As ons nou dink aan wat Jesus in haar ruwe kruis gedoen het. So sy enigste seun. Hy het sy enigste seun gegee. In wie een welbehaag het hy gesien sterf. Want hy seun het op die kruis gesê, my God, waarom het hy my verlaat? Hy het gesien hoe God verlaat is, sy seun gevoel het aan 'n ruwe kruis, en hy prys het hy betaal vir jou en my, so jy kan nie aanspraak maak op meer, want jy het die beste gekry alreeds, dankie dat hy my gered het, met sy reddende genade, met sy getrouheid, met sy goedheid, nou dit is wie God is, broers en sisters, ek moet vanochtend dit baie sterk op ons harte lê, man, weet, dat God is 'n goeie God, man, en hy betaal baie goed, die vyand teenoor dit, ne, is 'n slegte betaler, so, hoe kan jy dan nou jouself beskikbaar stel aan 'n slegte betaler, want jy het die beste gekry alreeds, dankie dat hy my gered het, met sy reddende genade, met sy getrouheid, met sy goedheid, nou dit is wie God is, broers en sisters, ek moet vanochtend dit baie sterk op ons harte lê, man, weet, dat God is 'n goeie God, man, en hy betaal baie goed, die vyand teenoor dit, ne, is 'n slegte betaler, so, hoe kan jy dan nou jouself beskikbaar stel aan 'n slegte betaler, ha? Want hy vernietig jou, hy verinneweer jou, nou, weet, jy slechter af, die beter keuse wat jy kan doen

0: is nie, is om God, jou God te maak, man. Dien hom, want hy is een goeie betaler, broers en sisters. Sometimes lyk het bykie unfair, maar weet, God is nooit unfair nie. Ek skuld jy alles, nou dit is wat jy by uit moet kom. Laat jy sê, alles wat ek het, het ek ontvang. Nou daarvoor is ek mos nou dankbaar vir die Here. Die 6 mense staan altyd bakkend en hulle verwag meer. Kan jy sien, laat die 6 mense, nou die 5 mense is anderste, hulle hande is nie bakkend, hulle hande is liefers opgehef in lofprysing, want hulle het glad nie verwag in dit wat hulle kry nie, want hulle is so dankbaar, hulle is so bly, halleluja, weet, en ons moet op so'n plek kom, waar ons meer dankbaar is vir wat die Here in ons levens gedoen het, broers en sisters, was dit nie van die genade, is die genade van God, nou Godse genade is groot, Godse genade, want Paulus moes toe hy die doring in sy vlees gehad het, nee, hy moes 3 keer vir God gevra om het te verwyder, maar God sê nee Paulus, want my genade is vir jou genoeg, en dit is toe wat Paulus moes nou geantwoord het, broers en sisters, ek wil vanochtend vir u sê, man, weet, wie nog het die Here aangeneem het, en dit is eintlik die boodskap in wat ek sê, want jy sal sien weer, die genade van God is so geweldig groot, ne. Laat hy jou sal kom hier op die 5de uur, 5 uur in die middag sal hy kom om nog te kyk, of aan die nog, het ek jy voor jou oorgeslaan, het ek jou, weet, het ek vergeet om jou nog een kans te gee, nee, die Here kom op die 5de uur, na, 5 uur in die middag, man, nou sê jy moet ons nog inboek, dan moet jy nog een kopkaartjie kry, dan moet jy nog ingeskryf, want jy moet eindelijk safety gear ook kry, so eindelijk het jy dan net seker so'n uurkie gewer, is jy nou reg aan dat ding, jy het net soke 5 trosse geplik vir die hele dag, maar jy kry die hele dag sy loon, broers, is amper soos die man wat gesterf wat op die kruis nie weet, hy op sy laaste uur, ek dink hy is 5 uur, ook 5 uur man, want hy kry op die laaste uur genade, maar moet nie daar op reken die broers en sisters, want ons ken nie die tye van God nie, weet, jy mag dan nie die kans kry in wat die man op die kruis gehad het nie, nie. So neem God aan broers en sisters, is wonderlik om die Here te dien man, want jy het peace, jy het in a peace, want jy is reg met jou maker man, weet die tyd wanneer jy nie so alright is met jou leven nie, is die laaste, mense wat een siekbed het, ne, weet wat op hulle laaste is, ne, dan wil hulle vrede met God sluit, dan wil hulle een verhouding met hom sluit, ne, en dan is het die regste tyd die oor, want dan het jy mos nou al jou leven, heel leven opgemors, maar hoor vanochtend die woord, broers en sisters, daar is 5de uur, as 5 uur, wat hy ook nog gaan soek vir mense, man, ek, wanneer ek in die hemel kom, wil ek eindelijk vir jongens vra, wat tot 5 uur toe gewag het, het julle rare gegloe, en julle gaat werk, weet ek, is so, joh, julle het al lang gewag, vir een jobie, maar dankzij God, man, julle het die job gekry, toe kry julle nog al die selle betaling, halleluja, so jy weet nie, wat jy gaan kry, wat jy gaan kry nie, wie is ek, dat God aan my dink, wat is die mensekind, weet, dat God om besoek, dit is nie regverdig nie, broers en sisters, ek wil sê, vanoggend nie, ja, genade is nie regverdig nie, want jy verdien het nie, genade is iets wat jy kry, wat jy glad nie verdien het nie, dit is Godse genade, aanvaar, wil ek een beroep doen vanochtend teer af te sluit, aanvaar sy genade. Amen.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
2: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

0: Hartelijke goeiemôre luisteraars, welkom terug by Eden FM, die stem in die paradys. Dit is vir my 'n voorreg vanoggend net om 'n klein samenvatting te doen rondom die woord, Pastor Llewellyn. Baie dankie, man van die Here, vir die woord, en baie dankie dat u op so 'n manier die woord van die Here bedien het. En luisteraars, dit was opgeteken in Matteus hoofstuk 20 vanaf vers 1 tot en met 16. En ons tema daar was, is nie regverdig nie. En Pastor het aangeraak, dit is duidelik 'n probleem wanneer ons begin dink dat God is onregverdig. En dit is eintlik waar die totaliteit, die krag lê. Want God is in beheer van sy eie koninkryk. En God kies self en God seën self op sy meriete. So ek gaan nie veel uitbrei daar oor nie, maar God is in beheer. En as ek dink aan hierdie mans wat tot op die laaste uur toe gestaan het, hulle het hoop gehad heel dag, maar wat so prachtig is, hulle het geblei staan, hulle was geposition met die verwachting dat daar sal hoop kom, want God gee ook hoop. En wees dankbaar, het Pastor gesê, in alles, en wees bly vir mekaar. Moenie afgunstig wees, soos ons baie sê, as God al reeds deurgekom het vir die buurman of die man of die mense langsame oor die pad nie. Wees dankbaar en wees bly saam met daardie familie. So daarom, luisteraars, kom ons weet dat God is 'n regverdige God. Hy is, so moenie laat ons dink dat God is onregverdig nie. En Paas het so mooi afgesluit, sy genade is genoeg. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Pastor Cristiano. Pastor Llewellyn, baie dankie vir u ook. Dankie vir die bediening van die woord. U weet mos, ek spreek altyd die seëninge, die goedheid en guns van Abba Vader op u lewe af. En dankie, Sister Moira, dat u die man vir so jare afstaan aan ons by die radiostasie. Ons waardeer u. Ek gaan onmiddellik oor na ons boodskapies toe. Sister Vicky daar van Lady Smith het vir ons 'n boodskapie gestuur. Goeiemôre Sister Debbie en Prediker. Ek wil net vir my suster Erika Titus, haar suster Julia Retloff en hulle kinders en kleinkinders baie sterkte toewens, wat gisteraand omstreeks so 9:00 hulle mami en ouma grootjie in die dood afgestaan het, namens die Breë January families, die Breë AGS Campus gemeente. Lady Smith en Zoar wens ons hulle ook die Breë familie sterkte en innige simpatie toe. Weet ons bid vir die Breë familie en selfs ook vir die reëlings wat ook voorlê, wat gedoen moet word. Weet ons harte gaan uit vir ons Breë families en ons bid vir krag en sterkte. Dit kom van Sister Vicky en die Breë January families daar in Lady Smith. Baie dankie Sister Vicky en hartelike goeiemôre aan u ook. Môre Sister Debs en Prediker, baie geluk aan Anastine Boysen. Mag God jou ryklik seën met jou nuwe lewensjaar. Geniet die dag. Liefde van die Hendriks en die Rode familie. Baie dankie. Hartelike goeiemôre Pastor Malcolm. Die ou laat weet hy is ingeskakel. Ek hoop jy luister lekker en ek hoop jy rus lekker en geniet die rus. Ek hou mos van die hospitaal, want daar kom mense jou was, daar kom mense jou voer, en jy lê net. So Paste, geniet al die aandag van die verpleegsters, nee, geniet dit, en sterkte, weet dat jy in ons gebede is, ons mis jy ook. Môre Antinella, lekker om van jy ook te hoor. Hartelike goeiemôre Debbie en amal in die atelier, ons is vroeg ingeskakel, dankie vir al julle opofferinge, en dit kom van Welda Metola. Dankie Sister Petronella ook vir u boodskapie. Dan het ons 'n stemnota. Ek hoop dis vir Carpe Diem.
2: Hartlike goeiemôre Sister Debbie, ons prediker vanoggend afwagtend vanmôre vir die woord. Ja, dit is die dag wat die Here vanmôre gemaak het. Vandag vir jare baie spesiale dame hier in Mosselbaai, niemand anders as Juffrou Corrie Tyson. Hier van Volkskerk van Afrika Ridgeview Primêre Skool wat vandag haar 80ste verjaarsdag vier. Juffrou Corrie, baie geluk, goedheid en guns op die lewe en mag u 'n pragtige en geseënde dag en baie liefde en seën van Elzo en die Dorien Kamer hier uit die pragtige Mosselbaai.
1: Baie dankie Elzo en wow, pragtige 80ste verjaarsdag. Jy's 'n vroeg wakker dienaar, jy seker vroeg die aangesig gesoek, nê? Nee? 'n geseënde dag vir jy en vrou lief Doreen. Goeiemôre in die ateljee. Gelukwensing gaan vanoggend aan Donald wat verjaar. Goedheid en guns oor jou lewe. Geniet jou dag al moet jy werk. Dit kom van Miriam Esau en van Slangrivier. Hallo suster Miriam, lekker om van u te hoor. Goeiemôre, seënwense gaan vanoggend aan 'n besondere dame, Anthea Petersen, op haar geboortedag. Mag die Here se seën van goeie gesondheid, vreugde en genade en baie liefde jou omvou. Geniet jou spesiale dag met baie liefde, Juffrou Arendse. Môre is Debbie, ek vra net voorbeeld van ouma Bet Momman, van my pa, vir Kinnie en Babe, vir Trini en Hans, vir Mickey en Toekies, vir Ellis, vir Evelyn Taylor, Lynette, Linty Stoffels, Willem Stoffels, Conan Pony en haar gesin, my en my gesin en ook vir die bekend en die onbekend en natuurlik kom dit van Benny daar van Riversdale. Halleluja, prys die Here. Goeiemôre liefdevolle aanbieders van Carpe Diem. My begroeting is in die oorwinningsnaam van Jesus Christus. Ek plaas vanoggend in voorbidding my gesin, my lifelong vrou Leni Meyer, my kinders en kleinkinders, myself Charlie Meyer by Jesus se voete neer, sodat ons net wysheid, goeie gesondheid en ryklike seëninge kan ontvang in Jesus magtige naam. Amen en shalom van Oudie Meyer. Lekker om van hom Charlie te hoor, altyd lekker. Dan het ons 'n stemnota.
3: Hartlike goeiemôre, Suster Debbie, Pastor Rowellen en pastoor van Rowellen. Ons wil vanochtend net weer eens dankie sê van ons jemelse vader vir ons uitgespaarde lewe. Dan vraag ek graag voorbeding vir die Henneke met die ingang van Spekkie. Henneke wat gister ons belaat het, baie sterk aan die breie familie, baie liefde van Jacques van Goeche.
1: Daar sê Jacques, baie dankie. Ook aan Donovan en Geraldine McDonald, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Seën op julle huwelik rus en baie dankie vir die voorbeeld wat julle ook is, nie. Dit kom nou van myself af. Want ek het volgens gesien is hulle anniversary. Geniet mekaar, my broer en my suster. Môre sê wil net vanoggend bid, vanoggend vra, bid vir my. Vir my môre vandag op die hof wees, baie dankie. Okay, bietjie die mekaar, maar ons het dit, ons bid vir u wat op die hof moet wees. En al ons drywers op die paaie, hou by die spoed en kom veilig thuis. Onthou die geel skilpaadjies sien julle. Daar staan baie van hulle, 'n mooi dag van om Jobs. Goeiemôre aan al ons pragtige mense van Park 10 en 'n geseënde dag. Mooi loop van om Joby, hier sy mense. Morom Joby, altyd lekker om van u te hoor. Goeiemôre, Sister Debs en Pastor Cristiano en van Rooyen en Pastor Llewellyn Miller. Seëninge vir die dag, vreugde, vrede en voorspoed vir almal wat vanoggend luister na Carpe Diem. Geseënde Jesusdag verder van Victor in Mosselbaai. Victor, ek dink hy stemnotetjie seker maar 'n foutjie daar, nie. Dan het ons nog 'n boodskapie ontvang. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want u is God my redder, u is en in u stel ek elke dag my verwagting. Dink aan die liefde en trou, Here, wat u van altyd af betoon. Moet tog nie dink aan die sondes en die oortredinge van my jeug nie, dink aan my in u trou, Here, omdat u goed is, Psalm 25 vers 5 tot 7. Dit kom van Bromaat en Lute McCock van Mosselbaai. Good morning, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness and patience. God, I am your child. You have set me apart and adopted me into your eternal family. Please shape my heart to look more like yours. Teach me to live in a way that honors you and reflect your character. Remove any patterns of behavior in my life that don't serve me well or represent you. Thank you for showing me the way to true life. In Jesus' name, amen and amen. Morris is Debs en Span, vandag verjaar 'n besondere liefdevolle persoon, Anthea Petersen. Pieterse, baie geluk met jou verjaarsdag. Dankie vir alles wat jy doen. Sonder moeite, baie liefde vir jou. Geniet jou spesiale dag van Andrew, MP en Jobain. Goeiemôre almal op Carpe Diem, gasvrou in... Is dit nou minlik as ek 'n nimlike sus Debbie? Ek gaan my geniet en suster Wel. Pastor Malcolm is ook gegroet daar in die hospitaal. Suster Valerie van Kaapstad. Goeiemôre dierbares, afwagtend vir die woord, voorbeding vir oom Pet Nomdo vir spoedige herstel. as ook vir Kate September, asseblief, baie dankie van Sharon in Riversdale. Goeiemôre, Sister Debbie, Pastor Christiano en Pastor Llewellyn, ingeskakel, gebedsversoek asseblief, vir allemaal wat die week geliefdes aan die dood afgestaan het. God is nabij aan eele wat gebroken is, geseende dag aan allemaal van Marinda van Mareekamp. Pas môre, pastoor, my klinkend verjaar vandag, hy moet sy dag geniet, oma's baie lief vir hom, Sean Kibedu van Charmaine Fortuin. Goeiemôre, die tekst van ochend is vergeef, goeiemôre, die tekst van ochend is, en vergeef ons ons oortredinge, soos ons die, ook die vergewe wat teen ons oortree, Matteus 6 vers 12. Die vraag van ochend is, hoe vergewe ek en jy? Dink mooi daar oor, mooi dag, en dit kom dan van Sister Nella Geldenhuis daar van Heidelberg, sy sê mooi en een geseende dag. Goeiemorgen allemaal in die atelier, die soepdrijfspan, luisteraars, omroepers van family and friends, is ook gegroet, Sister Debs. Sister Debs, ek is ingeskakeld, dankie vader, sterft aan Pastor Malcolm, as ook verjaarsdagwense aan my Sister Daniel Tauti, met haar verjaarsdag, mooi geseende dag en allemaal, dit kom van Fuzzy. Dit is nou Fazlin. Môre Sister Debbie en allemaal in die atelier, veel geluk met julle. Het is een verjaarsdag vandag, Magdalena Vilander, Flora Meyer, Amy Piek van Heidelberg, Katrina Aries, Godsrijkse seën oor julle lewe en voorspoed vir die nuwe jaar, geniet het van Mina Conradi. Goeiemôre, wachten vir die woord, dan wil ek asseblief veel geluk sê aan El Geno, Hans en Jody Klaassen en Jowen Klaassen met hulle geboortedag. Dit kom van Anna in Protea. Môre geliefdes, gegroet al die kinders van die Here en al die pragtige luisteraars in die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Dierbares, onthou net hierdie waarheid vandag. Ons God wat in groter is, ons God wat groter in ons is, is groter as die duivel wat in die wêreld is. Mooi en geseënde dag vir almal en dit kom van broer Andrew Olkers. Goeiedag allemaal in die streek, sien mense aan juffrou Corrie Tyson van Volkskerk van Afrika, Mosselbaai, wat u met u 80ste verjaarsdag van lewe, weet u is speciaal vir my en die De Jager familie, geluk aan Sister Denise Apollos met die verjaarsdag, geniet die speciale dag, liefde, Pastor Malcolm en die De Jager familie, as ook die gemeente. Goeiemôre sien mense aan my niggie Janine Constable met haar geboortedagvieringe, goedheid en guns van die Here, maak die goedheid en guns van die Here op jou lewe rus. Dis jou dag en maak die beste hiervan, kom van Aletta Drien, jou mama en jou kinders en die breë familie. Môre Sister Debbie en prediker, en elkeen reg oor die radiostasie wat ingeskakel is, julle moet 'n geseënde dag hê. Kom sê net dankie vir een en elk wat gelukwens en boodskappe gestuur het gister vir my pa se verjaarsdag. Hy sê baie dankie dat sy daggie so spesiaal gemaak het. Dit kom van Tamsin Pekeen Kanaland. Pastor, ek dink jy moet eers gou bid vir ons.
4: Laat ons bid, Vader, ons kom sê baie dankie, Here, vir so baie dinge wat in ons lewens gebeur, Here. Dankie vir feestvieringe, maar daar is ook hartseer oomblik in lewens, Here. Daarom kan ons net na u toe kom en vra, Here, dat u in elke omstandigheid sal wees, Here. As ons bly is, laat ons blydskap in u wees, Here. As ons hartseer is, Here, laat ons vertroue in u is, Here. Baie dankie, Vader, dat u ons God is, Here. Die God wat alles beheer, wat alles in beheer van is, Here. Ons verstaan nie alles, Here, maar ons weet, Here, wat u doen, doen u baie reg, Here, is so reg. Here, dankie Vader dat u ons God is, Here, en seën ons almal wat nou ingeluister is in Jesus naam. Amen.
1: Amen. Pastor, kontaknommer asseblief.
4: O, my kontaknommer is soos volg: 0794925098. Ek herhaal 0794925098.
1: Ja, dankie pastoor. Goeiemôre ook aan ou groot patroon Robin, nee, groot proon Robinheimer van Rosemore, en dit kom ook van om Joby. Goeiemôre sê, vanoggend wil ek net dankie sê vir die Here vir my dogtertjie se lewe, Akisha Piet, hier in 16de Laan Oudtshoorns. Sy is vandag 5 jaar oud en sy moet lekker verjaar van haar mami, papi, oupa, ouma en al die ander in Samson en die Piet familie. Dankie. Luisteraars, ons moet oorskakel na ons hoofatelier in George, waar Lynn Kloete gereed sit met die ontbijtprogram. Sterkte collega aan jou, sterkte aan ons soepdrijfspan. Ek hoop julle is lekker warm en aan die gang. Vanaf die Mosselbaai span is dit groetheid tot morgen ochend, wanneer ons weer by mekaar sal kom. So ons sê vanaf ons
4: Shalom!
1: Tot 'n volgende keer.

Jy sal geskakel op Eden FM, ons tyd 6:30, die nuus hoofstukke in Afrikaans met Bornay Pietersen. Goeiemôre, in die nuus om 7:00, die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê het hierdie week voortgesette verbeterings in damvlakke reg oor die provinsie waargeneem. Die saak teen 'n 27-jarige verdagte wat Sondag in verband met 'n skietvoorval in Wesbank Mamasbury in hegtenis geneem is tot vandag uitgestel. Die waarnemende nationale politiekommissaris Puleng Dimpane het 'n multidisciplinêre span saamgestel om 'n ondersoek na die moord op Andile Mbeciwa Mzomgaka, 'n leier van die organisasie March and March in Gauteng te lei. En die adjunkminister in die presidentsie Nomkeba Mahlauli sal vandag die hoofdtoespraak lewer by die Nelson Mandela Dag dialoog oor studentenleierskap en die uitstalling vir studentedienste by die Eastcape Midlands TVET College se Makanda Campus in die Ooskaap. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Is ingeskakel op Eden FM, ons tyd 7:00, die nuus in Afrikaans, met Morney Petersen, goeiemôre. Die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê het hierdie week voorgesette verbeterings in damvlakke reg oor die provinsie waargeneem. Die Akkerkloofdam in Nuisna toon steeds 'n stygings in watervlakke omdat water vanaf die balansdam daarin gepomp word. Die dam is nou op 41% van sy kapasiteit vergeleke met 36% verlede week. Die provinsiale hoof van die departement Ntombi Zanele Bulampariwawa het haar tevredenheid uitgespreek oor die toestand van Kaapstad se watervoorsieningsstelsel en die damvlakke in die Weskaap wat albei aan die toeneem is. Sy sê hulle bly hoopvol dat watervlakke verder tot 80% sal styg met die uiteindelike doelwit om volle kapasiteit te bereik. Die saak teen 'n 27-jarige verdagte wat Sondag in verband met 'n skietvoorval in Wesbank, Mamasbury in hegtenis geneem is, is tot vandag uitgestel. Hy sal dan saam met twee ander verdagtes in die Mamasbury Landdroshof verskyn. Die skietvoorval het die lewens van 'n 22 en 21-jarige vrou geëis. Die Weskaapse polisiewoordvoerder kolonel André Trout sê voorlopige ondersoeke deur speerders dui daarop dat die drie verdagtes verbind word met 'n plaaslike bende wat in die Mamasbury gebied werksaam is. Hy sê ondersoekers volg steeds elke beskikbare leidraad op terwyl hulle werk om die omstandighede rondom die aanval ten volle op te klop.
1: The arrest of two additional suspects is the result of dedicated investigative work by anti-gang unit detectives who have been working around the clock since the shooting. Their efforts have brought the total number of arrests to 3 within days of the incident. While this is a significant breakthrough, the investigation remains ongoing and detectives are continuing to pursue all available leads. These arrests demonstrate our commitment to rooting out violent crime, dismantling gangs and ensuring that those responsible are brought before the courts.
0: Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane het 'n multidissiplinêre span saamgestel om die ondersoek na die moord op Andile Mvuyelwa Zongana, 'n leier van die organisasie March in March in Gauteng te lei. Hy is op 4 Julie 2026 in die oprit van sy huis in Greenfield, Johannesburg geskiet en het op 9 Julie 2026 in die hospitaal aan sy beserings beswyk. Polisiewoordvoerder Atlenda Mati sê Dimpane het die aanval veroordeel en die publiek verseker dat die polisie geen steen onaangeroer sal laat om te verseker dat die verantwoordelikes geïdentifiseer, opgespoor en voor die gereg gebring word nie. Sy sê hulle is daartoe verbind om 'n deeglike ondersoek te doen om die omstandighede rondom die moord vas te stel en aanspreeklikheid te verseker.
2: Lieutenant General Dimpane has strongly condemned the attack and assured the public that the SAPS will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are identified, traced and brought to justice. The appointment of a multidisciplinary team underscores the seriousness with which SAPS is treating this matter. We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the Acting National Commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals.
0: Die adjunkminister in die presidentsie, Nomkeba Mahlauli, sal vandag die hoofdtoespraak lewer by die Nelson Mandela Dag dialoog oor studentenleierskap en die uitstelling vir studentedienste by die Eastland Midlands TVET College se Makanda campus in die Ooskaap. Die geleentheid wat in vennootskap met die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en die Eastcape Midlands TVET College aangebied word, vorm deel van die

studente in gesprek tree oor die belangrikheid van etiese leierskap, aktiewe burgerskap, jeugontwikkeling en nasiebou en jong mense aanmoedig om in die gees van Nelson Mandela se blywende nalatenskap agente van positiewe verandering in hulle gemeenskappe te word. Dis een van die nuusversorg en aangebied deur die 1 FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuushoftrekke om 7:30 in Engels vanoggend. Vir 1 FM is ek Mornay Petersen en u weer volg net hierna. Ek word die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag. Dis woensdag die 15de dag van Julie in 2026. Gedeeltelik bewolkte weer voorspel oor ons hele uitsaaigebied. Dit sluit in die gebiede die Klein Karoo, dorpe soos Oudtshoorn, Durrus en Duisendorp, minimum 7, maksimum 19. Die kusgebied met dorpe soos George, Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield, Plettenbergbaai, 9, 17. Essequah, Albertina, Riversdale, Heidelberg, 7, 18. Kannaland, Calitzdorp, Lady Smith, Zoar, 6, 21. Swellendam, 8, 18 en Uniondale, 8, 18. Die weer in ons geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webtuiste, ga na www.siweatherservice.co.za.

0: Daniel Palter with Bad Day. It's not a bad day, it's a good day. Nice song, not so lacquer lyrics, but yeah, it's a good day here at Eden FM. We're going to cross over to Jade Soteria now with a sports update.
1: Môre, hier is jou volledige sportoorsig uit die Weskaap, Tuinroete, Suidkaap en die internationale sportwêreld. Ons begin met rugby SW. Die rugby se jongsterre bly die provinsie trots maak na uitstekende vertonings tydens die nasionale jeugtoernooie. Een van die name wat die meeste aandag trek is Teshwin De Silva, wat met sy indrukwekkende spel groot lof aan afrigters en ondersteuners ontvang. Rugbykenners meen spelers soos De Silva is deel van 'n nuwe geslag talent wat die toekoms van SWD rugby baie belovend maak. Plaaslik het klub rugby die afgelope naweek weer vir groot opwinding gesorg. Spanne van George, Mosselbaai, Nuisna, Plettenberg, Baai, Oudtshoorn en Riversdale het belangrike ligawedstryde afgehandel met die stryd om plekke in die uitspeelrondes wat nou behoorlik begin vlam vat. Afrigter sê daar is geen ruimte meer vir foute nie, aangesien elke ligapunt nou goud werd is. In skole rugby word daar reeds voorberei vir die volgende ronde provinsiale toernooie. Verskeie spelers uit die Tuinroete en uit Suidkaap is intussen in provinsiale oefengroepe opgeneem nadat hulle tydens die Kruivenweek en ander nasionale toernooie beïndruk het. Op die sokkerveld is Suid-Afrika steeds in rou na die skokdood van Bafana Bafana en Mamelodi Sundowns middelveldspeler Jaden Adams. Die 25-jarige is die afgelope naweek in Kaapstad dood aangetref, slegs weke nadat hy Suid-Afrika by die FIFA Wêreldbeker verteenwoordig het. Die polisie het 'n geregtelike doodsondersoek geopen, maar het beklemtoon dat die oorsaak van sy dood nog nie bekend gemaak is nie. Sportminister Gayton McKenzie, FIFA Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC en talle sportlui van reg oor die wêreld het hulde aan Adams gebring en die publiek versoek om nie oor die omstandighede van sy dood te spekuleer nie. In fietsry geniet die Tour de France vandag rustig voordat die jaars môre weer die berge invaar. Die stryd om die geel trui bly oop met net sekondes wat die voorste aanspraakmakers van mekaar skei. En in tennis word daar steeds teruggekyk na 'n opwindende Wimbledon toernooi wat die naweek afgesluit het. Die fokus verskuif nou na die Amerikaanse handebaan seisoen waar die wêreld se voorste spelers al voorbereidings vir die Amerikaanse ope begin. En dit was jou sportbulletin van vanoggend. Ek is Jake Soteria, bly ingeskakel vir nog sportnuus deur die dag. Totsiens.

tot en met 12 uur vandag. Baie dankie aan die Carpe Diem span. Jy kan vir hulle weet, is om 5 en 6 morgenoggend kry. Baie dankie ook aan Lynn Kloete met die ontbijtprogram. Baie dankie ook aan die soepdraai span. Sal so 'n bietjie later, as dat tyd is, met hulle kontak wil maak. Kom ons kyk wat gebeur vandag hier op die kontrui program. Dis Woensdag. En dit is ook die laaste Woensdag van die skoolvakansie. Negedertig bring ek die nuus hoofstuk in Afrikaans vir u. 49 gesels ek met Patricia Olivier oor die Bloom Juice. Die net hy volledige bulletin in Afrikaans met weer en kwart oor 10 die sportverslag. O ja, ek het ook gaste wat vandag ingaan kom. Ons gaan so 'n bietjie gesels oor die niet oorgedoende Sal nie sê weeshuis nie. Maar ons gaan so 'n bietjie gesels oor die huis waarin haweloses bly hier in Oudtshoorn. En ek gaan die gesprek het saam met die Suid-Afrikaanse Weermag hier in Oudtshoorn. So bly ingeskakel. Hoor bietjie waar u kan help of handpys het. En 30 headlines in Engels. En 10:40 het ons vir Elmarie Swiggers. En sy is van Animal Care. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer net 11 luisteraars keuse. En 11:30 het ons headlines in die Sikosa. Net daarna volg die gemeenskapsdagboek. En jy is meer as welkom van my te kontak met 044-884-0831 of stuur WhatsApp na 060-505-2693.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
1: Daar sê, welkom terug, tyd so 25 minute na 9. Binne die volgende 5 minute bring ek vir jy die nuushoofdruk in Afrikaans. Ons topic vir vandag, WhatsApp gaan jou nou toelaat om met mense te gesels sonder dat jy jou foonnummer vir hulle hoef te gee. Jy gaan net 'n unieke gebruikersnaam of username hoef te gebruik. Nou ek wil vandag by u weet, dink julle die update is veiliger om te gebruik of hou julle maar van die ou manier van jou foonnummer uitgee of jou WhatsApp nummer uit te gee? So ons topic vandag, WhatsApp gee jou nou of toe, laat jou nou toe om met mense te gesels sonder dat jy jou foonnummer vir hulle hoef te gee. Jy gaan net 'n unieke gebruikersnaam of username hoef te gebruik. Nou ek wil by u weet, hoe denk julle, die update, is het veiliger om te gebruik? Of hou julle maar van die ou manier van jou nommer uitgee vir mense? Ek kan vir my laat weet, 060-505-2693 of skakel my by 044-884-0831. Verkies u om die ou manier die WhatsApp nommer vir iemand te gee? Of wil u die user, die nieuwe username manier volg. Laat weet vir my, 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831.

Luister na Eden FM, tyd precies 9:30, die volgt die Lieshoftrek in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Die strafsaak teen 'n 60-jarige laerskoolhoof van Oudtshoorn, wat terecht staan op 'n aanklag van seksuele aanranding, is in die Oudtshoorn streekhof tot 22 Julie uitgestel. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het 'n nuwe installment sale agreement behuisingsmodel by die Mountain View behuisingsontwikkeling in Mosselbaai bekendgestel. Die Demokratiese Alliansie in die Wes-Kaap sê 1162 mense is tussen 1 April en 19 Junie 2026 verskietwonde by provinsiale hospitale behandel, waaronder 128 slagoffers tussen die ouderdomme van 15 en 19 jaar is. 'n 51-jarige man van Secunda in Mpumalanga is dood nadat hy Saterdag aand na die Springbokke se toetswedstryd teen Skotland in 'n oop uitgrawing op 'n bouperseel in Brooklyn, Pretoria geval het. Die Wes-Kaapse Hooggeregshof begin vandag met die verrigtinge in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 afsettingsproses te sluit. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 10, want ek vir u die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring. Vir die NFM nuus is ek Julien Makier.

As jy van oud soring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in skawas en tyre repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Onhou jy die daad? Dis nou die nimmelike Christopher Phillies daar van Mossel Bay, wat daar gesing het van een van sy songs vanaf sy album. En ondersteun vir Chris, 19 September is daar concert by die Delmeida Civic Center, Extension 8 in Mossel Bay, as ek reg onthou. En daar is gaskunstenaars wat gaan optree, manne soos Michael Lind en Pieter van der Westhuizen, met wie se kind is jy? En DJ Melly Damons gaan ook daar feature, en ek kan een kaartje bekom, spot goedkoop, vir lekker vermaak vir die aand, en dit begin om 6 namiddag, 19 September, daar by die Delmeida Civic Center, in uitbreiding 8 Mossel Bay, nee. So ja, volgende op ons lysie, het ons vir Patricia Olivier, en dit is die dame van die Lady Bloom producte. Kom ons geef haar geleentheid morgen, Theresa.
1: Goeiemorgen, morgen aan al die luisteraars en goeiemorgen aan Jolien. Vanochtend praat ek oor Blossom Bloom. Blossom Bloom is vir gezondheid, welstand en financiële groei. Weer eens, goeiedag aan allemaal. Dankie dat jylle vandag hier is. Vandag wil ek met jylle gesel oor iets wat ons allemaal graag wil hê: beter gezondheid, meer energie en die geleentheid om financieel te groei. By Blossom Bloom glo ons dat gezondheid en financiële vryheid hand aan hand kan stap. Blossom Bloom produkte is ontwikkel om 'n gezonde leefstyl te ondersteun. Gut Cleanse, ons gezondheid begin in die ingewande. 'N gesonde spysverteringsstelsel help jou liggaam om voedingsstowwe beter op te neem. Gut Cleanse ondersteun 'n gesonde spysvertering, gereelde stoelgang en help baie mense om minder opgeblaas te voel as deel van 'n gesonde leefstyl. Die bloemjuices is ons produkte wat kom met verskillende behoeftes. Lady Bloom ondersteun vroue se algemene welstand, veral die baarmoeder. King Bloom is ontwerp vir man se algemene welstand, veral om testosteron level. Luna Bloom is ontwikkel vir tieners en jong volwassenes se algemene welstand. Groot mense hou ook van dit, want dit help vir die hare, die naels en vir jou veel om baie gezond te wees. Hierdie sap is makkelijk om te gebruik en pas in 'n gezonde dagelikse routine. Dan het ons ook die Absolute Collagen, wat gezonde vel, hare en naels ondersteun en dra ook by tot normale gewrigsfunksie, wat ons meer bekend is as arthritis. Baie mense gebruik dit as deel van hulle skoonheids- en welstandsroutine. Bedros bevat B-vitamine wat help met normale energie metabolisme en kan deel wees van 'n gesonde leefstyl om jou deur besige dae te ondersteun. Dit verbrand die vette in jou liggaam, veral as jy nie kanskruim oefeninge te doen nie. Dit help ook met inflammasie. PM Shrink word in die aand gebruik as deel van 'n gewigsbestuursprogram saam met 'n gebalanseerde dieet en gereelde oefening. Die PM Shrink help jou ook om baie, baie lekker te slap terwyl jy die gewig verloor en die vette brand. Kryfblok, een van die grootste uitdagings is ongesonde peeslappies en suikerdrange. Kryfblok is ontwerp om mense te help om beter beheer oor hul eetgewoontes te ontwikkel as deel van 'n gesonde leefstyl. Dit is belangrik om te onthou dat hierdie produkte nie medisyne is nie en nie bedoel is om enige siekte te diagnoseer, behandel of genees nie. Alhoewel ons baie getuies het van mense wat genees of hulle doel bereik deur hierdie produkte. Die krag van netwerkbemarking, mense. Blossom Bloom bied nie net produkte aan nie, maar ook 'n besigheidsgeleentheid. Dit is baie van ons jong mense wat die werk, matrikulante, mense wat gegradueer het, mense wat geretrench is of weens omstandighede by die huis is. Jy hoef nie 'n besigheidsstudie te hê om te begin nie. Jy kry opleiding, ondersteuning en mentorskap. Jy kan jou besigheid teen jou eie pas bou. Die voordele wat dit insluit: bou 'n ekstra inkomste, jy ontwikkel leierskap, en communicatievaardighede. Jy help ander mense om hul doelwitte te bereik, jy word deel van 'n positiewe en ondersteunende span. Sukses kom nie van self nie, dit vra tyd, jylle kan maar van my ook vra. Ek het 3 januari begin by Blossom Bloom, en ek kan vir julle vandag sê, dat ek bedien die hele Garden Route, selfs dele in Johannesburg en dele in Kaapstad met hierdie wonderlike produkte. Konsekwentheid en harde werk, maar die geleentheid is daar vir elke persoon wat bereid is om te leer. Dis hoekom ek julle as luisteraars en ook vir mense wat 'n tweede inkomste soek, wil uitnooi om nie net na die produkte te kyk nie, maar na die groter prentjie. Belê in jou gesondheid, belê in jouself, belê ook in jou toekoms, word deel van Blossom Bloom. As jy meer wil weet oor die produkte of hoe die Blossom Bloom besigheid werk, kom gesels gerus met my. Ek help jou graag om die eerste stap te neem. Baie, baie dankie. Dit kom uit my hart uit van Auntie Trish, sy is 'n Blossom Bloeme. Ons praat weer. Mooi dag. En voor ek regtig afsluit, wil ek vir julle mensies wat gebruik maak van my produkte, baie, baie dankie sê. Die terugvoering is baie, baie goed. Mense wat stroks gehad het, hulle praat van hoe hulle genees het. Mense wat asma gehad het, praat ook van hulle nou kan beter asemhaal, maar met die nodige oefeninge, by dit, baie mense wat dikwels constipated was, hardlywig, hulle gaan nou gereeld uit, en dan is daar baie bestuurders, mense wat taxi ry, mense wat trokke ry, mense wat die muleys ry, wat ook vir my laat weet, hulle bene pyn nie weer nie, hulle voete pyn nie weer nie, die larig, probleem is ook verby, en dan ons jong tieners, die pysies is weg, hulle glimlag nou weer breed, want die tanden is sterker as ooit, die vel glans, en hulle hare groei, sonder ophou. Daarvan kan ek ook getuig, want ek gebruik ook my eie produkte, en ek moet vir julle sê, my hare is dik, dit groei omtrent baie, baie vinnig, maar ek kan nie klaar nie, my naals is sterk, ek het splitnaals gehad, my naals is baie sterk, ek klaar glad nie daar oor nie, en dan my vel, van die luisteraars wat nie nou al gesien het, in Nysna, Plettenberg, Paai, Oudtshoorn, in George, hulle allemaal staan verstom, want Auntie Trish lyk baie jonger, as wat haar ouderdom is, maar mensies, julle kan julle kingbloem bestel, die vrouwe kan dit ook gebruik, net nie, swanger vrouwe mag het glad nie gebruik nie, borstvoedende mammies mag het glad nie gebruik nie, maar die manne is tevrede, hulle sê hulle kry stamina, die sportmanne, hulle sê die ding maak laat hulle hardloop, die energie hou nie op nie, ek het nou een aan, toe kry ek een oproep wat sê, jong, ek het die goed gebruik, ek het die goed gebruik, en ek het baie, baie energie, en dan het ek mense wat gereeld by my deur kom aanklop, ek moes een vertrek omskip, like dit is nou een winkel, een gezondheidswinkel, maar ek kla nie, ek is dankbaar vir dit, ek het dit ook, die winkel is ook vir almal, mense van Vriemersheim kom na my toe, mense van Albertinia, Herbesdale, die klimplekies, brandwaas, ons ken vir hulle, hulle kom na my toe, en hulle kom, koop by my. Maar baie, baie dankie aan allemaal vir julle ondersteuning, ek waardeer dit, tops, tops, stuur aan jong mense wat een besigheid wil begin, ek sal hulle kan leiding gee, ek sal hulle die nodige opleiding gee, ons ekonomie is van so aard dat, dit is een moed vir allemaal, om een hassel te hee. Kom ons hassel saam, mense. Mooi dag verder, my nommer is 06-33-44-3484. Ek herhaal 06-33-34-84. Mooi dag, tralalala.
0: Daar sy vreselik baie, dankie Trisha. En het tyd so 9 minute voor 10. Kom ons breek wat vertensie. Net daarna, dan maak ons reg vir die nuus om 10. En ons het 'n interessante topik vandag, maar meer daaroor net na die advertensiebreek.
2: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At Roofmart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's Roofmart, helping you protect your home and business after the storm. Roofmart, quality roofing solutions you can trust.
3: South Africa,
4: Garden Route.
3: This is your moment.
4: The Industry Recognition Awards 2026 is officially open for
3: nominee entries, official MC search, sponsorship partnerships, gala ticket bookings.
4: Presented by DK Productions.
3: Powered by Apex Magazine.
4: And supported by Eden FM.
3: This prestigious Black Tie Gala celebrates the visionaries, creators, entrepreneurs, artists, leaders, change makers, and innovators shaping the future of our industries.
4: Whether you are a business wanting national exposure, a brand wanting to partner with a growing media platform, an individual making impact in your industry, or someone wanting to attend an unforgettable gala evening, this platform is for you.
3: To find out more about the awards and get your entry details, contact 081-869-6090 or visit www.edenfm.co.za.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
3: Your moment.
4: Your stage.
3: Your future.

0: Jy luister na Eden FM, tyd presies 10 uur, die volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemôre. Die strafsaak teen 'n 60-jarige laerskoolhoof van Oudtshoorn, wat tereg staan op aanklag van seksuele aanranding, is in die Oudtshoornse streekshof tot 22 Julie uitgestel. Die saak is vir voorverhoor konferensie uitgestel, terwyl die regsproses voortduur. Die beskuldigde staan steeds tereg op die aanklag en geen pleit of uitspraak is in hierdie stadium aangeteken nie. Die voorverhoorkonferensie sal na verwagting prosedurele aangeleenthede aanspreek voordat die saak vir verhoor voortgaan. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het 'n nuwe installment sale agreement behuisingsmodel by die Mount View behuisingsontwikkeling in Mosselbaai bekendgestel. Die initiatief stel kwalificerende begunstigdes in staat om hul huise deur bekostigbare maandelikse paaiemente aan te koop, eerder as om volledige gesubsidieerde behuising te ontvang. Die model is daarop gemik om behuising of huiseienaarskap te bevorder, finansiële verantwoordelikheid aan te moedig en toegang tot behuisingsgeleenthede uit te brei. Amtenare sê die benadering vorm deel van pogings om volhoubare behuisingsoplossings te bied en langtermyn eiendomsbesit vir laer en middelinkomste huishoudings te ondersteun. Die Demokratiese Alliansie in die Weskaap sê 1162 mense is tussen 1 April en 19 Junie 2026 verskietwonde by provinsiale hospitale behandel, waaronder 128 slagoffers tussen die ouderdomme van 15 en 19 jaar is. Die party sê die hoë aantal vuurwapenverwante beserings plaas beduidende druk op gesondheidsdienste en beklemtoon die voortgesette kommer oor openbare veiligheid. Die DA doen 'n beroep op die nasionale regering om polisieering te versterk, intelligensiegedrewe operasies te verbeter, permanente SAPD-leierskap in die provinsie aan te stel en pogings teen geweld, misdaad en onwettige vuurwapens op te skerp.
1: Ten spyte van die voortdurende ontplooiing van die Suid-Afrikaanse nationale weermag, gemeenskappe wat deur bende geweld geraak word, toon die jongste syfers dat 'n militêre teenwoordigheid alleen nie voldoende is om die stryd teen geweldsmisdaad te wen nie. Hoewel die SANW korttermyn steun kan bied, kan dit nie doeltreffende polisieering, kriminele ondersoeke en volhoue wetstoepassing vervang nie.
0: 51-jarige man van Sekunda in Mpumalanga is dood nadat hy Saterdag aand na die Springbokke se toetswedstryd teen Skotland in 'n oop uitgrawing op 'n bouperseel in Brooklyn, Pretoria geval het. Die slagoffer is as Hugo van der Berg geïdentifiseer. Die voorval het kort na die wedstryd op die hoek van Lynwood Weg en Ropperstraat naby Loftus Versveld Stadion plaasgevind. Owerhede sal na verwagting die omstandighede rondom die noodlottige voorval ondersoek. Die Weskaapse Hooggeregshof begin vandag met verrigtinge in president Cyril Ramaphosa se dringende aansoek om die parlement se artikel 89 afsettingsproses te stuit. Die saak handel oor die president se poging om die parlementêre proses op te skort terwyl regsvrae oor die proses oorweeg word. Die hofse beslissing kan beduidende gevolge hê vir die voortsetting van die afsettingsproses. Daar word verwag dat die parlement die aansoek sal teenstaan met die uitslag wat waarskynlik die volgende stappe in die saak bepaal. Laastens, die finansiële aanwysers kort rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.34 verhandel, die euro teen R18.68, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,029 en 96 sent per fyn ons. Brent olie verhandel teen $85.

Nou ja, toe hier volg die weerverslag vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vandag Woensdag 15 Julie 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris en Duisendorp 6-18 gedeeltelik bewolk. Langs die kus, George Mosselbaai Wilderness, Naisna Sedgefield en Plettenberg Baai 9-19 bewolk. Essequa, Abitinia, Riversdal en Heidelberg 7-19 gedeeltelik bewolk. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zawar 6-19 bewolk, Swellendam 8-18 bewolk en Uniondale 7-16 gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek jou webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir die FM Nuus is ek Julien Makkeer.

0: Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Eden Baits is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
2: Like our brand new Droom Set Baits, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
1: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
2: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
1: Eden Baits, quality made affordable.
3: Daar sê, welkom terug, welkom by die tweede uur van die kontryprogram, tyd so 8 minute voor na 10 jammer, en ons het topic vir vandag, voor ons gaan luister na die sportverslag en so'n stukkie muziek voor ons volgende gesprek by die Suid-Afrikaanse Weermacht. WhatsApp gaan jou nou toelaat om met mense te gesels sonder dat jy jou foonnummer vir hulle hoef te gee. Jy gaan met 'n unieke gebruikersnaam of username hoef te gebruik. Dink jylle die update is veiliger om te gebruik of verkies jylle maar die ou manier van jou foonnummer uitgee? So dis ons topic vir vandag. Verkies jy om jy nummer vir iemand te gee, om vir jy te contact via WhatsApp, of verkies jy die nieuwe update wat net een username benodig? Contact my by 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.
4: Jy is ingeskakel op Eden FM East en met die paradijs. Voor Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Goeiemorgen. Tom Dawson Skoop, afritter van die Kaapse span die Stormers, het die 35er voormalige springbokhakker Skaran Tobeni betrek vir vrijdag aan sy currybeker wedstrijd teen die Griek was in die DSL stadion in Kaapstad. Nadat Lucanio Vogozela en Lucas Bakkies al by besering opgedoen het. Dawson Skoop sal donderdag sy span vir die openingswedstryd teen die Paul Blues aankondig.

Die Suid-Afrikaanse rugbyunie besef dat die toetse meer toeganklik was die passiewe ondersteuners moet maak. Mark Alexander, president van SARU, sê dat daar beslis in 2027 aanpassing sal wees om die regte balans as 'n lewensvatbaarheid en toeganklikheid vir ondersteuners te vind. Die junior bokke sal saterdag in die eindstryd hulle onder 20 wêreldtitel teen Frankryk verdedig, nadat hulle van 'n vrot eerste helft herstel het om Engeland met 53-37 te verinnerweer in die halfeindstryd in Tbilisi Georgië. Gianni Infantino, president van FIFA, sê gesprekke oor die moontlike uitbreiding van die sportse wêreldbeker toernooi tot 64 spanne sal na die einde van vanjaar se skouspel in Noord-Amerika bespreek word. En nou, ons bly by sokker en ons sluit hierdie verslag af met sokkernuus. Spanje sal vir die eerste keer in 16 jaar weer in die eindstryd van die wêreldbeker sokker toernooi speel, nadat hy Frankryk dinsdag aand in die Dallas Stadion in Texas aan die halfeindstryd met 2-0 uitgeboender het. Die Franse span, wat die hele toernooi as kampioenspan voorgekom het, kon egter nie momentum kry nie en kon nie daarin slaag om vir 'n derde keer agtereenvolgens die eindstryd van 'n wêreldbeker toernooi te haal nie. Spanje sal moet wag om te sien of hy teen Engeland of Argentinië en die eindstryd te staan gaan kom, wanneer die twee spanne mekaar vanaand die stryd gaan aansê om 9 uur Suid-Afrikaanse tyd. Vir Eden FM Sport, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee op 'n heerlike sonskyndag, as ek John Plaatjes.

0: Ja, en ons sê baie dankie aan DJ Sebastian, hy het vir ons die headlines gelees, hy is 11 uur terug, daarvan af, waar is hulle? Maar in elk geval, met die volledige bulletin in Engels met weer. Ek het vir Elmarie, ek soos beloof in oggend, sy is van Animal Care Team, hier in Oudtshoorn, en ons gesels lekker wekeliks woensdag, hier so oor die dieren, die sterilisaties, maar ons gaan vandag so bykie oor die algemeen
1: gesels. Sommige net oor die algemeen, allerhande vraagjes wat mense wil vraag, en ons kyk ons kan antwoord.
0: Ja, morgen Elmarie.
1: Morgen allemaal, al ons luisteraars en honde en katte en voels en allerhande dinge daar buitenkant.
0: So ja, as enige luisteraar, vir ons een vraag het, oor, selfs oor een seer been van een hond, of iets vreemd aan die hondse vel, laat weet vir ons, en Elmarie sal antwoord soveel sy kan.
1: Soveel ek kan, as ons nie die raad het nie, dan kry ons die raad by iemand so, as ek nie self weet nie, dan vra ons. Mm. Ons het vier artse wat ons vra, en dan kan ons altyd die antwoorde terugstuur na ons mense toe. So, ek weet, baie keer is daar mensies wat goedjies wil vra, wat nie seker is van iets nie, Jolien, en dan mens, ek wil amper sê, moet nooit te skaam wees om te vraag nie, Jolienkie, vraag eerder.
0: Yes, of man ook nie dink, dis een dom vraag.
1: Nee, glad nie, daar is nie so ding soos een dom vraag. Nie.
0: En ek wil ons moet vandag wegspring, om weer eens vir die luisteraars te vertel, die belangrikheid van ent.
1: Oh, Jolien, weet jy, ek is so bly ons mense begin nou ent. Ja, ons doen ente, ons doen het op afspraak, maar van volgende jaar af is ons nou altyd daar vir die ente.
0: Yes.
1: Ja, ons het ons nou verlede week gepraat van die immuniteit en die ente. Mense, net soos wat jou kinders die ente moet kry, net so met jou diere die ente kry, dit is nie meer soos wat dit in jare terug was nie. Hierdie siektes loop nou baie rond. Weet jy, en ook, dit is nie of 'n koue of 'n hitte of 'n ding nie, hy is daar en hy is dormant en ons diere kry dit, eenvoudig, en dit is ongelukkig van ons mense wat dit aanvat na die diere toe, want jy tel het in die straat op met jou skoene of waar jy ook al gevat het, so die ente is so belangrik, weer eens, al het jou hondjie net een ent gehad, Jolien is nie genoegsaam nie, hoor, hy het drie ente nodig, en dit is uit so 2 of 3 weke uit mekaar uit, en hy moet hom kry, want hy bou immuniteit op teen, weet jy, dan is jou hond reg, dan weet jy, hond is reg, en dan kan hy jaarliks, kan hy dan nou, booster kry, soos ons sê, en hy kan jaarliks, kan hy rabies ook kry, ouens, daar is rabies daar buitenkant.
0: En ontwurming?
1: Ontwurm, baie, baie belangrik, ek het soveel mensies wat kontak, kan sê hulle vir my, my hondjie is blout, het sy pensie staan so opgeswel, weet jy, en hy eet, maar hy tel nie op nie, ouens, wurms is 'n lelike ding, ja, baie keer dan is daar bloederigheid wat in die stoelgang uitkom, so yes, wurms, weet jy, ek kan nie genoeg stres, en selfs met ons mense ook, baie keer ons kinders wat allerhande goedjies in die mond steek en so aan vrugte en die type van goeders, wurms is 'n ewel, hy suig vas, hy klou vas binne in jou, weet jy, is 'n parasiet in jou ingewande in, weet jy, so jou hond eet en eet, maar hy tel eenvoudig nie op nie, jy kan vir jouself dink, as jy self weet, hierdie ding is in jou, wil jy hom uit hee.
0: Yes.
1: Weet jy, so ja, daar is ontwurmingspille te koop, wat nie duur is nie, by die veearts self, soos ek al gesê het, asseblief, ouwens, gaan koop eerder die veearts ding, hy is nie duur nie, en dan kry jy kry byvoorbeeld Milbemax, of jy kry, ek sal nie sê, ja, Fibrotec, of enige van hierdie NexGard Spectrum, of NexGard, wat die pil is, wat jy dan nou kan eet, en hy help dan nou vir al die goed op die hond, en alles binnen die hond in die kat. Ek skies, ons praat nie net van ons honde nie, ouwens, ons praat van ons katkinders ook, asseblief. So dit help vir alles wat buitenkant op is, en alles wat binnenin is. Weet jy, belê net 'n bietjie daaraan. Nou, dit help nie, jy gee goeie kos in jou hond, het wurms nie. En dan sê die mense vir my, oh, jyne Elmarie, maar dit is bloederigheid in die stoelgang. Dit kan 'n hele klomp goed wees. Maar heel eerstens vra ons veeartse gewoonlik daar buitenkant, het jy ontwurm en wanneer laas het jy ontwurm. So dit moet ten minste 2 keer 'n jaar, elke 6 maande gedoen word, afhangende van die dier. Weer eens, kom ons gou daaroor praat, Jolien, onthou hoe dieter jou product is, hoe beter is jou product. So as ons mense kyk na die goedkoper goed, dan gaan jy ook nie goeie dienst kry daar uit nie. So asseblief, selle met jou kos, ouwens.
0: Yes.
1: Hoe beter jou kosies is vir jou pappies daar buitenkant, hoe groter is die voedingswaarde is net soveel beter, en jy kan bietjie minder kos gee, omdat het meer vullend is. So ons ente is ons verskriklik belangrik en ons vra R150 te ent en dan is dit gewoonlik 'n entezaal wat 'n baie goeie ontwirming is vir jou papietjies of wat ook al wat dit dan nou inkry. Ek moet sê hulle hou nie baie daarvan nie, maar dit is noodsaaklik dat dit gedoen word.
0: Goed, dan het ek nog 'n vraagie dat ek dan sommer my namens Wacht, ek sien is ons een vraagje vir Elmarie. Môre Julien en Elmarie, kan twee honde van dieselfde ouers breed?
1: Ja, hulle kan. Ons hou nie daarvan laat dit gebeur nie. Dit kan gebeur, maar dan kom daar partykeer inbreeding. En dan kan ek vir julle sê, dan is daar, ons wil nie dit heen. Mm. Weet jy so nie? Dit gebeur wel, maar ons hou nie van die inbreeding nie, dan is daar partykeer, hoe kan ons sê, abnormalities. Mm. Dit is nie 'n goeie rashond nie, of ons praat altyd dus, van, hy gooi nie 'n goeie kleinkie nie.
0: Dit is met ander woorde bloedskinde.
1: Dis korrek, ja. Mense, weer eens, dit wat jy nie gaan doen in ons menselewens nie, gaan jy ook nou nie doen met jou diere nie. So nie, ons wil dit nie heen nie. Ek het ongelukkig ook weer mensies gehad wat vir my gesê het, Elmarie, ek het twee boeties en 'n sissie in dieselfde erf. Hulle gaan baklei, ouwens. Mm. Hulle gaan baklei. Jy moet hulle vir my bind en toemaak, dan het ons daar min of meer vrede. Maar ja, die boetie gaan vir sissa dek. Mm. Hy gaan. En weet jy, ons wil nie die kleintjie sê nie. Daar is altyd, dis ook wanneer ons baie agressieve honde kry, of wanneer ons redelike sieke honde kry, of daar is ergens, is daar in die gene, is daar net 'n ding wat nie goed is nie, Jolien. So nee, ons wil dit reg Ach nee, nee.
0: Oké, dan wil ek vra, mense misjudge hulle met katgriep, as het by honde
1: Pavel,
0: kom.
1: Ja.
0: Dit is niks met katte
1: niks, te doen. Niks, absoluut niks. Die arme kat is heeltemal onskuldig hier.
0: So ek wil
1: jou parvovirus en jou katgriep is, ouwens, asseblief, los die arme kat kind uit, hy het niks nie meer uit te maken nie. Hy kry sy eie feline siektes, en jou hond kry sy eie siektes. Mm. So, die ente is ook nie dieselfde nie, met ander woorde, ons kan ook nie die nabiewek of die ente wat vir die honde gaan vir die katkinders gee nie, want hulle kry nie dieselfde siektes nie. Hoekom hulle dit katgriep genoem het, weet ons regtig nie, ons wens ons kan dit heeltemal uitfaseer, want ons het mense wat sê, ja nie, maar daar was 'n kat op my erf gewees, nou het my hond katgriep. Ouwens, die arme kat is heeltemal onskuldig, hoor. Die parvovirus wat hy gekry het absoluut glad niks met die katkind uit te maak nie.
0: Kom ons luister gou, dalk is hierdie ene vir ons.
2: Goeiemôre Jolien en Elmarie. Ek het 'n hondjie, hy is so 5-6 jaar oud. Hy eet baie goed, hy is ontwurm, hy het sy ente gekry, maar hy het 'n soort van 'n ekseem op sy agterste gedeelte van sy lyf. Nou, ons het nou saterdag wat ons by die winkels was, toe koop ons nou sommer die Bob Martin Clear XM Lotion. Nou wil ek net vir Elmarie vra of dit nou iets goed is om vir hom te aan te smeer, want hy krap aan houding sy hare net op een plek uit. Dit is nie soos wat ons gewoonlik noem brandsek nie. Geef my net raad vir dit asseblief, Elmarie.
1: Mysie kind, hallo, kom ek gou vir jou sê, heel eerstens gaan ons dan nou vra, jy sê vir my, hy is ontwurm en hy is, al die goedertjies is gedoen, maar, die ekseem waarvan jy praat, kan kos wees, ek gaan graag
0: verkeerde
1: by jou,
0: kos.
1: Dit kan nie verkeerde kos wees, weet jy, ons diere se vel is verskriklik, kan allergies wees,
0: en sensitief,
1: baie sensitief vir die verkeerde kossoorte, en dan ook, ek sal graag wil sien of dit die type van 'n hotspot is, met ander woorde, daar is nou maar 'n vlooi wat sentreer daar, so jy moet vir my kyk daar op daai gedeelte, of daar byvoorbeeld eiertjies is wat jy kan sien, of wat ook al, as hy verskrikkelijk op een plek krap, maar dit kan kos wees, so ek sal graag wil weet wat die type van kos jy gebruik, die Bob Martin producte is rarig baie goed, maar dit help nie, jy smeer iets aan, en dit kom van inwendig af nie, so ek gaan heel eerstens gaan ek wil weet, jy sê nou vir my, hy is baie mooi ontwurm, al die baie mooi dingetjies, ons sal wel weet wat sy kos hy gebruik, want ja, party van die kossoorte, ek weet vir al ons Jack Russellkies en so aan, hulle velle is baie sensitief, so ons gaan kyk dadelijk na wat sy kos hulle kry, as jy miskien conversies was of wat ook al, maar nee, ek sal nie sê rarig nie, want hy gaan die hele hondjie vir my juk, die hele hondjie gaan krap, hy gaan nie net sentreer op 'n spesifieke area nie, so dit klink vir my dalk of het 'n hotspot kan wees, jy is baie welkom om my selfoon se nommer te vat en vir my 'n foto te neem, dan kan ons kyk na daai tipe van 'n ekseem. Ek hoor as jy sê dis heel moontlik nie brandsiek nie, maar dit kan ook wees waar brandsiek vandaan kom. Onthou, brandsiek is myte. Dit is so 'n goggaatjie wat onder die vel inkruip en hy vreet alles op daar binne. So hy haal die haarfrollikels eet hy totaal en af en dit juk verskriklik. So hond kan krap die hele tyd daar en met ter tyd dan word daai hele lyfie besmet met daai goeters. So kom ons kyk daarna, dan gaan daar 'n ander tipe van 'n behandeling wees. So as ons 'n fotootjie kan kry, dan kan ek ook vra vir ons veearts of dit 'n tipe van 'n ekseem is of dit 'n allergie is, 'n voedselallergie is, 'n kosallergie is of dit miskien 'n hotspot kan wees waar daar vlooie gesentreer is en of daar dalk van die myte kan wees wat onder die vel is wat ingeklim het en wat dan nou jou hele hondjie gaan affekteer, hoor.
0: En sy voeg ook by dat die hond Montego kos eet.
1: Montego is glad nie 'n slegte kos nie. Ek wil asseblief net vir my mense sê dat al die kossoorte is nogal, ek dink redelike van die kossoorte is goed, ander van hulle kan ek nie goed praat nie, maar dit hang ook van jou hondjie se stelsel af. Jy moet asseblief vir my kyk, as jy vir my sê jou hondjie is so 6 jaar oud, is hy nou al volwasse, so dit behoort hom nie baie te affekteer nie. Ek wil weet hoe onlangs het dit begin gebeur, is dit nou al, het jy onlangs van kos verander, net gou van die kosverandering, weet julle ouens, dit is baie sleg vir ons diere, ook as jy net van die kos verander. Ons wil graag hê mense,
0: dis
1: soos 'n babamelk. Jolien is helemaal reg daar, weet jy, as jy byvoorbeeld Montego gee, en jy koop nou, volgende maand koop jy nou, een sak Trusty of een sak Jock, weet jy, ek kan getuig daarvan, ek het dit met my katte gedoen, en ek het dit self nie toegepas nie, jy moet die nieuwe kossoort, moet jy stadig inbring, met ander woorde, jy wacht voordat jou kos klaar is, dan begin jy jou nieuwe brand meng, laat die pensie, omdat hulle systeempies is net so sensitief.
0: Die mag ek in het loop af,
1: alles net so baba. Jolien, jy is so reg, dit is net dat jy kan nie sy systeempie hanteer dit nie, so dan begin hy opgooi en dan dink ons, och, ons hondkind is siek, maar meantime is dit, jy die kos verander. Die kos het nie alles dieselfde produkte in nie, so dit kan van dit wees. Ons begin so met dadelik al by die kos kyk, hoor. So,
0: en maak ook seker dat jy papie kos vir papie gee?
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Adult vir adult.
1: Asseblief, weet jy, party mense dink, kom ons gee nou maar vir ons adult, gee ons somme papie kos, omdat daar 'n bietjie meer melkprodukte is.
0: Daar is 'n doel hoekom daar papie kos is.
1: Daar is 'n regtige doel. Daar is ook 'n doel hoekom ons nie ons katte hondekos gee nie, want die proteïninhoud is heeltemal anders en hulle sisteme kan het nie gebruik nie, of kan het nie verwerk nie.
0: Jy mag nou so van katte kos vir honde gee.
1: Oh, en hulle hou daarvan.
0: Ja, hulle hou daarvan. Ek het Jack Russell aangeneem so 8 jaar terug. Die eienaar, vorige eienaar is oorlede en
1: ja.
0: Die kinders kon nie met die hond se fimies, nie Jack Russell, het was een jokie.
1: O, toch, en hulle, baie allergie.
0: Hulle het vir jou op een maaikie palette gegeen, kattekos.
1: Ja.
0: En jy het pap in die oogend gekry, hoekieks en so aan. Ek het allei gewoontes gestaak en beginne hondekos gee.
1: Ja,
0: ek het eers begin met pasta in die aand,
1: ja.
0: My kos wat ek eet kry sy, en later aan toe het ek so af en toe een bietjie hondekos gegee, en sy was happy.
1: Jolien, kos is ek moet vir jou sê, kos is een baie groot oorzaak van allergie en vel allergie. So ja, die dame kan vir my asseblief net laat weet.
0: Sy het een foto gesteer?
1: Jy weet van die type van kos, en of sy onlangs vir kos verander het.
0: En nie soos een versoek, ek is op soek na 'n oudjie kat. Waar kan ek kry? 'N kleintjie.
1: 'N oudjie kat. O, genade. Meisiekind, ons werk definitief nie met spesifieke breeds nie.
0: Excuse toch, sy kan vir Rosaan kontak. Rosaan het 50 katte.
1: Ja, weet jy? Ek wil amper vir jou sê, ek gaan nou op die foto kyk en ek gaan, sjo, ja, dit lyk nogal vir my erg. Ok, ja, die lyk nogal na kosallergie, hoor. Ek gaan die foto gaan ek aanstuur vir een van ons veeartse. Dit lyk vir my of daar 'n bietjie van daai ekseem is definitief. Laat weet vir my van die kos asseblief of jy onlangs kos verander het, maar daai is nie 'n onlangse geval nie. Daai is 'n redelike rukkie daar en ek kan sien as ek mooi kyk, die puntjie van die stert is wit en dan het hy al met die stert afgekom. Daai lyk vir my na 'n redelike hotspot. Dis 'n redelike hotspot daai. Weet jy mensie, ek gaan graag wil hê en ja, ek weet Nexgard Spectrum is baie duur. Ek weet nie hoe hoog die hondjie staan nie. As ek hom so kyk, dan ek kan nie onthou wat het jy gesê nie, is hy miskien 'n medium hond. Ek sal definitief na 'n Checkers toe gaan of waar ek 'n Spectrum, 'n Next Guard Spectrum kan kry. Dit gaan daai probleem oplos, want daai klomp hare wat ek op daai foto sien wat klaar daar uit is, is definitief 'n tipe van 'n tipe van 'n hotspot. Daai ding is definitief 'n myte of ietsie wat daar vreet. So ja, daai lyk vir my of dit kan oorgaan na 'n mange toe, wat nie verkeerd is van die kos wat jy gaan gee nie, maar wel 'n allergie gaan wees en daai goggels gaan wees wat in hom is en om dit die eksem shampoo weet ek nie of daai gaan help nie, veral nie Bob Martin nie. Ek weet dat ons dokters spuit as 'n reël met so tipe van ietsie ivermectin, of hulle het ander behandeling wat ek sê hulle gaan gee, en daarvoor gaan die Bob Martins nie help nie. So kom ons kyk of ons kan kyk na 'n NexGuard wat ek vir heilig, ek weet 'n NexGuard gaan help daarvoor, dat jy net vir my kyk of het klein, 'n medium of 'n groot ras hond is wat jy het.
3: Môre, Julienne, en môre mevrou. Ek moet tog net vra, my vraag is, ons het ons Alsatian, met die naam van Sandy, hy is so gehoorsaam, maar as die kinders pak kreeg en hy en sê, sy pas my seun se hart op tot by my pas sy op. Ek is al so gewoond geraak aan Sandy, sy my hond, maar is my seun se hond. En nou Sandy oorlede, want sy het so groen gewom het, noemlik net weet wat is dit wat sy so groen gewom het, want sy is ook al redelik oud, maar ons is baie lief vir haar gewees.
1: Excuse, wat sê die dame, is die probleem, Jolene?
0: Die hond het groen goede opgebring.
1: Groen opgegooi? Ok, daar kan nou, of ek gaan nie sê dis gif nie, ons gaan definitief nie sê dis gif nie, het die hond enige iets geëet, het die hond dalk gras gevreet, of enige iets geëet soos geitjies, of gras is altyd groen, maar daar kom daar gras kom uit, die stukkies gras kom uit. Paddas laat die hond skuim. Is die hond dood daaraan? Ons sal graag wil weet of is of hond kan dood is daaraan. Ons kan ook dink aan gal, 'n galaanval, is daar ietsie wat verkeerd was wat geëet het, maar nie noodwendig dood gaan daarvan nie. Dit klink vir my nogal snaaks. Ek sal nogal wil gaan omkyk na die groen. Ek is nie seker van die groen nie, die bile of gal is mos nou maar half geelerig, skuimerig, ek weet daar's paddas, ek weet nie of daar op die huidige stadium paddas is nie, dit veroorsaak skuim.
0: Dis 'n huisnag.
1: Een huisnag kan daar definitief, daar kan definitief ongediertetjies wees wat ons hondkind geëet het, wat om dit kan laat opgooi. Dan stel ons gewoonlik voor, laat die hond dan nou, is die hond oorlede, die hond dood, ok, daai is nie goed nie. Dit kon giftige plante gewees het, ons kyk gewoonlik na plante, en dan kan het ook wees, laat die hond gif ingekry het, maar dan ook, daar kan plante wees wat giftig wees. Dit kan ander oorsake, in so geval gee ons al gewoonlik die hond in, laat die dokter 'n autopsie doen, en laat hy dan nou kyk wat in die maag was, en wat die oorsaak was van die dood.
0: Kan jy glo, dis alweer grootheid van ons kind af?
1: Sjoe,
0: die tyd het ons so vinnig
1: geslee. Nou maar vraag toch maar vir ons luisteraars, hulle kan boodskapies aanstuur, Jolene sal het vir my aanstuur, ja. En as ons nie kan antwoord nie, dan stuur ons het definitief aan na ons veeartse toe, wat al die kennis het, en dan help hulle ons daarmee, en dan stuur ek vir julle die boodskapies terug met WhatsApps.
0: Daar sê, Elmarie, gee vir ons die nommer.
1: Die nommer wat allemaal skakel. WhatsApp om asseblief, Jolene, al ons luisteraars, WhatsApp toch vir my die boodskap
0: aan. Julle ek sê af nie WhatsApp, ek mag nie bellen.
1: Nee, weet jy, as jy daai klomp, is hierdie foon die hele dag lei en is besig met ander dinge ook, dan is dit net nie moontlik om al my aandag te gee nie. So is 082-498-0177. So stuur daai foto, ons kan dit gaan opsoek, ek kan vra, ek kan 'n ordentlike antwoord vir jou terugkry en ek kan dit vir jou terug WhatsApp.
0: Daar sê vreeslik baie dankie, Elmarie.
1: Ons praat weer.
0: En 'n sterkte vir julle,
1: baie dankie.
0: Mooi bly. Ja, luister, ons gaan vat vir tensie breek en net daarna gaan DJ Sebastian vir ons die nuus lees in Engels.
4: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente se baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078 0800-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 0720-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Van Christa Visser met 'n liedjie getiteld 17 Shots. Dat is 8, nee. Kan jy 17 Shots aan een drink? Morgen, Sebastian.
1: Maar nog nie morgen aan jou, Julien, vanmiddag.
0: Goed, dankie en self.
1: Die eerste klas.
0: Luister, jylle is in, wat is die plekse naam vandag?
1: Tausranden.
0: So, sê gou 'n bietjie, hoe lyk dit daar, hoe is die vibe? Vertel vir die luisteraars wat daar by die huis sit in die kantoor of op die pad is wat nou nie daar kan wees nie. Skep gou die scenario vir ons.
1: Ja, nee, wat hartelijk goeie dag aan ons luisteraars wat nou net ingeskak is. Jy sê hier in geskak, jy sê hier in die stem natuurlijk hier in die hart van die paradijs. Nou, so lief ons is hier in toes randen vandag. Het is klaar gemaakt in Lysna en in Wattenbergbaai. Wat een belevenis in de daarom plek in Bergbaai geweest nie. Maar nou hier in Tilsranden is een lieflijke dag, die zon schijnt lekker. Maar Sarah, ik ben zelf dinsdag met die tweede gedeelte nu.
0: Lekker.
1: Sarah, ongoed nadelige brief, maar

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Philies van Mosselbaai.
2: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
1: Michael Lind en
3: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
1: Pieter van der Westhuizen.
4: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
1: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Philies op 076-861-4928.
5: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam keier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Wees dapper hierdie maand vir Mandela Dag deur bloed te skenk en lewens te red. Het jy geweet dat een bloedskenking tot 3 lewens kan red? Die Wes-Kaapse bloeddiens in samewerking met Tuinroete Distrik en George munisipaliteite nooi die publiek uit om op donderdag 16 Julie tussen 10:00 die oggend en 4:00 die middag bloed te skenk by die George Banketsaal in die Hoekstraat 71 oorkant Bathroom Bazaar. Om bloed te skenk moet jy tussen 16 en 75 jaar oud wees, 50 kg of meer weeg, 'n goeie gesondheid geniet en 'n seksueel veilige leefstyl handhaaf. Jou bloedskenking kan 'n verskil maak vir iemand in nood. Wees dapper, skenk bloed en red lewens.

0: Laat jou aircon jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met Pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: in the Midday Connection met

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Ek het 'n ijskoue Sauvignon Blanc met jou naam daarop.
1: Ach, kom in.
0: Dankie.
1: Ek kry glase en 'n kurktrekker.
0: Dis 'n skroefprop.
1: Ah, het sê vir my, jy is nie hier om wijn te drink nie.
0: Ek beloof jou, ek sal nie 'n woord skryf waaroor ons vanaand praat nie.
1: Oh, eerste rooi vlag van die aand.
0: Nee, ek gee jou my woord.
1: En ek beloof om hard te dink voor ek enige vraag beantwoord. Skink vir ons.
0: Nou, ja. Waarop sal ons drink?
1: Ek weet nie. Sê jy, dit was jou idee?
0: Wat van op rustiger dae met minder spanning.
1: Klink goed vir my, ons kan doen daarmee. Gesondheid.
0: Daar gaan hy. Lekker koud, hè? Ek het 'n foto saamgebring. Nou ja, waar is dit? Is iewers hier. Ah, hier so. Kyk 'n bietjie hier.
1: Dis die prokureur op Kleinbult.
0: Ja, Louis Ludik in sy middel 60s.
1: Jep, plus minus.
0: Haal diep asem. Moenie skrik nie. Ek moet jou iets vra, want ek moet meer van die Louis Ludik te wete kom. Ek beloof jou, jou inligting is veilig by my.
1: Tweede rooi vlag. Waaroor gaan jou besoek eintlik?
0: Toe potpourri in die mark was, het jy Nettie verpleeg, nie?
1: Het Nettie met jou gepraat?
0: Sy het beslis nie.
1: Ja, ons het verpleeg.
0: Julle twee het nie geld gehad om potpourri te koop nie.
1: My pa is dood, ek het geërf.
0: Die kerk het 'n fondsinsameling gehou om jou pa te kon begrawe.
1: Ha, so jy het in my verlede gekrap.
0: Nie in joune nie. Ek krap in Louis Ludikson. Dis hoogst vertroulik. Louis Ludik is 'n sleutelfiguur in alles wat besig is om in Maresburg te gebeur. Help my asseblief om by Ludik se volle waarheid uit te kom.
1: Dan weet jy seker wat gebeur het as jy gekrap het.
0: Ludik het uit die bloute by jou opgedaag.
1: Ja, hy het my vertel iemand wat omgee wil my en Nettie help om potpourri te koop. Die iemand weet glo ek was nie gelukkig in verpleegkunde nie.
0: En toe betaal hy potpourri se koopsom in jou bankrekening in.
1: Ja, maar Nettie weet van niks nie. Dis toe dat ek besluit het, my pa het vir my erfgeld gelos.
0: Weet Nettie nou wat die waarheid is?
1: Ja, sy weet. Sy het in 'n ou leer gekrap en op ou dokumente afgekom. Toe het die bankrower boonop vir haar 'n kopie van die inbetaling gestuur. Dit was in my sluitkussie wat uit die bank uitgesteel is.
0: En hoe het sy op die nuus gereageer?
1: Ag, sy was woedend. Nettie is 'n goeie mens. Sy is na haar pa toe. Hy het nou die helfte van die oorspronklike koopsom in potpourri se bankrekening inbetaal.
0: Weet niemand anders daarvan nie?
1: Net Margriet Manders. Nettie het dit met haar bespreek. En nou weet jy ook.
0: Ek was 3 keer hierdie week by Ludik se kantoor en huis. Dis doodstil daar.
1: Vincent het ook na die man gaan soek.
0: Hoekom?
1: Hy wil antwoorde uit hom wurg. Maar hy het ook voor dooie mans deur omgedraai.
0: Het Louis Ludik enigiets laat val toe hy jou erfenis met jou bespreek het?
1: Hy het net gehou by die iemand wat vir my omgee.
0: Dink jy die iemand was Koevoet Breinders?
1: Wie anders?
0: Hoekom sou Koevoet so baie vir jou omgee?
1: Ek het nie 'n idee nie.
0: Nou, dis een van die sleutelraaisels. Weet jy enige iets van hom af wat my kan help?
1: Ek het die man 2 keer in my lewe gesien.
0: En jy het hom nie weer vir hulp gevra nie?
1: Wag, Koevoet Breinders is 3 keer na hom toe. Ek het hom geneem, maar ek het hom nooit teruggevat nie. Ek weet nie hoe hy teruggekom het in Maresburg nie. Koevoet het gereeld van my gesê, as ek iets nodig het, moet ek net met Louis gaan praat.
0: Maar jy het nie. Nie eers toe jou motor in Kleinbult gesteel is nie.
1: Nee, ek het vir Nettie en Philip Pitter gebel. Ek wou een van Philip se spaarbakkies op sy plaas leen. Toe bied hy aan om Pauline se motor aan my te verkoop.
0: Wel, Shirley, ek beloof jou wat jy my vanaand vertel het. Bly tussen ons.
1: Jy weet wat Mareersburg en jou ex met ons gaan maak as hulle uitvind ek het potpourri met Koevoet Breinder se geld begin.
0: Ek weet baie goed en ek sal dit nooit aan julle doen nie. Ek probeer net agter die kap van die buil kom. Die buil wat Mareersburg so flenters kap. 'N misdaad het my lanklaas so gegooi.
1: Ja, kan ek vir jou nog skink?
0: Ach, nee, dankie. Ek moet nog terugbestuur. Ach, skroef die prop op vir later. Ek moet gaan. Het word laat.
1: Versigtig ry hoor.
0: Ek is al gewoond aan alleen ry saans. Dankie vir die inligting, Shirley. Als wat gesê is, bly tussen ons.
1: Asseblief. Goeienag.
0: Goeienag.
1: Oh, wat het jy so pas gedoen, Shirley? Sê nou die vrou vind uit Ludiket jou na Rampies Reineke toe gestuur om jou skedonk onder die tafel te verkoop en dat jou skedonk nooit regtig gesteel is.

0: Jy kan praat, my bluetooth is aan.
1: Waar is jy?
0: Ek ry George toe. Ek slaap oor in 'n gastehuis en dan vlieg ek môreoggend Kaapstad toe vir 'n belangrike vergadering.
1: Jou gastehuis sê jy kom hier Sondag terug.
0: Ek het hulle vooruit betaal.
1: Waar werk jy?
0: Die bankro, wat anders?
1: En jy glo nog steeds Margriet Manders is dood onskuldig.
0: Raymond, dis tyd dat jy jou tunnelvisie laat uitsny. Dis waarom jou huwelik gefaal het en waarom jy so sukkel om sake op te los.
1: Hey, wat het jy vir aandete gehad?
0: Hoeveel moeite het jy nou al in die Louis Ludik saak gesit?
1: Hallo, hy bly in Kleinbult, of het jy vergeet?
0: Kom by jou kollega uit, werk saam met die man.
1: Die prokureur is net 'n pion op die skakbord. Ons moet uitvind wie skuif hom so gesellig rond. Luister, kom eet by my Sondag aand as jy terug is. Ek sal vir ons Chinees kry.
0: Ek beloof niks nie.

0: Nou, toe nou, ek het nie vernietje nie eens gekoop nie. Kom aan, Rachel, maak jy thuis.
1: Ach, net 5 minute. Ek is boot uit.
0: Jou naweekberig gaan net oor hoe vals ons Margriet beskuldig. Sonder bewys.
1: Nou, pla dit jou nie dat jy in die rondte maal sonder deurbrake nie.
0: Nou klink jy nes die streekskommissaris. Ons volg elke liewe leidraad.
1: Kan jy my 'n guns doen?
0: Wat ek hoor?
1: Kan jy nagaan of Louis Ludik landuit is? Jy het nie jou kollega's se toestemming nodig om dit te doen nie.
0: Wat karren jy so oor die man?
1: Kan jy?
0: Ja, goed. Môreoggend eerste ding. Ek sien jou bel.
1: Dankie. En kan jy vaststel waar hy gepraktiseer het voor hy Kleinbult toe verkas het?
0: Nou, die sergeant sal môre vir jou 'n volledige verslag doen oor Louis Ludik. Ek beloof.
1: Skus, dis belangrik. Hallo, ek dog jy bel nie meer nie. Wat is die regte syfer? So waar? Dis skrikwekkend. Hulle lieg skandalig. Dankie, ons praat weer.
0: Dit klink ernstig.
1: Ek vlieg toe saam met Bobas Bank se hoofuitvoerende beampte Kaap toe. Hy het 'n belangrike vergadering bygewoon.
0: En jy ken toevallig iemand wat saam met die hoofuitvoerende beampte in die vergadering was.
1: Ja. Bobas Bank lieg al die pad blatant in jou gesig. Daar is nie net 10 miljoen rand gesteel nie.
0: Wat?
1: Probeer eerder 24 miljoen rand, my liewe Raymond.

0: 1, 2. All right, welcome back. It is just gone 12 minutes, actually 27 minutes past the hour of 12 o'clock. Welcome back. It is your voice in paradise. Sebastian is my name. I'm going to be with you up until 2 o'clock this afternoon. If I sound a bit tired, goodness me, I am tired. Welcome back. Thank you so much to Jolien Verosa Makir. Jolien did a thing right here on the country show. And she did a thing right there. Big shout out to you, Jolien. Thank you so much. All right, we're coming to you live from Toos Runton. All right, that is where we are, in Toos Runton. And we gave you the story, our ever popular story. Brother, can you do me a favor? Can you give this microphone to Auntie Blanche, please? All right, thank you so much. You must remember now, this is live radio. Auntie Blanche, very good morning to you. Goeiemiddag, Auntie Blanche, hoe gaan het daar?
1: Goeiemiddag, Sebastian. Goeiemiddag.
0: Ja.
1: Ja, dat gaat goed hier in Toos Runton.
0: Auntie Blanche, staan goed zo dat ik jou gauw zien, alsjeblieft. Beweeg net gauw links.
1: Wacht.
0: Beweeg gauw links, ik wil jou gauw zien.
1: Links?
0: Ja. Auntie Blanche, gaan gauw daar bij de office in haar eerste. Voor die enig iets anders doen. Gaan daar bij de office in.
1: Maak zo. Hier is een man wat vanmiddag sê.
0: Ik zie die man het hier in FM top aan, jong.
2: Hallo, Sebastian. Dis Dion, hier, so gaan met jou.
0: Ja, nee, Dion, hoe groot gees. Hoe gaan het, broer?
2: Goed, dankie met jou.
0: Eerste klas.
2: Das sy.
0: Hier, so, hoor ons die man rechtstreeks, jong. Rechtstreeks op jou stem in die
1: Paris. Dion, dankie dat jy ingeloer het. Gaan maar daar binnen. Sebastian, ek gaan nou hier in by die, okay, by die bibliotheek in Toos Runton.
0: Is daar een bibliotheek?
1: Hier is een bibliotheek. Een wonderlijke bibliotheek, een groot spasie en een wemel van die kinders.
0: Wie is daar binnen?
1: Gooi na toe, ons staan net gauw bykie nader. Daar sy, dame, wie is u?
3: Ek is Melanie Buys, al die pad van Toos Runton bibliotheek. Ek werk in Toos Runton bibliotheek en ek is blij julle is vandag hier saam met ons.
1: Baie dankie. Is julle bezig in die schoolvakantie?
3: Ja, glad die kinders wil nie lees in die schoolvakantie, nee.
1: Die juffrou ons werk, hulle sake. Hoeveel kinders kry julle per dag in schooltijd hier?
3: Ons kry tamelijk kinders as die school aangaan. Seker so 10-20 per dag.
1: Sê vir my, hoeveel programme rol julle uit per jaar?
3: Ons het eindelijk net leesprogramme aan, wat die aangaan, en dan gebruik die kinders die rekenaars en hulle werk so maar baie lekker binnen.
1: Melanie, baie dankie vir jou pyk werk wat jy doen. Ons is trots op jou en so gaan ons aan met die opvoeding van ons kinders. Dit is ons jeug. Dame, wat hier sit, wat is u naam?
4: Jessie. ek bly in Kransvlei. Kleinkrans.
1: In Kleinkrans?
4: Ja.
1: Ek was hier by die kliniek.
4: Ja.
1: So, baie dankie. Dan het ons hier nog een dametje wat hulle wil sê. Ons kyk net gauw. Waar die dame is, hier staan die dame. Reg voor my met sonbrille op. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag. Ek is Daphne Prins van Toos Runton.
1: Is dit Daphne?
5: Ja.
1: Ja,
5: ek het gekom om te versoekie te af te leven my vermiste kind. My niggiese kind, sy is nou op pad met die polisies gaan soek waar sy is, dat Tembaleto. So nou wil ek net te versoekie by Eden kom insit.
1: Is die kind vermis?
5: Ja, sy is plus minus 3 weke is sy nou al vermis. Haar naam is Miko Jacobs. Sy is die 27ste van die 6de maand. Het sy vermis geraak by Tembaleto Civic Hall. Het sy vermis geraak en vandaar af het ons nog niks van haar gehoorie. Sy is een persoon wat so weggaan. Maar na 2-3 dae dan sal sy laat weet. As sy iemand sy foon kan kry, sal sy laat weet. Sy is baie lief vir haar foon. So dan sal sy pause en sy sal laat weet, my titte of my ma, ek is alright. So maar van die tyd af, die 27ste, tot vandag toe het ons nog niks laat gehoor van haar. Ons het daar gestaan gemeld vir my. So nou hoop ek en vertrouw as die polisies haar ma kom al, dan gaan hulle gaan om te gaan soek, ek weet nie waar nie, maar ergens in Tembala, Miko Jacobs.
1: Ok, ons doen een beroep op die gemeenskap van Pakkelsdorp, as jylle vir Miquin Jacobs tegemoet kom, laat weet haar haar ouders soek na haar. Is jy een van hierdie prachtige dames wat jy ietsie wil sê? Sê net wie is jy?
6: Goeiemiddag, ek is Denzel de Swart. Ons is vandag bezig met training. Groep Jebonees wat vir die Jebion program werk, ons train hulle werk in ECD's.
1: Ok, so wie is julle, het jy nou gesê? Wie is julle wat die training aanbied?
6: Dit is 7 passes, maar ons is een implementing partner vir Jebion.
1: Prachtig, prachtig, en ek sien hier is prachtige jong dames hier so, allemaal hier, geniet jy nog die training vandag, dame?
7: Ja, Shakira Marcus. Yes.
1: Ok, hierdie kinders sê hulle geniet hierdie training ten volle. Baie dankie julle, Sebastian, oor na jou toe.
0: Hartelijk goeiemiddag, baie dankie aan jou en die Blanche, so 26 minute voor die uur van 1, en baie dankie. En dan natuurlijk ook onze groot vriend Dion, is ook hier saam met ons. Dion, hoe vind jy hierdie sake, broeder?
2: Goeiemiddag, Sebastian, het gaan daar maar goed hierdie kant, en ja, dit lyk toch ons baie impressive, as ek het so kan stel.
0: Hoe so dan?
2: Die lekker harde werk wat julle doen hier rondom vir die gemeenskap, is daar erg fantastisch, en ek meen, wat Eden FM bied vir die luisteraars, en soveel vir die gemeenskappe ook, maak het elke dag innoverend en lekker om te kan sien in die gemeenskappe.
0: Ja. Wat kan ons verwag in die program vanmiddag, tussen 2 en 3?
2: Tussen 2 en 3, wel, om eerlijk te wees, wat binnenkort gaan plaasvind, is eintlik baie interessant. Okay. Ons is een bykie muziek wat voor en wacht, so ons het vandag besluit om in die golden oldies in te gaan. So van die 1930s, 40s, 50s to 60s toe vandag. So bykie detail en...
0: So maar Sarah en die Blanche en die Molly gaan om trend jive
2: en hulle gaan definitief hier lekker skoffel hier so by Thuisrand in vandag.
0: Nee, die dit is op die pad al. Die dit is ons op die pad. Ons gaan net na die 2 uur wanneer jou show begin. Dan gaan ons op pad wees George toe en dan Uniondale toe. Ons gaan oorslaap in Uniondale. Ons gaan weer Uniondale aanvat môre.
2: Absoluut, nee, dit klink sommer goed, Sebastian. So, dan is dit weer die volgende trip uit vir julle.
0: Ja.
2: Ja, nee man, joe. Maar ek moet sê, die muziek gaan baie lekker wees. Dis lekker om hier geleentheid te kry, om so'n bietjie terug te gaan in tyd en weer navorsing te doen. En hoekom die mense geskryf het wat hulle geskryf het, is om het net lekker interessant te maak. So, die baie lekker muziek, baie lekker geselskap vandag ook. En ja, dankie vir jou, Sebastian, vir al die werk wat julle ook doen met die Afternoon Drive. En selfs die julle Eden FM span wat ek hier so vandag betrokke is.
0: Baie dankie, my maat. Nou ja, ons gaan maar bly by Kylie Minogue, wat sy sê, especially for you. En dit val so in die lijn met wat ons groot vriend en collega hier sê. Hartelijk goeiemiddag aan jou.

0: Back, a beautiful song, especially for you. Ja, nee, wat baie interessante enetjie daai, nee. Ons bring vir jou terug hier na, ja, goeie tyd terug in die era. En dan, so sien ek daar, ons groot vriend Dion, het nou vir my gesê, so pas aan die molle, het vir my gesê, so Bas, ek is hier in die omgeving, en het kom inpop. Hy maak maar weer gereed om van die werk af te ry, Mosselbaai toe. Want ons streeks 2 uur, as hulle program ons, nee. Dion en Karen, aksie met reaksie.
1: Hartelike goeie middag, Sebastien en die luisteraars.
0: Goeiemiddag aan
1: jou. Ons is hier in Touse Randen en ons is lekker aan die gang. Ek wil net vir die luisteraars sê, ons moeg is nogal moeg.
0: Ja,
1: baie nee? Dankie Dion vir die inloer,
0: ja.
1: En die fotosessietje wat ons vinnig gehad het. Baie dankie,
0: ja.
1: Maar weet die liewe luisteraars, vanmiddag het ons hier een prachtige dame,
0: o, ja.
1: Wat een groot hart het vir die gemeenskap van Touse Randen. En verlede jaar was ons hier met die soepdruip, Sebastien.
0: Ja, ja, ja.
1: En toe het ons hier een gevalletje gehad. En die kliniek het ons om 1, 2, 3, 2 tiks.
0: 2 tiks.
1: Het ons uitgesot en ons vir sister nou weer sê, baie dankie vir 2025, want dis nou 2026. En hier sit sister Annette hier langs aan my. En goeiemiddag, sister.
2: Hallo, Tannie Molly.
0: Daar sê.
2: Baie dankie dat ek jou voorraag het om hier by julle te kan sit vandag.
0: Laat jy gauw sê die mic, mama. Ek kan nie vir jou hoor. Daar sê.
1: Daar sê. Sister Annette sit hier langs my en ek gaan nou vir haar geleentheid gee om haar bietjie voor te stel, te sê wat sy doen hier in Touse Randen. Maar ons het nou al reeds vir haar gesê, baie dankie vir verlede jaar 2025, is nou 2026, en hier is ons alweer, ons geen gevalle gehad nie. Sister, ons sê vir die heren, baie dankie. Maar goeiemiddag en welkom weer hier, saam met die soepdruifspan daar van Eden FM.
2: Tannie Molly, ek wil ook vir julle sê baie baie dankie. Dis 'n voorreg om hier by julle te sit en ek is baie bly. Ons herhaal nie 2025 met die ongevalle nie, hoor. Yes,
0: dankie.
2: Julle is almal 'n goeie gesondheid. Dankie daarvoor. Weet julle, hier by die kliniek sien ons maar ons pasiëntjies wat siek is. Party mis my net, dan kom kuier hulle vir ons hier by die kliniek. En
0: lekker.
2: Ek waardeer na almal as hulle kom. Party dan beklei ek met hulle, hoor.
0: Ons kan verstaan.
2: Ja, ja, nee, party keer beklei ons met hulle. Ek is hier van 2018 af by Touse Randen kliniek. En dis regtig, dis nie net een kliniek nie, dis my familie wat hier is,
1: wow.
2: Ek is lief vir allemaal wat hier is,
1: yes.
2: Die dankie daarvoor. Weet julle, hier by die kliniek sien ons maar ons pasiëntjies wat siek is. Party mis my net, dan kom kuier hulle vir ons hier by die kliniek. En
0: lekker.
2: Ek waardeer na almal as hulle kom. Party dan beklei ek met hulle, hoor.
0: Ons kan verstaan.
2: Ja, ja, nee, party keer beklei ons met hulle. Ek is hier van 2018 af by Touse Randen kliniek. En dis regtig, dis nie net een kliniek nie, dis my familie wat hier is,
1: wow.
2: Ek is lief vir allemaal wat hier is,
1: yes.
2: Ach, ons doen maar die gewone dinge wat hulle doen by die klinieke, ons doen papsmere, borsondersoeke, baba kliniek, immunisaties op die babas, family planning, kroniese pasiëntjies wat kroniese medisyne kry, en dan die akiet siek pasiënte ook. Een keer een week het ek een dokter hierso, dokter Marie wat kom, baie oulik, dan het ons een oogkundige sister wat van George Kliniek of Outreaches by ons doen, en sy is morgen weer hier, en dan het ons mense wat kom vir brille, iSafe kom en ons gee die gemeenskap brille ook hierso,
0: prachtig,
2: ons doen fysiotherapie hierso, omtrent alles word hier gedoen, behalwe ons het nie hospitaal hier nie.
0: Dis,
2: so, ons groot probleem by Touse Randen is, ons is ver van George af, so ambulance vat lang om hier uit te kom.
0: Dis verstaanbaar,
2: verstaan
0: dit padwerker
2: absoluut.
0: En alles, ja.
2: Ai, toch,
0: en daar is
2: story.
0: Toch maar net soveel van hulle, nie?
2: Yes, dis die ander ding. En dan, omdat Touse Randen werkloosheid is bietjie van 'n probleem, het ons 'n probleem met die taxi geldjie ook.
0: Okay.
2: So, voor ek afgaan op pensioen,
1: okay.
2: Wat ek nie meer soveel 1000 jaar is nie, wil ek probeer om te kyk of ons nie vervoer van George Hospital of dat die kant toe kan kry om het vir ons mense makkeliker te maak. Nie.
1: Ach, ons hoop dit val vandag op die rechte oor, sister, rechte waar.
0: So, dat is een goeie initiatief daai, mama.
2: Daai is een goal wat ek nog wil doen voor ek afgaan op pensioen.
1: Dit is absoluut wonderlik. Sister, terwijl ek in Eno daar van die kliniek afgestap het, tot hier by die salen waar die busjes staan, het jy iets mooi genoem. Jy het gesê, ons is prachtig uitgesort. Toe die stoofie sien en sien nie, sien die potte wat so koel. Toe ja. Sê iets, sister, joh, julle is uitgesort.
2: Absoluut, ek kan vir julle vertel, ja. Alles is hier. Gastoof, sop, kliënte, patiënte.
0: Ja, nie, want het vroeg aan hulle gekyk.
2: Alles is hier, ja. Toe ek vanoggend hier aankom, toe staan die busie al reeds reg en toe die mense al sop geëet. Ja, so hier is een heel dag story.
0: Heel dag, ja.
2: Vanaand slap allemaal met vol magies. Baie dankie julle.
0: Nou, sister, die laaste vraagie met die revamp nou van die kliniek en so, hoe is dinge nou bykie beter nou?
2: Weet julle, die kliniek is alweer te klein.
1: Ach nee, jy net lyk aan so prachtig, sister.
2: Die ding is, onthou die gemeenskap groei, en dit is nie net met kinders nie. Mm. Mense van George af kom hierna toe en kom bly hier. Mm. Ek dink dit is een van die mooiste areas wat daar is om te bly,
0: toch
2: is
0: so
2: in Tousrandin.
0: Ja.
2: En ek moet julle vertel, ek het nog nie een oggend die Oud-Uniqua berg dieselfde gesien wat ek waar toe ry nie. Ja. Ek bly in Sedgefield en dit is regtig dis een prachtige plek hierdie om te bly. Ja, so
0: jy ry in en uit.
2: Ek ry in en uit elke dag en dis nie verkeer nie. En dis net so padwerke begin net, dan sê ek uit die padwerk
1: uit. Dit is fantastisch.
0: Is waar, ja.
2: Altyd een seën, sien.
1: Wat is jy nou hulle vir die personeel op daar in die kliniek?
0: Ek wil nou net gevraag, dankie.
2: Ek wil nou net ook vir allemaal wat saam met my werk sê, julle ouwens, ek dink ons is een fenomenale span hier prachtig. By Tousrandin. Ons is min personeel, maar ons werk. En as ons werk, is het rarig spanwerk. Ek dink allemaal mis van Heidi verskrikkelijk.
1: Is dit?
2: Sy is bietjie op een welverdiende rus.
1: O,
2: en sy is volgende
1: het, ja.
2: week terug.
1: Okay.
2: Ja. So.
1: Baie dankie, sister.
2: Baie dankie,
1: julle. Ach, julle was nou wonderlik om bietjie weer te hoor van Tousrandin. En van allemaal baie sterkte vir julle by die kliniek.
0: Ja.
1: En hou aan met die mooie en die goeie werk, hoor.
2: Ons baie dankie, ons poog so.
0: Baie dankie, sister, vir die inpop en vir die geselsie. Wat sou die boodskap wees, sister, wat u sal graag wil deel met die rest van Tousrandin in die Breë Suidkaap?
2: Onthou, ek is lief vir julle, al beklei ek met julle. En ja. Hulle verstaan hoekom ek so sê.
0: Ja, ja.
2: Bly gezond en kyk na julle self, mense, ja. Dis al wat ek vra.
0: Ja, daar het jy dit aan die molly, hoor jy daar.
1: Ek
0: bly gezond, kyk aan jouself.
1: Want

0: ek meen jou gezondheid is jou verantwoordelikheid. Kijk ook mooi na jouself. Dat is een minder werk van sister, maar dankie dat die is en dankie vir die mooie werk. Die Heere seën.
1: Baie dankie aan die Mo. Advertentie breek en kom ons terug net hierna.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.
1: Daar het jy dit, one stage, one award, one opportunity, en die man wat nou daar gepraat het, dis die man wat jy nou so rikkie terug gesien het hier, rechtstreeks in levende lewe hier in ons atelier, niemand anders as Dion nie, nee. Dion, was redig lekker om jou hier in ons midde te het. Antie Blanche, hartelijk goeiemiddag aan jou, ek neem aan, jy is hier ergens hier, buiten ons uit, sy eenheid, hoe gaan het daar?
0: Sebastien, het gaan goed, dit gaan goed, dit wemel,
1: ja,
0: Thous Ranten is aan die gang.
1: Aan die brand.
0: Hier ben je dame.
1: Wat is die dame se naam?
0: Sy sal nou sê wie. Sy is Leenie Veldman van die George Municipaliteit. Goeiemiddag, Leenie.
4: Hi, goeiemiddag Blanche, goeiemiddag Sebastien, goeiemiddag Antie Molly, alle Eden FM, julle is baie welkom in Thous Ranten, hoor. Ek is hier besig, ek werkalings, finansies, as die enigszins die sale wil hier, die betalings doen ek, en ek doen die rates en taxes, die mense se waterrekeninge, hulle kom betaal hier dageliks.
0: So dis die area kantoor, baie dankie Leenie, en baie dankie vir jou diens wat jy lever, vir die gemeenskap van Thous Ranten. Sebastien, kan ek net gauw net een eentje stop? Ek is net hier by meneer.
1: Ja, nee, seker, seker. Seker.
0: Oom Bill is die soos, oom Billy? Is hier, oom?
1: Ja, interessant die meneer.
5: Goeiemiddag, goeiemiddag. Met my gaat het baie goed, baie dankie. Kijk, ek is die area coördineerder vir Thous Ranten, Wilderness, Kleinkraans, Wilderness Hoogte. Ek hanteer basis, ek bestuur basis dit klagtes, municipale klagtes, wat dier die gemeenskap ingedien word. En dan kijk ons ook na hulle eerskom probleempies. En so behalig aan die goedkies, soos die saalbesprekings, sulke reëlings met die afsteek van die grafplaas, gaten van die dierbares. Ons is redelik actief hier op die aardkant van die George Municipaliteit.
0: Baie dankie oom, ek wil net vir u sê, baie baie dankie namens Eden FM span, dat ons jaar in en jaar uit hier kan kom, en dat u altyd so behulpsaam is, om vir ons die saal op te maak, ons te voorsien van krag en water en die toiletgeriewe. Baie, baie dankie namens die Eden FM span.
1: Baie dankie aan die Blanche. Is daar nog iemand?
5: Dat blijf ons een plezier. Baie dankie vir u ook.
0: Dan is hier nog een prachtige dame wat hier ook is. Denk sy is Community Services, is het? Ja.
6: Goeiemiddag, ek is Ingrid Buys. Ek is een peer educator vir Community Development. Maar ek is ook nou hier by die area kantoor om te help met deernis aansoeken en enige klagtes wat inkom vir die municipaliteit.
0: Baie dankie, julle stops, en baie dankie dat jy so vriendelik is, dat jy vir ons kan uithelp hier so. So, dis die dame wat die Thous Rantense mense kom uit, allemaal wat aansoek doen vir deernis, hier is die kantore. Sebastien, oor na jou toe.
1: Nou,
0: baie dankie.
1: Ek wil net weet aan die Blanche, kan ek ook aansoek doen vir deernis?
0: Jy kwalificeer nog nie, jy is te jonk.
1: Genade.
0: Hulle sê so.
1: Ok, nee, is reg aan die Blanche. Hulle sê so. Die microfoon vir die dame.
0: Wil die dame weer praat? Leenie?
1: Leenie?
4: Ja, ik wil dit hè. Eden FM moet voor ons, dat is mijn request van mijn zuster daar in Rijkerpark en ook mijn familie daar in Marijkamp. Een song wat ek graag van mijn zuster daar in Rijkerpark wil speel, A Song of Hope.
1: Mm.
4: En hulle moet sterk wees. Ek sien hulle binnenkort die naweek. Dankie okay. Eden FM.
1: Bye bye, dankie vir jou man. Wat hier jou dan moet ek net gauw vinnig advertentie breek en dan kom ons terug net hierna.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/MC Search. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.

0: Mr. Meat and George bring vir jou die beste einde van die vryheidsmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R89.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat rooi worsies teen slegs R76.95 per kilogram. Mr. Meat patties teen slegs R84.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs R64.95 per kilogram. En kom kry 'n spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Welkom terug hier by jou stem in die paradijs. Ons keer natuurlijk lekker saam aan die Blanche. Dit is nog steeds hier in Tous Ranting. Ek sien ons die nieuwe man wat sop het gee aan die Blanche. Wie is die man?
2: Die man. Is AJ. AJ is een flikse man.
1: AJ
2: wil graag vir sy ma en sy oma goeiemiddag sê.
1: Kom AJ, ons wacht vir jou. AJ, praat gauw klaar, laat ons klaar. AJ, kom nou. AJ, kom nou.
3: Good afternoon. To who? I love you guys. I miss you guys. I'm gonna see you.
2: AJ sê, bed vir sy ma. Vanessa Roofse, sy kleinkind. Hy wil vir haar al sy liefde en hy mis haar.
1: En die Blanche?
2: En, yes.
1: En die Blanche vergeet, as AJ bezig is, dan wil hy nie praat.
2: As SWD daar nabij?
1: Nee, hy sê, as hy bezig is, dan praat hy nie eindelijk.
2: Hoe praat hy nie?
1: As hy werk nie.
2: Hy werk baie hard.
1: Ja, hy werk hard.
2: Hy werk baie hard. Hier is nog een damekie. Dame. Die naam is?
4: Debron Delia, en ek is van Tous Ranting, en die soep was baie lekker wees, toen ek hierna terugkoop van nog een kopje soep, en driesnikies brood, daarom, dat is nice.
1: Ah, dat
4: is toch te nice. Ek het lekker gedans ook, glas van sak ook, van die mensen.
1: Meisie.
4: Ek het glans kaamte nie.
2: Dank jou hoor,
1: dank. Niks kaamte nie.
2: Kom aan.
1: Ek stem saam met jou.
2: Kom net, stel. Antie Molly, ek gee oor Antie Molly.
1: Ja, Antie Mol.
5: Baie dankie, Blanche.
1: Niks kan raak, Antie Mol. Niks.
5: Wie jy, Sebastien, ons moet vir ons borg, vir Karma House, vir Denise en haar span sê, baie dankie vir die ontbijt, was baie lekker. Ons wacht nou vir die middagete, en ek het gewoon draaikie gaan maak daar by die besigheid. Sy een foto, mensie. Sy wil ook niks op die licht sê nie.
1: Nou, wie is die mensie wat samen na weer?
5: Esmeralda werk saam met haar.
1: Ja.
5: Dat hulle tweetjes het ek nou daar boog gekry. Mm-hmm. Ek het Esmeralda foto vroeg nog saam met jou geneem. Toen sy die ontbijt gebring het te sy.
1: Ja,
5: ek het haar fotootje geneem. Ek sal later hulle pauze hoor. Geef my net kans.
1: Okay.
5: Had ek alles mooi achter mekaar kreeg. Want ons wil toch namens die soepdruifspan. Dis nou Sebastien. Dis Antie Molly. Dis Masara. Dis Blanche. En AJ. Ons wil vir julle sê baie dankie vir die heerlike ontbijt. Ons kyk uit vir die middagete. Dan het ek 'n boodskapie hier. Blanche sê, ek moet dit lees.
1: Ja,
5: die boodskapie sê, goeiemiddag Blanche en Molly, Antie Gwen Volkwyn, verjaar vandag, en sy is 85 jaar. Sing nog in die koor by alle kerke aktiwiteite.
1: Prachtig.
5: En sy, sy maak nog haar eie tuin skoon by die kerk.
1: Oe, ja.
5: Die kerk wens haar geluk. Kom van al haar koorlede, haar maats af en die leier Jacques Juris.
1: Prachtig.
5: Is Jack. Sal Blanche nou
2: die Springbok rugby speler.
5: Jack Juris.
1: Ja, nou, Jack is een legend.
5: Antie Gwen Volkwyn, mag jy lekker verjaar en geniet hy 85 jaar.
1: Ek dink julle twee moet sommer sing van Antie Gwen.
5: Kom
1: sing van Antie Gwen. 1, 2, 3. Antie Gwen, dis vir jou.
6: Happy birthday to you.
1: Oh yes.
6: Happy birthday to you.
1: A little bit louder.
6: Happy birthday,
1: Antie Gwen.
6: Happy birthday to you.
1: On that note,
6: today,
1: yes,
6: God

0: It is the real thing, right here on your voice in paradise, taking you back to 1976 with that awesome song. You to me are everything. And a big shout out to the mayor of Plettenberg Bay. Yes, big shout out to you. Yes, and Pastor?
1: Ruinous.
0: Pastor Ruinous. Yes, thank you so much. They were absolutely brilliant. And we're getting ourselves ready for the news with Jolene Verosa Makir. We're going to cross over to our Oudtshoorn studios. Jolene is ready with your news.
2: Tyd presies 1:00 hier volg die nuus in Afrikaans. My naam is Jolene, goeiemiddag. 'N Vrou van Gauteng, Hanje Harmse, is maandag 13 Julie in die streekhof van Oudtshoorn op aanklagte van bedrog vrygespreek. Landos Bululani Baans het beslis dat die staat nie sy saak bo redelike twyfel kon bewys nie. Harmse is saam met haar man Dale daarvan beskuldig dat hulle die sakeman Matthys Slabbert van meer as 500.000 bedrieg het. Dale het in 2022 skuld erken en is tot 15 jaar gevangenisstraf gevonnis, maar is later vrygelaat. Die hof het bevind dat die getuienis teen Hanje onvoldoende was, wat tot haar vryspraak gelei het. Kaapstadse burgemeester Gordon Hill Lewis het 'n beroep gedoen op sterker misdaadbestrydingsmaatreëls na 'n gemeenskapsoptog in Delft, waar 4 mense insluitende 13-jarige seun 3 maande gelede vermoor is en niemand nog in hegtenis geneem is nie. Hy sê byna 200 speerder poste by polisiekantore reg oor Kaapstad is steeds vakant, wat ondersoeke na geweldmisdaad belemmer. Lewis het aangekondig dat die stad, indien hy herkies word, beoog om Suid-Afrika se eerste metropolisiespeerdiens te stig om bende, vuurwapen en dwelmverwante misdade te ondersoek, terwyl pogings voortgaan om groter polisieeringsbevoegdhede vir die stad te bekom. Die leier van die African Transformation Movement, Vuyo Zunkula, sê president Cyril Ramaphosa het nie bewys dat hy onherstelbare skade sal lei indien die parlementêre artikel 89 afsettingsproses voortgaan nie. Voor verrigtinge in die Weskaapse Hooggeregshof het Zunkula aangevoer dat die president se dringende aansoek om die proses te stop nie aan die wetlike vereistes voldoen nie. Die saak handel oor Ramaphosa se poging om die parlementêre afsettingsproses op te skort terwyl breër regsvrae oor die artikel 89 proses oorweeg word. Die sakeman Wusimusiket Matlatla het woensdag voor die Matlanga kommissie verskyn, waar verrigtinge begin het met 'n aansoek om sy getuienis uit te stel. Sy regsverteenwoordiger, advokaat Annelien van den Heuver, het aangevoer dat Matlatla eers na afloop van sy strafsaak moet getuig, omdat getuienis voor die kommissie sy reg teen selfinkriminasie kan benadeel. Die kommissie sal na verwagting eers oor die aansoek beslis, voordat daar besluit word of Matlatla met sy getuienis sal voortgaan. Die Weskaapse minister van Kultuur, Sake en Sport, Ricardo McKenzie, het die Weskaapse span geluk gewens met hul oorwinning by die 2026 Suid-Afrika Skole Winterspele. Die span het die provinsie of die provinsiale titel vir 4de agtereenvolgende jaar ingepalm. Na 'n moeilike openingsdag het die span teruggeveg om met 3 goue, 3 silwer en brons medalje te eindig voor KwaZulu-Natal en Gauteng. Die oorwinning verseker ook die Weskaap se algehele voorsprong in die 2026 nasionale skolesportprogram, wat die provinsie die algehele Suid-Afrika skolesportkampioen maak, met nog 1 byeenkoms wat oorbly. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n kort rukkie gelede, het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.34 verhandel, die euro op R18.68, die Britse pond op R21.99, goud verkoop teen $4,029 en 96 sent per fyn ons, Brent-ru olie verhandel teen $85.45 per vat en die Bitcoin verhandel tans teen $64,742.36. Dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM span. Ons volgende bulletin volg om 2:00 in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe, welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vandag woensdag, 15 Julie

0: in Dysselsdorp, 6-18, gedeeltelik bewolk langs die kus, George Mosselbaai, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 9-19 bewolk, Essequa, Abitinia, Riversdal en Heidelberg, 7-19 bewolk, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar, 6-19, Swellendam, 8-18 bewolk en Uniondale, 7-16 gedeeltelik bewolk. Hierdie weervoorspellings aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus al webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Ja, ons gaan nou terugskakel daar na die soepduifspan in Tauzhanten. So ja, een mooi en geseënde dag vir u. Tot ziens.
1: Nou ja, baie dankie daar aan jou, Jolien, een mooie geseënde dag vir jou en die familie. Ons gaan dan vinnig vir advertensie breek en dan kom ons terug net hierna, hier vanaf Tauzhanten. En ek sien die mense is die spanse gemoedere, het so bykie gaat sak nou, jong. Kijk, ons is nou al van ten die voordag op, nee, Antimo?
2: Ja,
1: van die spanne.
2: Kijk, ons moeg is moeg, hoor.
1: Ek kan nie hoor, Antimo, hoe sê jy?
2: Ons moeg is moeg, Sebastien.
1: En nee, hoe vast, hy microfoon is hier aan nie. Gebruik maar die ander een, wat daar by jou le. Het lijk my die microfoon, sy moeg is moeg.
2: Sy moeg is
1: ook. Nog steeds hoor ik jou nie. Maar is die ander mol? Mol? Ah, hoor ik jou nog steeds die mol?
2: Hoor
1: jy my
2: nog steeds?
1: Sê, daar sy. daar ek.
3: Dit lyk of iemand my gestamp het.
1: Yes, want die mol.
3: Maar kyk, ons moeg is moeg, Sebastien.
1: Kyk, is nou 8 minuut oor 1, as die molie. So ons moeg kan moeg wees.
3: Nee, kyk,
1: en hoe laat het jy gaan slaap gisteravond? Kom, ons begin goed daar.
3: Gisteravond het ons, ek was al 6 uur in die kamer, terwyl ons gasheer ons aandete voorbereid het.
1: O ja.
3: Maar toe het ek nou maar my bietjie gaan was, gaan sjou wat ek wakker kan word, en toe het ons nou kom eet, 8:30 toe is ek definitief in die bed. Maar, toe hoor ek jy in die gas hier nog vreselik gesels, daar in die voorkamer, toe sê ek vir my Sarah, ek gaan nie my oog of my kop by die deur uitsteek, want as hulle sien, ons is wakker, dan begin julle weer keer van vooraf.
1: Dit is die gevolge wat ons nou het.
3: Nou is het die gevolg.
1: Ja, ons het lekker gesels, is goeie mense, en ons moet die band hou, jy weet.
3: En Blanche het ons eindelijk bietjie en ja, sy het ons in die steek gelaat, ons het nog so gesels om die kachelveer.
1: Toe raak sy weg, sy
3: toe
1: sy,
3: toe ek vraag, waar is sy? Toe sy heeltemal weg.
1: Dis een oud ding van haar daai.
3: Nee, dat is net gisteraand wat het daarom gebeur het.
1: Het gisteraand vir oom Maskedel ontmoet. Ek het hom nog
3: maar
1: nooit...
3: Wie?
2: Gelukkig het niemand gehoor snork.
1: Sê,
2: gelukkig het niemand gehoor hoe snork.
1: Ek het een recording gemaakt. Ek gaan hom op die licht speel.
3: Maar Sebastien, ek wil net noem van Karma House.
1: O ja.
3: Dis een restaurant, hoor. Ek het nou nie dit bygevoeg, he.
1: Ja, vertel ons
3: die
1: restaurant,
3: die kan lekker sit, as stoelen en tafelkies.
1: Waar is hulle geleë?
3: Hulle is net hier oor die pad by die winkel.
1: Wat is die winkel? Hier oorkant ons?
3: Ja, die groot winkel.
1: Ja.
3: By Tauzhanten.
1: Ja.
3: Jy kom in die achterkant om, waar die bankteller is, dan stap jy daar op, recht op by die trappe, en dan kom jy by Karma House uit.
1: Okay.
3: Toe ek nou kom, toe dink ek, is nou net, soos a takeaway.
1: Ja.
3: Nee, dit is a restaurant, jy daar stafel en stoelkies, en jy sit lekker,
1: my genade.
3: En jy kan geniet wat jy wil hee, jy moet net bestel, en jy moet net sê, nou sê Denise vir my,
1: ja.
3: Sy het nou eindelijk vir oogend bietjie vergeet, van ons ontbijt.
1: Okay.
3: Maar toe ek haar bel,
1: ja.
3: Toe sê sy, daar bel die tannie nou, dat sal nou wees. En
1: wat
3: sy
1: ontbijt was daar in die Antimo?
2: Heerlijk.
3: Baie lekker. Blanche, sê vir ons, wat was als in die ontbijt? Dat was baie lekker.
2: Om so bederf te word, beteer mense wat ons nie ken nie. En dan ons vir Eden FM en hulle voorstel, en dat hulle hoor en sien hoe kom die gemeenskap van Tauzhanten om hierdie koppie sop, en ek dink amper, dit gaan oor dankbaarheid. Om daai bord te kry, die heerlikste wors.
1: Huh?
2: Wors en bacon,
1: ja?
2: En eiers.
1: Hoeveel eiers?
2: 2 eiers.
1: Huh?
2: Ja, en een wors.
1: My genade.
2: En chippies.
1: Is dit nou aardappelskyfies?
2: Aardappelskyfies. Ja, heerlijke aardappelskyfies.

0: appelskyfies en dan sal ook die, dat sy mooi gemaakt is nogal met die tamatie by en een groenslaaikie by. Heerlik, heerlik, so, baie dankie.
1: Ek het die groenslaai gehad, ek het brood gehad. Ek het die groenslaai gehad.
0: Jy het.
2: Lans, hy en AJ het specifiek brood saamgevra. Hulle wou nie die slaai eet, want hulle sê hulle was baie honger.
1: Ek het die geweer, daar was slaai nie. Ek soek my slaai nou.
0: Ja, so baie dankie.
1: Ek soek my slaai nou.
2: Karma House.
0: Baie dankie Karma House.
1: Ek gaan nou Karma House.
0: Iedereen heeft hem waardeer julle.
1: Ek gaan nou Karma House.
0: Ons sal definitief volgende keer weer kom en ons nooi almal uit om te
1: gaan kyk volgende keer
0: na hierdie prachtige
1: ek gaan nou oor
0: restaurant. Thank you so much.
1: Wil my goed nou he. Ek gaan nou hier oor. Hoeveel eiers jy gekry het?
0: Is daar nie samenleefie daar nie? Wat vir ons een bykie rustigheid kan gee vanavond.
1: Okay. Jazzy Dean. Talking about my heart. 13 minutes. Past the hour of 1 o'clock. Karma. Oh, what a place. What a place. In Toos Ranton.

0: Yes, there's so much love in my heart. Yeah. I hope you enjoyed that one. It's Jazzy D with So Much Love in My Heart. 060-505-2693. Let's hear what's happening on the WhatsApp line. Iemand sê vir my se bas lekker man, lekker. Daai lied daar, lekker se bas. My Heart brings back memories, alright. Hello.
1: Goeiemiddag, goeiemiddag se bas. Ek groet jou en jou familie.
0: Ja?
1: As ook daar se aan die span van die soekdry. As ook my luisteraars, my Eden maatjies, wat Rasper, vir Daryl, vir Jolien.
0: O ja.
1: En Paula Hops, vir Roger, Party Time. Ek groet vir allemaal, Sebas, ek groet vir allemaal. Sebas, dan groet ek ook daarse aan al die luisteraars daarse aan Tauserand. En ek groet vir hulle allemaal. Sebas, ek wil graag net daarse aan twee speciale mense. Hy geluksie op hulle verjaarsdag. Dat is my sister, Daniel Tauti. Ek wens net vir haar gesiening op haar leven toe. En ek is baie lief vir haar. En ek sê hem dat dagje lekker geniet. As ook daarse aan onze Edenmaatje, Katrina. Katrina moet ook lekker haar dag geniet en baie sieningen op haar leven ook toe. Dankie Sebas, ek is ingeskakel, nee, soos sê Fassie.
0: Ons hoor vir jou Fassie, man, baie dankie aan jou ook, nee. Dan sê iemand die vir my goeiedag, dan stap jy dame voorbij met een jonge, prachtige mens, jong. Daar op haar arm, ek sien hy baba hang daar, jong, sê sal moeg af. Dan sê hierdie man vir my, nee broer, ek stoot maar my waar met die prem, jong. Hy het nie so lang baie arms om hy kind toe te dra nie, jong. Hy kind jy hang sommer hier by die prem af, jong. Dan sien ek, is nog een mammiekie achter jou, sê sommer drie broer, kijk aan so, een in die arm en twee achter na, prachtig man. Hier in even my lou.
2: Goeiemiddag, Basie, goeiemiddag. Ek wil net versoekje van my broer Steer, Gilbert Skoos, dat sy sister Ilsa, is baie lief om, maar die lekker verjaarsdag, meneer, die lekker dag. Oel en God reid sy sien op hom en besalem 23 en amal die van highway fisheria en basie en amolie hulle moet ook een mooie dag hee daar en hoor nie toe lekker laag jylle moet ons op en my ook saam neem nie basie
0: ja nee, ek ga jou saamvat blingwangekies, ek gaan vir jou saamvat baie beslis, ek moet vir blingwange saamvat wat brei van hardwerk aan die molie blingwange kan voel jong ja, die microfoon is aan nie. Nee, ek kan nie weer aanmaken. Ai, mol, blingwangetjes kan veel werk.
3: Ai.
0: Daar is die een mens in die kompies wat nie kan werk.
3: Is het?
0: Ek beloof het jou.
3: Nie as hulle kan werk. Kijk, baie hard werk is geen probleem.
0: As ek vir oma kan saamgevat het, nee oei, wat?
3: Ach,
0: ja, nee, kijk dan.
3: Onze kop is deur.
0: Maar as ons nou oma wegvat aan die mol, as oma wegvat van die winkel af, nie wat?
3: Nee man, jy kan my oma wegvat die man.
0: Oom Johan gaan my jaag met die witkar van hom,
3: ja,
0: gaan my kom aan.
3: Ja, Johan, jaag van Sebastien, want ek kan nie van oma wegvat die, want oma is die gom, wat hulle allemaal by mekaar hang.
0: Maar oma is die een, wat allemaal leer hard werk.
3: Nou, dis die ding, dis hoe kom ek moet sê. Goeie middag, hier staan een prachtige dame saam met my.
0: Een vrou wat die oud word die.
3: Wat nie oud word die, wat die wil stil sit.
0: Een vrou wat die moeg raak.
3: Kom maar Sarah, sê goeie middag vir die luisteraar.
4: Goeie middag, luisteraars. Jy moet daarom onthou, my fan is Jonk. Jy ou en sieke Jonk. So ek moet wees soos my fan wees.
0: Is waar was Sarah?
4: Mosselbuise mense, die dames daar van Open View. Mama Dina, Dalsy, Irene November, Anta, en wat van El Joanne Cameron, en Doreen, Open View. En wat van Ouni, ach jene Ouni Carolus, was so blij om jou te sien. Tauserand in ons is hier, ons het nog soppies, jylle moet nader staan, want ons sak nou af. Ons is op pad na Uniondale. Amal is welkom om nog te kom soppies geniet.
0: O ja.
4: Van al die ou dames wat nog senior nie was burgers. Wat laat opstaan. Hulle noem hulle ons nou so prachtig senior burgers. So hulle moet opkom, my adagaitis bene met hulle bietjie oefening gegeet tot die by Eden FM se wengie. Want ons kuiter vir hulle ook. Ja. Almal is welkom. Julle weet mos die span, se chief is Katrina. Katrina Elbrecht. Ja. Oor en uit na Katrina toe.
0: Katrina?
3: Baie dankie, Masara.
0: Ek hoor nou een ander ding, jong.
3: Lekker om vir u te hoor.
0: Ek hoor nou een ander ding.
3: Blanche is daar buiten, met twee dames.
0: Brand?
5: Sebastian, hier is die, twee prachtige dames.
0: Die antie met die blauw kepie lijk soos die antie wat koekies bak.
5: Dis die antie wat koekies bak. So, hier is die antie. Antie sê, wie is u?
6: Ek is hier so, Sebastian.
0: Ah, sit, ja, dis die koekie antie daai.
6: Ek is Salmina syster.
0: Ja.
6: Salmina.
0: Salmina, ja.
5: Salmina, baie welkom hier by ons. Dis my senior burgers.
6: Is toch by die huis?
5: Die koekies is nog by die huis.
0: Ek weet.
5: Ja. En die Molly het nog gepraat van, of Antie Sarah het gepraat van Jigbeentjie, van die senior burgerse
0: arthritis.
5: Arthritis. Ek noem het Jigbeentjies. Want ek het Jigbeentjies en Jigarmpies.
0: Maar jy spring dan so rond.
5: Ja, dis mis goeie oefening vir die Jigbeentjies. Maar hier is nog een dame. Goeiemiddag. Wie is jy?
7: Ek is Florence Appels.
5: Ken jy vir Sebastian?
7: Ek hoor hom net op die radio, maar hy is een nice oudje.
5: Hy is een nice oudje. Die tannie sê, sy mis vir rasper die melktert.
0: Melktert, ja.
5: Ja, rasper en die oorinkies. So dames, welkom hier by ons. Oh. Dis die senior burgers. En ek hou van die senior burgers, want ek is self een senior burger.
0: Okay.
5: Hier is nog twee manne. Meneer, wie is u?
8: Ek het nog kos in my mond nou.
0: Maar is waar vir jou, broeder?
5: Slik hom af.
0: Waar vir jou?
8: Marasie, ek is meneer February.
0: Mm.
8: Het is een lieflike dag. Lieflik om Eden FM hier by ons te het. Mm. Amal wat my ken, hulle moet een mooie dag het. Baie dankie.
5: Baie dankie. En hier is nog twee dames wat al heel ochtend hier staan. Dames, hoe hou julle van die soepdrijf?
0: Mm.
9: Ek is Anklerien Bosman van Toos Ranten. En ek wil baie dankie sê vir Eden FM hulle wat vir ons baie slikkers op my deel het. En ek wil dankie sê vir die gemeenskap wat hulle vir ons uitgestuur het na ons toe om vir ons te kom.
0: Mm.
9: Voor ons kom hier baie lekker sop uit kom deel en dankie vir hulle.
5: En so praat die mense van
0: dankie mense.
5: Ranten.
0: Prachtig, goed.
5: Ek wil graag vir al my mense daar in Pakkelsdorp sê, julle luister in, al die luisteraars van Pakkelsdorp, al die senior burgers van George, almal wat luister na Antie Molly in die oggende,
0: al die babiekies
5: en al die babas en al die kinders,
0: al die papas en die babas rondstoot in die prems en so.
5: Yes, hulle loop hier rond, hulle kom kliniek toe met hulle babas, ja. Baie trots op hulle.
0: En die jong mammies het hulle kinders stoot in die prems, hulle is ook gegroet.
5: Yes, ja. Hulle kom in die oggende vroeg hier aan by die kliniek met hulle babas, so groepie, en dan keer hulle sommer lekker saam.
0: Ja.
5: Dit is mooi om te sien dat die gemeenskap so saamwerk.
0: Mm, mm.
5: En daarom sê ek baie dankie Eden FM vir die geleentheid dat ek ook vir die senior burgers van George of van die hele Garden Route kan sê, ons maak klaar vir die Golden Games op die 10de September, waar die mense weer gaan hardloop en hulle een bietjie fiks gaan maak.
0: Ja, ja.
5: En dit gaan hierdie jaar, Sebastian, in Bosselbaai aangebied word.
0: Mm.
5: So, het is die 10de September, ons nooi allemaal uit om te kom kyk daar hoe ons senior burgers 60 tot 100 jaar oud.
0: So ek en Rasper kan kwalificeer dan?
5: Hulle is nog nie 60 nie.
0: Rasper en 80.
5: Is Rasper 80?
0: Ja.
5: Hy sies toch.
0: Ek is 81.
5: En jy is net 81, net so oor hom. So ja, allemaal is welkom 100 meter, om op die 10de September die District Games van die Garden Route,
0: yes.
5: Active Aging, te kom deelneem in die Golden Games.
0: Dan groet ons over Mina Konradi, wat my so uitlag. Mina sê, ek is nogal 80. Mina, gegroet Mina, ons hoor vir jou. Ek dink, Mina kan vir ons die discus doen. Nee, Mina, Antie Blanche?
3: Ja, as hy kan sien.
0: Mina kan vir ons...
3: Denk ek, Blanche sal glad nie.
0: Mina die 100 meter. Ja, Mina is reg, ja.
3: Mina, ek Mina, tel ja. Op vir jou. Hoor.
0: Mol, wat gaan jy doen?
3: Nee, wie gee my maar die microfoon? Ek sal vir hulle gebed doen. Regtig waar. Ek sal
0: baie dankie
3: wees.
0: Baie dankie,
3: Timo. Ek sal regtig bid vir ons senior burgers, ja, maar ja. Los my maar vir die veld items.
0: Okay. Kom ons hoor gou wat sê.
3: Nee, nee, sy kan 100 doen.
0: Nee, Willie is nog definitief. Willie kwalificeer nog nie.
3: Maar sy kan die voor net vir hulle bietjie wakker maar warm maak. Exactly.
0: En die pas aangee en so.
3: Yes, ja. Tamboernoontje.
0: Wanneer doen, ja. Mm. Nou, kom ons gaan gaan hoor wat sê hierdie dierbare, is sy gereed vir die 80-jariges?
10: Goeiemiddag, goeiemiddag, Sebastien. Goeiemiddag, dis Michelle uit die lieflike George. Ek wil net daar een versoekie stuur aan my sister, my tweelingsister Rochelle Kamfer in Nysna. Ek wil net sê, jy het my kom bederf die week wat jy op lie was en jy by my gekeur het. Ek mis jou verskrikkelijk. Ek en my huismense. Dit was baie lekker geweest om jou verlede week vir die half weekie by my te hee. Maar ja, nou moet ek alweer op lief gaan en daar by jou te kom lee. Baie liefde, Michelle Bevier van George.
0: Baie dankie daar, Michelle Bevier. Aan die pad van die prachtige stad met alle redes. Jy neem my lou.
11: Middag, Sebastian. Ek hoor jylle is allemaal oké okay en fijn aan. Toos rand en waar even jylle is. Middag en allemaal van jylle. Ek wil net hier vir David. Wil ek vir David net sê, happy birthday David. Jy by Wilmond, hy verjaar vandag. Jy moet een lekker dag hier. Alles wat mooi is vir die dag vir hom. Dit kom nou van al die stafmembers hier in Wilmond. En die inwoners. En dan van Eraline, die bestuurder, en Nadine, Pieter is hier so. Nee, allemaal sê vir my met een lekker, lekker birthday. Dankie, Sebastian. Mooie dag vir julle verder. Mijeline het Wilmond.
0: Baie dankie daar, Mijeline het Wilmond. En dan sê ons groot vriendie Doreen. Doreen sê my hartelijk goeiemiddag, Sebastian. Sê en wense aan die Katrina Aris van Volmoed met haar verjaarsdag. Goed het en guns op haar leven. Baie liefde van Doreen Eljoyen vanuit die prachtige Mosselbaai. Goeiemiddag, maar Sarah en Antie Molla. Die Mol, daar word die gegroet. Nee, middag, Sebastian Ramona. Ek is ingeskakel hier vanaf die prachtige Nysna. En hoe sê jy weet, geniet gisteraand? En oom Maske Delge ontmoet, man. Baie interessante oompie nogal daai. Hy laat die mens baie gesels en so meer. Ons het baie lekker gesels, ek en oom Maskedel. Hoe sê...
3: Sebastien, ek het dan nie meneer Maskedel ontmoet en ek... Ons het ook sy stem gehoor.
0: Hy het so een lekker oorpakkie aangehad met een hoed.
3: Okay.
0: Jy het hom nie gesien nie?
3: Nee, ek het niks gesien nie, rechtig waar.
0: Kijk, as jy met hom gesels en dan vertel jy jou anderhande goeikies en so meer. Ons het lekker gesels en natuurlijk het ons gas hier die man getrakteer daar by die vier en so.
3: Okay.
0: Lekker man, ja, dus.
3: Jammer, ek het nie meneer Maskedel.
0: Jy sal hom ontmoet, volgende keer, ek sal seker maak, jy ontmoet hom.
3: Okay.
0: Middagse baas, soepdruif span, al my ene van maankies geniet die prachtige dag, veilig wees, Heidelberg groete van Mina Konradi. Mina, goeie dag aan jou vriendin, hallo.
12: Goeie middag, Sebastian, en die Molly, maar Sarah en Blanche. Hoop jy het een goeie dag daar in Tausrand en ek hoor op die radio, het gaat lekker, he. Ek wil graag net vir Sonia en Denise en Kachi en Samantha sê, my nachies, hulle bly daar in Tausrand. Ek wil graag vir hulle hello sê en dan wil ek net vraag Sebastian, of ek nie kan die op die lucht sit van die Rasta sê, hulle het my gevra, hier sal een live band wees in Judah Square, het 17e en die 18e
0: yes,
12: van
0: yes,
12: die
0: yes.
12: maand.
0: Okay.
12: En dit is eindelijk mis nou, jy weet mis, is Earth Day, 23rd of July.
0: Ja, ja, ja.
12: Hier is al reeds rastas, maar hier gaan food stalls ook wees. Alles gaan net baie lekker wees en dan nooi ons allemaal, homeliese mense, allemaal om hier in Judah Square draai te maak. Dit gaan baie, baie lekker wees. Maar Sebas, asseblief, as jy net van, jy weet, mis, ek gaan nie hier wees, 18 July nie, wil jy nie asseblief vir my Freedom Street van Eric Donaldson speel nie, asseblief.
0: Ja.
12: Baie dankie, en jylle my een mooie dag het, dit kom van Bioe in Judah Square. Baie dankie, Sebas.
0: Ja, nee, my vriend, baie waar, wie daar, Sinti Molly, wil sê?
3: Ek wil sê vir Bioe, baie dankie vir haar hulp daar in Nysna. En sy het ons gesê, sy gaan ons hospitaal toe. So ons wil vir jou, ons bid vir jou, Abiu.
5: Sy word al môre toegelaat.
0: Ja.
5: Baie sterkte vir jou bio. Ons het lekker gesels.
0: Ja.
5: En jy het lekker saam met ons tyd spandeer. Ons waardeer vir jou. Terwyl ek die geleentheid kry, wil ek tog vir almal al ons borge. Ek wil eers te begin by Hoe by Kaas. Baie dankie. Ons ry nog steeds lekker. Ons ry baie, baie lekker. Ons het geen probleem nie. Is net die technische goedjes op die die dingetje wat ons die radio wil instel.
0: Ja, maar dis is so groot saak.
5: Ons wil ons iedereen FM luister, soos in die kar reisde, Bastien.
0: Maar die mol, dis...
5: Ons worry nie, ons moet nou maar dit los, ons ry nou maar so, ons ry baie lekker.
0: Ek gaan maar niks sê mee nie.
5: Maar hier langs my sit J.D. J.D. wil net gauw vir iemand sê, goeiemiddag.
13: Hi, goeiemiddag al die luisteraars, my naam is Jaden Vialtman, goeiemiddag. Ek wil net baie, baie dankie sê, vir iedereen FM wat hier kon wees, die by Tozanten Community Hall. En ek wil vir oom Sebastian van Molly, vir allemaal wat nou hier so staan, alhoewel die twee anties wat hier so omstaan in Kuwak. Baie, baie dankie sê. Ek wil ook vir al die mense ook wat hier kom so praat het ook sê baie baie dankie want hier kom ek so sê daar is die mense wat koos het die, daar is ook die mense wat water het nie, so baie dankie
0: baie dankie my man,
5: JD man, ons is blij, dankie jy kom help het.
14: This Mandela Day, be bold, donate blood and help save lives. Did you know that just one blood donation can save up to 3 lives? The Western Cape Blood Service, in partnership with Garden Route District Municipality and George Municipality, invites you to donate blood on Thursday, 16 July, from 10 a.m. to 3 p.m. at the George Banquet Hall, 71 York Street, opposite Bathroom Bazaar. To donate, you should be between the ages of 16 and 75 years old, weigh 50 kilograms or more, be in good health, and lead a sexually safe lifestyle. Your donation matters for a better tomorrow for those in need. Be bold, donate blood, and save lives.
0: All right, there you have it. Donate blood, be bold. Ja, Winifred, Joan het so ietsje gepost daar op haar status. Ek sien ek haar, Winnie, het ook die boldness gewys, nee? Baie dankie daar, Winnie man. Winnie, wees vir ons hoe moet een mens maak om bloed... ja, jy was donate blood, ja. Ja, jy had bloed geskenk aan die molie? Had jou bloedgroep?
15: Nee, ek weet nie wat jou bloedgroep, ek het toch een bloed geskenk. Ek het bloed gekry, ja.
0: Oh, ja, nee, wat. Antie Blanche, ek sien daar is een prachtige dame daar met jou.
16: Ja, dit is die dame wat vir ons nou vir oogend die lekker breakfast gebring het van Kama House.
0: Wat is haar naam, Antie Blanche?
16: Sy sal self sê wie sy is.
0: Okay.
17: Goeiemiddag. My naam is Imiada.
15: Van
17: Karma aus, ek goede julle Eden FM span.
0: Ja.
17: en vir die mense by die werk. Speciaal van Denise.
0: Ja.
17: Ja, is net ek kan sê wat vandag is.
0: Ek is trots op jou, ek is trots op jou.
16: Trots op julle, baie, baie dankie. Baie dankie dat julle achter ons aankom om vir ons die kos te kom wegbring. Baie dankie, ons waardeer julle uit ons harte uit, hoor. Dankie.
0: Bye bye. Bye bye, dankie.
14: Wees dapper hierdie maand vir Mandela Dag deur bloed te skenk en lewens te red. Het jy geweet dat een bloedskenking tot 3 lewens kan red? Die Weskaapse bloeddiens in samenwerking met Tuinroete Distrik en George Munisipaliteite nooi die publiek uit om op donderdag 16 Julie tussen 10:00 die oggend en 4:00 die middag bloed te skenk by die George Banketsaal in Yorkstraat 71 oorkant Bathroom Bazaar. Om bloed te skenk moet jy tussen 16 en 75 jaar oud wees, 50 kg of meer weeg, 'n goeie gesondheid geniet en 'n seksueel veilige leefstyl handhaaf. Jou bloedskenking kan 'n verskil maak vir iemand in nood. Wees dapper, skenk bloed en red lewens.
0: Ja nee, baie waar, wees dapper, skenk bloed en red lewens. Is interessant enigie daai. As jy nou nog nie bloed geskenk het nie, maak vandag 'n punt daarvan nie, dat jy wel daai saak eerste plaas op jou lys nie. Nou, kom ons luister na die volgende. Bye bye, sister. Sterkte daar vir u, veilig ry.
18: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: Nou ja, welkom terug hier op jou stem in die hart van die paradijs. Kom ons sluit gauw aan hier by die volgende eniekie. En ek weet, het is een hele paar goed wat ons vandag moet doen. Ons is hier rechtstreeks vanaf Tous Randen. En ons keer lekker saam. Ons is lekker interessant om hier te kan wees. Natuurlijk met die Soep Drive 2026. Kom ons jou rechtstreeks hier vanaf Tous Randen. En ons gaan nou weer gesels met van die mense hier in Tous Randen.
18: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coca-Cola Light or Zero 2 liter, buy 2 for 30 rand. Best Cook Instant Noodles 5s, buy 5 for 90 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: Well, there you have it at Boxer. We're giving you the best and nothing but the best. Alright, coming up in a bit, so we're going to be having a chat with one of the people that stays in this exciting place called Tous Randen. Oké, leg vir my daar, geef my 'n bietjie van 'n probleempie daar. Oom Koos, hoe gaan het met jou, my broer? Neem die microfoon nou aan jou, jy moet praat in die ding, broer, anders gaan ek jou nie hoor nie. Hoe gaan het?
19: Nee, wat is nie klaar nie, so Bas.
0: Hoe gaan het met die prachtige vrou van ons?
19: Ai, sy staan nou hiervoor.
0: Waar is sy?
19: Sy staan daar voor vir die winkel. By die winkel.
0: By die winkel? Wat is haar naam?
19: An Roos, mos man.
0: An Roos? Kan nie by die winkel staan, Jan Roos, jong. Dit is onze vrou, hy.
19: Kijk hier, Sebas.
0: Yes, my broer, hoe gaan het?
19: Man, dat is right, man.
0: Gaan het met die sokkerklub?
19: Dat is juist waar het gaan. My sokkerklub is maar nou 50 jaar.
0: Ja, Gustav het met die boodschap gestuur van die week, ja.
19: Hy het nou 50 geraak. En nou wil ek maar net vir al die players sê van, die wat van 1976 af by ons, by American Swallows aangesluit het.
0: Yes.
19: Daar is hulle reunie wees, die 7de, die 5de.
0: Wat is die datum
19: September.
0: Nou? Die 5de September.
19: Die 5de September is ons een groot feest. He.
0: Ja.
19: En, maar hulle moet net kom, net hulle kom, hulle bijdra kom bring. So, of is hulle wil iemand, die contactpersoon is Edward Hedges, Jacob Grootboom, Jimmy Adams, en Tito, wat sê so van Tito?
0: Is dit nog van die ou gaarde nog?
19: Dit is nog die ou gaarde.
0: My genade, broer. Hoe oud is die club?
19: Hy is 50 jaar oud, so was.
0: Dink jy daar gaan nog van die manne wees, broer?
19: Daar is nog van die manne. Dit is baie uitgesterf.
0: O, ja.
19: Maar ek het loop het ding, ons wil maar die tyd praat.
0: O, oké. Okay. So ja, as jy nou een ou swallow is, maar kom American swallows.
19: Dis hy, so
0: het ook jare terug vir die club gespeel in die Ooskaap, in PE. Is net swallows, daar sê en nog een stukkie by nie.
19: Ah, is net swallows.
0: Nie, maar hulle kleren het gelijk amper so Sky's Achieves.
19: Maar Sebas, ook in my vrou se netbal team, is 84 gestig.
0: My?
19: Ook hier in
0: Tous Randen. Wat is die span se naam?
19: Waai?
0: Die vrou se netbal span.
19: Sy is ook net swallows, netbalklap.
0: Oe, dis swallows.
19: Dis swallows, netbalklap, ja.
0: Die sokkerspan is American swallows.
19: Dis hy.
0: Ok.
19: En dan is ons juniortjes, die van 13 af op, en dan sê af die netbal meisies is ook van 13 af op.
0: Prachtig, so hoe die spanne daarom bezig, nee?
19: Ja, so hulle bezig, maar eerst so thuis, Bas, ek moet nou net sê, Tous Randen raak nou die mekaar, hoor.
0: Ach, ja,
19: nee, ek moet net vir jou sê, rarig.
0: Ja, nee, ons besef dit, as klomp uitdagings, maar ons focus op die positieve mens, soos julle wat nog, daarom die jong volk by mekaar hou, nee?
19: Ja, dit is net wat ons wil hê, die ouers moet opstaan, saam met sy kind kom, as jy sport, om sport te doen, man. Verstaan jy? So jy kind kom alleen.
0: Kom ondersteun daar, jong man, of daar jong dochter. Dis al wat ons vraag.
19: Dis al wat ons vraag, man.
0: Moet jy gesê, wanneer is die datum? Die is 5de.
19: Is die 5de? Ja, September.
0: Enige ander boodskap wat oom graag wil stuur, dierbare?
19: Ek wil nooit sê, ja, onze die bestuursmeeting vergadering sal wees op die 7de September.
0: Waar gaan dit wees?
19: Dit is by Besterstraat 8.
0: Beste straat.
19: Tous Randen.
0: Klink hy adres so bekend,
19: joh. By hom Koosenom, by hom Koosenhuis. Dis hy.
0: Hallo kus jy boodskap stuur daarvan die Rose nie jong, vir al die jare wat julle nou al saam is. Jy moet nou maar 'n boodskap stuur
19: bedoel. Ja, maar ek wil sê ja so man, hy vrou ja, sy staan deur dik en dun.
0: Ja, nee, wat jy kry nie meer sulke soos hy soort kry nie meer nie. Bro.
19: Wind en reën.
0: Hier is hy antie.
19: Hier is hy antie.
0: Ja. Sê jy, antie Rose. Ons ja, baie lief vir jou antie Rose.
19: As hy, as ja, sê, Sebastian, dan wil ek veel sê, goeie dag verder man.
0: Dankie man.
19: En doen wat julle doen.
0: Dankie om kus.
19: Dis wat ons mense wil hê, man.
0: Ja, man, ja,
19: ons as jy nie wil, as jy nie wil na Eden FM te kom, is jou saak.
0: Jou saak, dit?
19: Ja, jylle is hier.
0: Ja, ons is hier.
19: So, nee, baie dankie vir die dag, man.
0: Baie dankie om koos, man. Kom, ons hoor gou wat sê hierdie luisteraar vir my.
20: Dankie, Sebastian. Dankie, Antie Molly. Het was lekker gewees om jylle te sien. En ja, luister gerust nou nog verder in die afternoon drive. En dan aksie met reaksie gevolg daarna. Dankie julle twee en dankie vir julle span. Waardeer dit. Julle doen fantastiese werk. Dit is lekker om julle koei by julle in te loer. En nou moet ek fakkel my mosse baie se atelier toe.
0: Ja, nee, baie waarde, dis Dion van Aksie met Reaksie. Hy sê vir my, soos die luisteraars kan hoor, Dion is sterk op pad na Mosselbaai. So hy gaan aansluit by julle omstreeks 2 uur. Sluit Dion aan. Baie dankie om Koos, wat hier saam met ons gesels het oor die reunie vir die American Swallow Soccer span. En die Rose, baie dankie daar dat jy om Koos afgestaan het, man. Om Koos is 'n goeie spokesperson, jong. Hier neef hem, hallo.
21: Hartelike goeie middag, Sebastian. Ek hoop het gaan goed. Dankie, Rose, het dit gemaakt. Ek wil nie daarvan, Antie Katrine Aris van Vol moet sê, hartelike geluk met die verjaarsdag vandag. Ons reikse sien oor die lewe en bly die prachtige mens soos ek hier ontmoet het. Baie liefde, Els het een prachtige kaasje en al my sisters en broers, my familie, my dochters, jy, jylle is allemaal hartelijk gegroet. My collega's, sterkte. Els, sê, bye-bye, Sebas.
0: Nou ja, baie dankie daar en jou, Els, al die pad van die prachtige Riversdal, nee. Middag, Sebas, jy krap by jou wonde oop met die old school wat jy speel. Het kom van Samantha Junkies hier vanaf Nysna, nee. Baie liefde daar vir jylle, nee. Baie dankie daar, Samantha. Lekker dag vir jou man. Hallo broeder, Bas, hoe gaan dit nog met die soepdrive? Die EVM span is die beste, sê DJ Stone. Baie dankie daar aan jou, my groot vriend. Hier neef hem, hallo.
22: Hartelike goeie manner, Sebastian en span. Ek wil net daar vir Katrina van Vol moet sê, baie geluk met haar verjaardag.
0: Ja.
22: Op dit en gans en gezondheid op haar leven. Dat kom van die hoofvonkelvrouw van Eden FM.
0: Baie dankie daar, vonkelvrouw. Dis die vrachtig waar, nee. Ja, nee, dis Katrina se verjaardag vandag. Katrina, ons gaan vir jou een speciale lied speel, jong. Middag se Bas Boeder ingeskakel op jou program. Wil dit allemaal een mooi woensdag toewees. Dis Bas speel daar vir my Jeffrey Osborne, Getting Better All The Time. Voel een bykie af, man. Luister by die werk, by Ulskoot. Dis niemand anders as ons groot vriend Dani, Sean van die lekker groot, absolute, fantastische Pakkelsdorp. Nou ja, hartelijk goeie dag.

0: Katrina van Volmer, geseënde verjaarsdag vir jou. Ons is baie lief vir jou en ons waardeer jou. Dankie vir die sprankelende joy wat jy is vir ons en dat jy altyd vir ons sing. Vandag is het jou beurt.
1: Ja nee, beslis is jou beurt vandag, Katrina. Ek sal graag van jou wil hoor, jong. Eene van my lou.
2: Kom op jou persoonlijke.
3: Nee,
1: kom Fanny, my broer, laat ons hoor wat sê jy.
2: Middagse Bas, Fanny en Landy, hoe gaan het met jou? Daar waar jylle ook al is,
1: yes,
2: ons mis jou geselskap en is veel maar net vir ons iets mooi, want enige iets wat jy het, daar is nou een specifieke een wat ek nou kan aanvra nie.
1: Yes, yes.
2: Maar dat het goed gaan met jy en aan het moolele en allemaal wat daar is, ne?
1: Ja, dat dankie.
2: Van Fanny en Landy, bye.
1: Baie dankie Fanny, my broeder, al die pad van die verswinkel. Happy birthday, Katrina, jy moet lekker verjaar. Baie sieninge, gezonde, liefde, gezondheid, liefde, vreugde en vrede. En hulle moet jou bederf voor, so sê die luisteraars. So, hartelijk goeie middag aan jou, Sebas, en die Molly Winnie van die Ara, Mina Konrad en almal weer ingeskakel is. So sê Miriam Esau hier vanaf Slangrivier, ne? Irene van my lou.
4: Hi Sebastian, ek wil net vir my man Ryan van Skelbeek a gelukkige, gelukkige, gelukkige verjaarsdag gee. Mag hy alles skryf wat hy verdien, en ek het een groot verrassing als hy by die huis kom, all the way van Pakos Dorp af, tof nie van Skalkwijk. Love you, babe.
1: Jo, love you, babe, daar kreeg jou boodskap, geluk daar met jou verjaarsdag, broeder. Wat sê jy met jou mater?
5: Jonge Sebas, hartelijk middag aan jou vrienden en familie, allemaal wat daar rondom julle is, aan die mol julle allemaal. Julle moet veilig rij hier oor die berg, hier oor die knik, lang kloof, soos die oude mense altijd gesê het, aan my wereld toe, my wereld. Nou ja, Sebas, Katrina moet baie lekker verjaar, maar jy moet nie vir haar een lied spelen, sy moet een lied sing. Sy moet een lied sjaal sing, want dit is haar verjaarsdag.
1: Jo, Katrina, jy nog gehoor daar, Bokka, ons wacht nou maar vir jou, om die lied deur te gee vir ons, Katrina, van Volmoed, jy neef in my lou.
6: Goeiemiddag, Sebastien en die Molly, maar Sarah en die dametje. Ek lag net so lekker saam. Ja, ons moet maar die mense met die etterijtes en die goede moet maar stap en so aan.
1: Ja.
6: En een mooie dag verder van die molele. En dan die molie met is julle klaar, die moet jy maar lekker is.
1: Ja. Baie dankie daar aan die luisteraar wat daar met ons gesels het nou. Ons gaan vandag vir die muziek breek en dan kom ons terug net hierna.

0: FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.
1: Experience the thrill of action and the power of reaction on our exhilarating and exciting Aksi Metri Aksi program on Eden FM, Wednesdays between 2 and 3. Brace yourself for thought-provoking discussions and interesting guests.
2: Here, we bring you the truth, black or white, no middle ground, delivering an electrifying radio experience like no other. Join us on the edge of your seat as we explore the dynamic interplay of action
1: with reaction
2: on Eden FM with Karen
1: and Dion.
2: Stay tuned for the truth.
3: En 'n hartlike goeiemôre aan elke luisteraar wat ingeskakel is by ons op Aksie met Reaksie. Ek is Dion
4: en ek is Karen.
3: En is lekker om dit weer te kan gesels op hierdie, ek wil sê, vrolike Woensdag, koue week gewees. Baie snaakse weer, en ek sien Saterdag tel die weer weer op, so baie baie interessante weer, maar nietemin vandag se
4: program
3: gaan heeltemal oor die eras van musiek gaan. Ja. En hoekom mense dit geskryf het, en ons gaan julle bietjie deurvat from a blast from the past, ja. 1940s tot en met die 1990s, ons gaan kyk vorentoe, maar vandag gaan ons vir julle tackle the 40s, 50s en 60s.
4: Lekker muziek, so gaan kry so lang hy lekkere kopie tee aan die gang.
3: Of as jy hake in maak, het nog beter.
4: Ja, vir hierdie heerlijke weer van ons, en maak bykie spasie daar in die sitkamer vir jou om jou lyf bykie te skud. Gaan
3: ook
4: help om bykie warmer te word.
3: Ah, sy. Ons moet bykie rondjaak. Ons moet so bykie die ritme aan die gang kry, die lichaam los. Kry jou
4: lyf hier reg vir December vakantie.
3: Yes. So, ons het eerste vir We'll Meet Again.
4: Van Vera Lynn.
3: Yes.
4: Ja, wat in 1939 gewild geraak het tot in 1940s. Dit was natuurlijk die tyd van die Tweede Wereldoorlog. Nou, wat hierdie lied beteken het, is dat dit een symbool was van hoop en bemoediging tydens die Tweede Wereldoorlog. Dit het mense wat hierdie oorlog geskei is, verseker dat hulle weer herenig sou word.
3: En net daarna gaan ons vir julle die Boogie Woogie Bugle Boy speel van die Andrew Sisters, wat in 1941 geskryf was. Nou, hierdie lewendige lied weerspeel die swing era en het soldaten se moraal tydens die oorlog verbeter met sy speelse en jazzy gevoel.
4: Lekker luister.

0: Eden FM. Jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: Ah, sy, dit was nou lekker gewees. So, pak 1940s af. Vera Lynn en die Andrew Sisters wat ons nou geluister het. Maar ons het nog twee lekker treffers van die 40s af met wat ons vir julle wil speel.
2: Ja, net vir julle so 'n bietjie agtergrond gee van wat die treffers in daardie jare was. Dis eintlik die idee van die program.
1: Ja, net soos 'n bietjie terug te gaan, waaroor dit gegaan het, waaroor elke skrywer se tydperk in hulle lewe, hoe dit was vir hulle. Nou, ons het volgende op ons lysie, White Christmas van Bing Crosby, wat geskryf was in 1942.
2: Prachtig.
1: Absoluut. Nou, is 'n lied van verlange en nostalgie, vooral vir soldate wat Kersfees van die huis af was. Dit het een van die beste verkoopsingles van alle tye geword.
2: Ja, singles, soos hulle in daai tyd bekend gestaan het, nee. En dan het ons die volgende enetjie, Take the A-Train van Duke Ellington, wat in 1941 geskryf was. Dis 'n typiese jazz standaard wat die swing era gedefinieer het en die goue era van the big band jazz en stedelike kultuur in Harlem simboliseer.
1: Ek dink ons moet verder hier so gaan met ons nie. Kom ons luister.

0: Eden FM, jou stem in die paradys. Met ons rhythm and swing sal jy vir meer vra.
1: Ja, sê welkom terug hier by ons op Aksie met Reaksie. Waar is dit nog lekker na die 40se era van muziek geluister het? Ek dink dit was nie 'n baie maklike tyd geweest. Soos luister na waar die hoorde gaan en die soldate en die mense wat weggegaan het.
2: Oorlog, genade.
1: Ja, dit is maar net rof geweest.
2: Kan jy glo? Muziek kom maar nie deur elke era en elke situasie,
1: ja,
2: nie?
1: Ja, jy sê.
2: Ja. Sjoe.
1: Maar ek dink ons krenk het nou so klein bietjie op. Kom ons gaan na die lekker
2: 50s. Kom ons noem het maar net the 50s. Dit klink net lekker beter. Yes. Ja, ons gaan nou luister na Rock Around the Clock van Bill Haley and His Comets, wat in 1954 geskryf was. Een pionier rock and roll lied, wat die verskuiving van traditionele pop en swing na die rebelse energie van rockmuziek aangedui het.
1: En dan gevolg dan na Hound Dog van Elvis Presley. Almal se gunsteling, almal ken vir Elvis, the King of Rock, wat in 1956 geskryf was. Nou, hierdie lied het die vroeë rock and roll era verteenwoordig en Elvis as die koning van rock uitgelig, wat 'n kulturele revolusie in muziek en jeug
2: rebellie
1: begin het.
2: Ja.
1: Ek dink jy moet langer uithou.
2: Lekker luister.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock around.

0: 101.8 FM Stereo.
1: Ah, dit was sommer so lekker gewees om te luister na die...
2: Ek wil sommer jou skoene uitskop en rondhop.
1: Na die rock and roll era van die 50s. Ja. Nou, ons gaan julle nou so 'n bietjie op amp na die 60s toe. Die 60s was nou net daar waar almal van weet die lekker era van Chris en... Nee, Gries was in die 60s gewees, is nie? Nee, Gries was 50s.
2: Ja, dit was in die 50s. Maar ons beweeg nou na Bob Dylan se tye.
1: Yes. Kom ons sê, die eerste een is sommer nou van Bob Dylan, ja. Blowin' in the Wind, wat in 1963 geskryf was. Nou, 'n volkslied van die burgerregte bewegings en die anti-oorlogsprotes wat vra oor die sosiale onregtighede en morele dilemma's van die tyd.
2: Ja, dit is soos al John Lennon was 'n bietjie later, maar hulle het maar basis oor dieselfde type issues gesing en geskryf. So ja, 'n bietjie van politieke lirieke wat daar aangebring word. Ja, en so gepraat van politiek, die liedjie net daarna is Respect. Van Aretha Franklin van 1967. Nou, hierdie lied het 'n volkslied vir beide die feministiese en burgergeregte bewegings geword en het respek en gelykheid geëis.
1: Hmm.
2: Nie net gevra nie, geëis. Ons almal ken hierdie liedjie.
1: Daar sê jy.
2: Ja, lekker. Ons gaan nou almal R-E-S-P-E-C-T. Ja, nou gaan ons allemaal lekker kliphard hier so sing, saam met hierdie liedjie.
1: Just a little bit respect.
2: En ons hoop julle geniet het so lekker saam met ons.
1: Kom ons gaan luister.

0: FM, jou stem in die paradijs. Met ons roepingsweinig sal jy vir meer vraag.
1: As dit nie so was, he, dit is amper nou hierdie studio ook onder wol gehad met lekker dans en rondskit en lyfswaai.
2: Lekker.
1: Nou ja, ons, jy gaan aan, na die volgende wat in die 60s ook was, en wat geskryf was, in die eerste en half en half, of die derde een in die geval was gewees, A Day in the Life van The Beatles. Nou, een baanbrekerslied van die Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band album, wat die grense tussen pop en experimentele muziek vervaag het, met refleksie oor die complexiteit van die lewe.
2: Ai, en dan het ons Sitting on the Dock of the Bay deur Otis Redding in 1968. Nou, ou Michael, wat is sy naam?
1: Bolton.
2: Sê, daar is hy. Michael Bolton het hierdie in, ek denk 1987, op sy album ook geredo, soos hulle sê.
1: Okay.
2: So, dis een reflectieve en een sielvolle lied, wat verlange en introspeksie symboliseer, vooral aangrijpend na Redding se vroeë dood.
1: Kom ons luister daar so.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en van kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: it's school drop-off and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
2: Don't be that guy.
1: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
3: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
4: Ja, tot goeiemiddag, jy is terug op die brug hier op Eden FM se Afternoon Drive. Dit is nou so 25 minute oor die uur van 3 en ek verwelkom in die ateljee op woensdag tussen 3 en 4, Mr. Martin van Outlet Task Force.
5: Goeiemiddag, Mr. Paul Mas, baie dankie vir die eer en voorreg dat ons hier saam met jou in die ateljee te wees. En vir ons getroue luisteraars wil ek vir u, ons getroue luisteraar, baie dankie sê dat u ingeskakel het en dat u hierdie keuse gemaak het op Eden FM, jou gunsteling radiostasie. Hier op die Afternoon Drive is het gewoonlik op 'n woensdag tussen 3 en 4 en ek wil vir elke kliënt van Martin Skouers, daar is tans toename van kliënte daar so waar daar staan. Ek sê vir u my getroue kliënt van Martin Skouers, baie dankie dat u Martin Skouers ook kies. Ek het saam met my weg van dit, ek het saam met my in die ateljee, ek 'n baie sporige gentleman. Goeiedag meneer, u het die bekendstelling nodig nie. Ek dink ek sal dit in u hande los om self te sê vir die luisteraars. Met wie is ons vandag teenwoordig in die ateljee?
6: Goeiemiddag Martin, Mr. Paula.
4: Middag sê, middag sê.
6: Goeiemiddag aan al die luisteraars. Is Nelton die kant, Nelton Willemse. Altijd lekker om saam die manne te keier hier so. Ja.
5: Daar sê, luisteraars, dit is Mr. Nelton Willemse. Nelton is ook 'n founding member van Outlet Task Force. Hy is een van ons lede op die direksie vir Outlet Task Force sake. Luisteraars, ek sal gou vinnig gaan ons meneer Philip Seroe, hy is in afwachting vir die volgende wat ons oor gaan gesels.

0: Ja, luisteraars, ons het probeer om met meneer Philip Seroe contact te maak, maar lyk my sy foon is 'n bietjie besig of ons kan nie met hom contact maak nie, maar baie dankie. Goeiedag en welkom by ons spesiale Mandela Maand program. En dit is soos u terecht weet, is dit Mandela Maand en dit is vir ons belangrik en vandag gesels ons oor die nalatenskap van Nelson Mandela en die invloed wat hy op Suid-Afrika gehad het. By ons in die atelier, soos u terecht gehoor het, is dit meneer Nelton Willemse, wat deel het gaan maak van hierdie gesprek van die, hulle noem het onder andere the father of the nation. Mr. Nelton, baie dankie dat u jouself bereidwillig het vir die hierdie type afsprake en hoekom dit vir u belangrik is. Kan u ons vinnig, net so in kort, jy weet ons vier Mandela Maand, die bykomstighede in Suid-Afrika wat vir ons as een besigheidspersoon die ander een is wat hou dit vir u in die nalatenskap en dan die geskiedenis van Mandela Man.
1: Ag wat Mr. Martin, ek dink wat hoekom dit nog vandag relevant is, nee, Mandela Maand, nee, dat herinner ons da aan dat elke een van ons, nee, kan 'n positieve verskil in iemand anders se lewens maak. Dis een van die nalatenskappe wat meneer Mandela vir ons gelos het, nee. En ek dink as dit kom by wat doen 'n vader? Hy is vader van die nasie. Wat doen 'n vader? Nee, 'n vader gee leiding.
0: Yes.
1: 'N vader gee rigting. So ons leiers, dink ek, of ons as leiers,
0: yes,
1: in die gemeenskap kan teruggaan en na daai tipe eienskappe gaan kyk. En ek dink veral in vandag se dae is dit baie belangrik dat ons teruggaan na die grondlegging wat gemaak is daai tyd. Laat ons net daai respek, wederzijds respek vir mekaar,
0: yes,
1: en die feit dat dat Mandela gekies het om vreedsaam te versoen.
0: Absoluut.
1: En sonder enige konflik. Dit was 'n besluit. Ek dink dit was in die dinge se was dit 'n conscious decision,
0: yes,
1: om vreedsaam te versoen.
0: Absoluut.
1: As 'n nasie.
0: Daar sê Mr. Nelton, hou gou vinnig daarso soos u terecht weet, luisteraars, is dit Mandela Maand en Nelton, wat vir my uitstaan daarso is die herinneringe aan Nelson Mandela se waardes, waardes van vrede en dan terecht versoening, gelykheid en diens aan andere. En dit moedig ons aan om aan vir die positiewe verskil wat ons gemeenskappe ook aan die einde van die dag jy weet wat dit uitstaan. En dan die ander ene is die klein dade van vriendelikheid en dan teregdiens. Mr. Nelton, u het nou tereg genoem wat van die Mandela se jy weet van die Mandela se pogings tot hede toe staan vir u uit wat die groot bydra is van Suid-Afrika?
1: Die feit dat hy was hy voorbeeld, nee. Ons allemaal is opvoeders.
0: Yes.
1: Of ons nou ouer, onderwijser, wat jy ook al is, ons allemaal is opvoeders.
0: Yes.
1: So, dis een van die, hy het soveel voorbeelde gestel in alle facette, nee. En daar is so baie wat ons kan noem, nee. Maar een van die groot dinge wat vir my uitstaan, nee, is, hoe kan ek iemand help? Hoe kan ek jong mense mentor? Hoe kan ek ons moet binne onsself begin kyk.
0: Sorry man, ek wil in die rede val. So dit, jy sê eintlik vir my, dit begin by jou.
1: Dit begin by my, ja.
0: Absoluut.
1: En dis die voorbeeld wat gestel was.
0: Yes.
1: En die ander ding wat vir my mooi is, nee, is hy het En ek dink dis ook iets wat ons kan aanneem is, hy het baie nederig gelei. Hy was 'n knegt, kan een mens maar sê. Hy het op die manier gelei, dat sy is 'n servant, hy was eers 'n servant vir sy mense.
0: Ja, sê.
1: En dit is deesdae word dit bietjie oorweldig deur nie nederigheid nie, maar net die teenoorgestelde daarvan.
0: Absoluut.
1: Daai ons weet mos nou, alle ons.
0: ek het meneer Nelton Willem sê hierso, hy is saam met my in die atelier en ons is hier in Mandelamand en dit is vir ons absoluut belangrik. Nou, Mr. Nelton, jy het so kortliks het jy aangeraak wat die jong mense aan betref. Watter lesse kan jong mense vandag jy weet, uit Mandela se lewe leer?
1: Ag wat ek dink wat hulle kan leer is, jy hoef nie net groot dinge te doen nie. Jy hoef nie net groot dinge te doen nie, maar begin deur in jou lewe een persoon aan te raak.
0: Ja, absoluut.
1: Net een persoon, want baie van ons wag vir die groot dinge.
0: Yes.
1: Sien jy, die wag vir jou oomblik, maar.
0: Yes.
1: Soms mis jy oomblik.
0: En vooral ons jong mense, hulle wil sommer groot gebou.
1: Hulle wil sommer, ja, hy man wil nou groot paycheck hê. Hy vergeet, jy moet klein begin.
0: Yeah.
1: Hy klein verskilletjie.
0: Yes.
1: Hy wat jy dink niemand sien nie. As jy haar begin, deur net byvoorbeeld 'n papiertjie in die drom te gooi in plaas van langs die drom.
0: Yes.
1: Net 'n oupa oor die pad te jaal.
0: Absoluut.
1: Klein goedjies.
0: Yes,
1: en
0: yes.
1: Wag tot die lig groen is.
0: Yes.
1: As goed is soos hy wat ons verloor het.
0: As jy, Mr. Nelton, hof was, voor die lig groen is, wil ek net gou vinnig, ons gaan gou vinnig vir 'n breek luister, dan kom ek terug, want Mr. Nelton is volgepak hier. Hy het amper 2-3 bladsye hierso. Ons is nou weer terug.
2: Wees dapper hierdie maand vir Mandela Dag deur bloed te skenk en lewens te red. Het jy geweet dat een bloedskenking tot 3 lewens kan red? Die Wes-Kaapse Bloeddiens in samewerking met Tuinroete Distrik en George Munisipaliteite nooi die publiek uit om op donderdag 16 Julie tussen 10:00 die oggend en 4:00 die middag bloed te skenk by die George Banketsaal in Hoekstraat 71 oorkant Patroom Bazaar. Om bloed te skenk moet jy tussen 16 en 75 jaar oud wees, 50 kg of meer weeg, 'n goeie gesondheid geniet en 'n seksueel veilige leefstyl handhaaf. Jou bloedskenking kan 'n verskil maak vir iemand in nood. Wees dapper, skenk bloed en red lewens.
3: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
4: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
3: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
4: Highway Fisheries is geleë aan Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
3: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
4: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
5: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
6: Eden Bates is going crazy again. Top quality baits at very affordable prices. Prices cut to the bone.
7: Like our brand new Droom set baits starting at only 2,500 rand. Our orthopedic pillows at only 160 rand per pillow. Our single mattresses at only 550 rand.
6: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbaits.co.za or visit our showroom.
7: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
6: Eden Bates, quality made affordable.
8: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Ja, luister, as u is ingeskakel hier op die Afternoon Drive Outlet Taso Sake in samenwerking met Eden FM. Ek het saam met my in die atelier het ek meneer Nelton Willemse. Mr. Nelton, dit is absoluut vir ons as een van die direkteure en 'n gas op hierdie dag van Mandela Maand, is dit vir ons belangrik en baie van die punte wat u aangeraak het, as ek kan uit by monde van jong mense kan leer dat moed, volharding, respek en integriteit belangrike eienskappe van goeie leierskap is. Mandela het bewys dat ware leiers nie net aan hulle self dink nie, maar ook aan die welstand van andere en opbou van 'n regverdige samelewing. Mr. Nelton?
1: En Mr. Martin, as ek haar kan aansluit, nee, hoe beteken nie ons wag vir iemand anders om verandering te bring nie?
0: Yes.
1: Hoe beteken ons word deel van die oplossing?
0: Absoluut, absoluut. Ja nee, definitief. En ek meen, as jy nou gaan vat net, toe ons outlet Taso Sake het ons, jy weet, dit is 'n paar besigheids ouens wat luisteraars by mekaar gekom het, en ons het allemaal ons verantwoordelikheid ten opsigte van ons besighede. En ons het toe later gesien dat niks regtig gebeur nie. En ek meen, dit is ons livelihood, en soos u weet, is dit Mandela Maand, en vir my as Martin Skouers, ek het nooit die geleentheid gehad nie, en vandag, dieselfde Nelson Mandela, the father of the nation, het het vir my moontlik gemaakt, en ek het vandag, Mr. Amas en Mr. Nelton Willemse, ek sit vandag hierso achter die microfoon, meer as dankbaar. Ek begin eerste by my alhoogste, die hemelse vader wat het vir my in staat gestel het. Dan sê ek vir my ouers, die wat die verantwoordelikheid sê om my groot te maak, en die potentiaal wat binnen in my gepland was. Ek sê vir hulle vandag, baie dankie. Mr. Nelton, terug na jou.
1: Ja, en die ding is, ons kyk partij maar dit wat ons het.
0: Mm.
1: Ons sien het oor die hoofd. Ons het soveel, as ons gaan kyk na, daar is altyd iemand haar buiten wat slechter af as jy is.
0: Absoluut.
1: Baie van ons staan en klaar met 'n wit brood onder die arm.
0: Meneer, is dit die breine nie? Jy sê wit brood.
1: Ek denk, hy spreek woord, lui so, ek weet nie, hoekom 'n wit brood seker lekkerder of iets.
0: Yes.
1: Maar in die geval, ja, baie van ons klaar. En dan sit mense wat redelik, sal ek sê, geseend is.
0: Absoluut.
1: Nee?
0: Absoluut.
1: En al die geleenthede wat kom moontlik maak, is ons weet, ons het uitdagings in ons land, maar daar is toch baie geleenthede wat vir ons moontlik gemaak is. Ek meen nie, daartoe ons groot geword het, al die geleenthede wat nou vrylik vir ons jong mense beskikbaar is, ons het nie dit gehad nie, maar het ons gegaan en ons het initiatief geneem, ons daar was entrepreneurs, ons het op ons manier, het ons het verbygekom, sal ek sê man, met sonder al die geleenthede wat hulle nou het, hulle het die hemel op aarde in vergelyking met wat vir ons beskikbaar was.
0: Weet jy Nelton, jy noem het nou net terecht, nee, en jylle was nou in Grahamstown gewees, ons gaan nou vandag afweek van die punt af. Nelton, luisteraars, ons getrouwe luisteraars, Nelton Willemse, wie saam met my vandag hier in die studio is, kom van Grahamstown af. Ek het laas week op hierdie program genoem van Antie Elsie, as die opoffings. Antie Elsie, ja. Begin gou die gedeelte, jy weet die opoffering wat sy maak, huishouding.
1: Antie Elsie is nou al omtrent in haar...
0: Ja.
1: Ja, maar Antie Elsie is een ouderige vrou.
0: Sy is ook in jy inspiratie.
1: Sy is inspiratie en ek dink elkeen wat kyk na Antie Elsie kan geïnspireerd word deur dit. Sy maak die opoffering om te ry.
0: Grahamstown.
1: Dis amper 7 ure se ry,
0: yes,
1: Grahamstown toe.
0: Yes.
1: En ons het 10 ure gery, want ons het al die paaie gesluit die tussenin, en toe maak ons nog 'n rondte.
0: Nelton, jy praat nou van 7 ure, daar was 'n dametjie wat ook deel uitgemaak het, sou deel uitgemaak het van die trip na Grahamstown toe. Mm-hmm. En hier noem jy terecht aan die LZ en die ouderdom, jy weet, gepaard. Yes, die sacrifices yes. Wat daar moet maak. Jy los jou familie en jy gaan vir 7 ure en daar het jy nog een ompad ook. En die betrokke persoon wat ook op die lijst was, sê toe vir my, Martin, my knie gaan het jou nie, nie Grahamstown toe nie. En dis vir die rede dat sy nie gegaan het.
1: Gaan, na, en hoe oud is die persoon, as ek mag praat?
0: Weet jy, ek skat daar hier na 50s.
1: En haar 50s? Baie jonger is dan Elsie. Maar
0: ek dink aan die Elsie is ook een Mandela hoor. ek dink Mr. Nelton is ons vinnig tot die punt kan kom dat, jy weet, dat is baie wat ons kan leer by onze Father of the Nation. Die opofferings, die sacrifices en alles gepaard met, jy weet, die Mandela. So, wat het ek en jy te leer uit dit?
1: Ach man, wat ek sal sê, wat ek my kunstenaars oog kan sê, wat, en dis my inspirasie, wat ek gekry het van meneer Mandela af en nee. Suid-Afrika is soos een skilderij. Elke skilderij is een leerdoek, en ek dink, dis hoe hy dit gesien het. As een leeddoek, nee, en elke dag krijg hy die geleentheid om een mooi prentjie van jou eie, sal ek sê, vir ons land, of deel van een mooi prentjie vir ons eie land te word. So, ons moet dit in heilig sien, man, dat hy die geleentheid om deel van hy mooier prentjie te word, of jy kan die keuse maak om negatief te wees.
0: En weet jy, toe jy nou praat van die prentje, nee, toe sê ek vir myself, dit is hoekom ons, as besigheidspersone, van 2019, het ons by mekaar gekom en gesê, ons bouwe value chain. En dit is jou keuse, as jy wil deel het maak, van die value chain.
1: En daar was vir my so'n mooie ding, toe ons besluit het op die value chain.
0: Yes.
1: En, is een bykie van gesikkel, maar dit kom daar.
0: Ja.
1: En as meer mense inkoop by die value chain,
0: yes,
1: waar ek het die resource, en die man het die ander resource, en ons begin mekaar aan te vul met ons resources, dan denk ek sal ons, selfs ons gemeenskappe,
0: absoluut,
1: sal beter floreer en opereer. Want as jy plant, dan koop ek by jou tamaties.
0: Ja.
1: As ek naaldwerk doen, dan laat ek my...
0: Yes, daar by Susan Bote, en daar by die containers, by Rachel hulle, en jy weet, daar is een damekie wat naals ook doen. So, luister, dis about time dat ons die value chain en van mekaar leer. En ons het baie gesien in Suid-Afrika wat gebeur. Net die feit dat, en ons moet wegdoen van... ek wil nie my kar laat was by Martin Skouers nie, want ek is bang, jy weet, binnen die volgende maand rij ek Lexus of Fortuner. En ek is tevrede met die blauwe golfie, Nelton.
1: Ja, maar dit keer ons om te droomie, man, en ons moet ook nie bang wees, nee, die een die ander, die Mr. Paulse drome,
0: yes,
1: vroeger is myne gaan waar word, of groter.
0: Ek hoor jou. Ek
1: verstaan?
0: Hoor jou.
1: Ons moet eenvoudig net mekaar toelaat om te leef.
0: Absoluut.
1: In een positieve en atmosfeer waar ons allemaal die beste van onszelf kan gee.
0: Ja, weet je wel, die nalatingskap dier om mekaar te respecteer en te behandel, ons gemeenskappe te dien en saam te werk om een beter Suid-Afrika vir allemaal te bou. Elkeen van ons het die vermoë om een positieve verskil te maak in hierdie land, mooi land, Suid-Afrika. Luister, ons is binnen die volgende minuut terug, ons het nie meer baie tyd oor nie, ek gaan nog die laaste kansie vir Mr. Nelton, en soos ek terug noem het, Mr. Nelton is vol gestek, want dit is immers Mandela Maand.
8: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
9: The Best of George and Outsworn competition of group editors has started, and you can vote for Eden FM and our supporters. Go to The Best of George on Google, to the category Entertainment, Best Local Radio Station, and vote for Eden FM. Vote also for Megalink, Go Motoring, and to Best Car Service Center. Vote also for Jack's Build and Trade by going to Shopping, and to Best Garden Equipment and Power Tools Store. Vote for Eden FM and its supporters to be the best of George and Outsworn.
10: Storm damage to your roof? Don't wait until the leaks get worse. At RoofMart, we're offering a 10% discount on storm-damaged roof sheets and roofing materials for a limited time. From steel to polycarbonate sheets, IBR and corrugated or flashings and expert advice, we've got you covered. Visit us at 5 Fabric Street or call 0448-730508 today. That's RoofMart, helping you protect your home and business after the storm. RoofMart, quality roofing solutions you can trust. The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.

0: Ja luisteraars, dit is hier op een woensdag tussen 3 en 4 en is u saam met ons ingeskakel op die afternoon drive en soos ek terecht genoem het, sit ek hier so in die geselskap van meneer Nelson Willemse en dit is Mandela Maand en ons deel saam met mekaar die herinneringe wat meneer Nelson Mandela, the father of the nation. Mr. Willemse, onze tyd. Is amper bezig om uit te loop. Die laaste woord.
1: Ek verstaan so. Ek dink nie wat die mens, die jong mense, die inspirasie nie wat hulle kan skep, is dier hart te werk.
0: Mm.
1: Hulle talente te ontwikkel.
0: Absoluut.
1: Ander met respect te behandel en hulle gemeenskap te dien. En focus op die woordkie dien. Vandag se daar allemaal wil gedien wees,
0: ja.
1: Maar niemand wil dien nie. So, ons moet leer om ons gemeenskappe te dien, van jongs af. En selfs, dis iets wat ek dink ons ons huidige leiers ook kan sê.
0: Ja.
1: Leer om die gemeenskap te dien.
0: Daar sê, Mr. Nelson, ek sluit aan by dit wat u sê, noem van Mandela se nalatenskap deur mekaar met respect te behandel en ook ons gemeenskappe te dien en saam te werk om 'n beter Suid-Afrika vir almal te bou. Elkeen van ons het die vermoë om 'n positiewe verskil te maak. Luisteraars, baie dankie vir u insig en al ons luisteraars, dankie vir u inskakel hier by ons in Mandela Maand. Ons inspireer om die waardes van diens, eenheid en hoop elke dag uit te leef. Mr. Nelson, is daar enige van die luisteraars of wil jy gou vinnig vir ons net iewe terug, hoe was dit in Grahamstown? Jy het mos nou weer die grond gevat en so.
1: Oh, wat Grahamstown was lekker, soos altyd. Wat ek sal sê is...
0: Niks aangebring.
1: Net koue. die ding is ek dink, ons sit maar by die fees ook met die tendens, dinge het bykie verander, ek weet nie, maar is nuwe leierskap.
0: Okay.
1: Ons hoop dat dinge weer bykie gaan optel, nou weet ek het hoe die ekonomie was,
0: okay.
1: Of wat die, maar ek dink ook die formaat van die fees self, en dit wat... beskikbaar gemaakt word by die stalletjies is iets waaraan gewerk moet word. Die fees het redelijk afgeneem die afgelopen 2-3 jaar.
0: Okay.
1: En daar is bykie baie van die self, dis sal ek sê. En dan weer eens, ons kan met trots sê dat die bestuur van die fees daai kant,
0: okay.
1: Of die ouwens wat die tente dinge se bestuur daar so, die stalletjies, het gesê hulle is dankbaar en bly dat die Weskaap vir hulle bykie verskeidenheid gebring het.
0: Absoluut.
1: En ek dink baie van die mense wat by my stalletjie verby geloop het en by Hilton wat ook in die selle
0: industrie
1: is, het gesê dis waar oor die fees gaan oor kuns en dis al kuns wat hulle in die rondte sien.
0: Ek dink jy nagelaat Mr. Nelson die ouens wat het moontlik gemaak het vir hierdie trip na Grahamstown.
1: Ons is baie dankbaar vir Seda wat het ons moontlik gemaak het.
0: Absoluut.
1: En ons waardeer dat die manne daai
0: hulle hand in die sak druk.
1: Yes. Ja, en dat hy geleenthede geskep word en ons hoop daar kan nog baie ander van die klas geleenthede
0: en stakeholders na die tafel toe bring om het maar, nog om het meer, om, jy weet, kleer te gee.
1: Ek moet ook net sê mevrou Jonas,
0: yes, van die Oudtshoorn-munisipaliteit, yes.
1: Hy het daar woord gestand gedoen en sy het by ons het rij gemaakt,
0: yes,
1: sy is van die kant van die wereld.
0: Mm.
1: En sy het kom inloer.
0: Yes. Nee, sy het vir ons, sy het onder andere vir ons genoem, dat van die Oudtshoorn-munisipaliteit in haar kapasiteit as die direkteur van Local Economic Development, dat sy wel by julle draai gaan maak, en sy het ook gesê dat sy paar van die ouwens daar gaan ondersteun het, en ek wil van onze kant af, luisteraars, die asset assist van 250.000 rand, ons is in afwachting, ek was voor vandag saam met meneer Quentin Kutsie, die regional manager van Setva, hy het vir my genoem dat, ek het terecht genoem dat dit gaan in die eerste week of tweede week van juli sal het opgaan, maar wees gerus dat kry u dokumente by mekaar en heel waarschijnlijk kry ons die goeie nuus heel waarschijnlijk volgende week, maar ons sal vir u ons getrouwe luisteraars op hoogte hou van die assistance van 250.000 rand, dan is ons in afwachting in oktober, heel waarschijnlijk het ons onze marktdag hier so in die kant van Oudtshoorn in samenwerking met IDNFM, Outlet Taalsoorzake en jou SETFA. Ons is nog besig om te lobby tussen ons plaaslike munisipaliteite om seker te maak dat ons meer stakeholders na die tafel toe bring. En ons is ernstig om geleenthede en werkloosheid aan te spreek. En dit is hoekom ons in partnership met Eden FM daar hande gevat het en een rounding table discussion, en ons het meer nodig om meer te doen en geleenthede te skep vir ons getrouwe luisteraars. Maar dankie dat u Eden FM kies elke dag en elke uur. En ons gaan ons is op pad uit die studio uit. Mr. Pollemas, enige laaste woorde aan my getrouwe vriend, meneer Nelton Willemse, en aan myself, sit ons op die pad.
2: Mr. Martin, altyd een groot eer en voorreg om julle hier te hee, en wanneer Mr. Nelton Willemse by is,
0: yes!
2: Ja, dan kom die kins in my ook so na voor.
0: Het jy gehoor van hy doek?
2: Ja, ek het gehoor van hy doek, ja. Baie, baie mooi beeld wat jy daar ook
0: gebruik. Absoluut.
2: So baie, baie dankie, Outlet Task Force, en sterkte met julle werkzaamhede.
0: Baie dankie, meneer.
2: Dat is hy. Dankie. Dat is Outlet Task Force en Mr. Nelton Willemse.

0: Hallo, good day to tune into Eden FM. This is the Hops Kadops. Hallo, hallo, hallo. Al my pragtige luisteraars, welkom by die drive. Kom ek bakke vanaand in Waslapieland 06050526939. Meneer en mevrou Cameron, goeiemiddag.
1: Hartlike goeiemiddag, Paula Hopskind. Middag. Paul Amas.
0: Jy, baie,
1: baie geluk vanmiddag aan ons eie Eden FM maatjie, Antie Katrina Aris daar van Volmoed. Met haar verjaarsdag vandag. Antie Katrina, goedheid en guns op je leven en baie geluk aan juffrou Corrie Tyson hier in Mosselbaai vandag haar 80ste verjaarsdag vier. Ja, meneer Amas, dat is sommer nog een baie actieve dame. Sy is nog baie betrokken bij die Volkskerk van Afrika en sy het vir jare onderwijs gegeen in Mosselbaai. So, Antie Corrie, geniet hierdie prachtige dag. Ons is baie lief vir u, baie lief ten sien van Elsewyn en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai Paula.
0: Daar sê Elsewyn en Dorien Cameron uit die prachtige Mosselbaai. Nog een keer wat deurgekom, het hartelijk goeiemiddag.
2: Middag sê Paula.
0: Middag.
2: En daar sê van Bubbles en jou familie en al die luisteraars, Eden maaikies, Mama Dina en die Ente en die Monza en Das en die Liza en die span van die Sopdrijf daar sê in Tauseranten en dan ook daar sê vir ons eie community Sopdrijf van Mosselbaai vir William en Janet Sam as ook daar vir Jillian en Esme. Dan groet ek ook daar sê vir Chris Phyllis van Terke as ook daar sê vir allemaal wat ingeskakel is. Nee Paula, ek sien uit na lekker program Paula, ek is ingeskakel en dan wens ek net weer eens aan my sister Daniel Tauti van Mosselbaai as ook daar sê vir Katrina geluk op hulle verjaarsdag. Dankie Paula, nou, jy moet mooi bly net Paula, en ek groet ook daar, so van my anties, Antie Lina, jy is ook gegroet, en Antie Katie, dankie Paula, en geskakel.
0: Daar sê baie, baie dankie Fazi, wat so lekker saamkeer hier op Eden FM se Afternoon Drive. Ek groet my prachtige luisteraars in Uniondale, Nuisnaplet, Kanneland, Hessequa, die Klein Karoo, en ook langs die kus.
3: Hartelike goeiemiddag, Mr. Paula, uit die koele vakasie. Ja, ons is God se uitverkorene. So, baie dankie vir die woord, die Kolossense uit.
0: Yes, amen.
3: En ek wil vanmiddag vir Katrina Aris daarvan vol moet sê, geluk met die verjaarsdag, Katrina. God se rykste seën oor die lewe. Bly die prachtige mens wat jy is. Baie liefde en seëninge en goeie gezondheid bid ek vir jou toe. Al my Eden FM maatjies is hartlik gegroet. Jack van Vogel Doreen en Elzo Wijnkameren Scores. Faslin, jylle is gegroet. Jelsie het een prachtige gaasja. Dankie, Mr. Paul.
0: Baie dankie, Jelsie het een prachtige gaasja. Hallo, hartelijk goeiemiddag.
4: Hartelijke goeiemiddag, Mr. Hola.
0: Hi, Jackie.
4: Ik ben geskakel, ek vertrouw het gaan goed daar met u. Paul, dan wil ek vanmiddag nie baie geluk sê daar aan een prachtige dame daarvan. Volmoed, Antie Katrina, mooi en geziende dagie daar vir u. Ons rijkste sien, goedheid en guns op die nieuwe levensjaar. En mag Abba Vader u nog vele jare spaar. En het kom met baie liefde van Jacques Windvogel en dan ook met baie sterkte aan die Joseph familie die ingaan van Spekkie Joseph. Baie, baie dankie. Mooi en geseene dag vir allemaal goed gaan en veilig wees.
0: Baie dankie Jacques Windvogel. Goeiemiddag my brader Paula Hopskedops en Eden FM familie. Ek is ingezoom. Gelukwensing gaan aan Katrina van Volmoed. Sy moet lekker verjaar. Gods rijkste seën oor haar en haar lewe. Dit kom van Liesel Eilwood van Jora. Goeiemiddag meneer Amas, langlaas die enige hoor, vandag vir jare baie speciale vrou Katrina Aris van Volmoed, dankie vir al die liefde en eindeloose support, jy is rechtig my safe place, geen woorde kan beskryf hoe lief ek jou het nie, van jou baba dochter Karen Lee Aris. Prachtige boodskap daar Karen Lee.
5: Hartelike goeiemiddag, Mr. Paul. Ja, nee, Mr. Paul, jy is hartelik begroet. Die familie, al die maaikies van A tot Z. Alma wat vir jare nie wil ek hier, denk ek, weer baie geluk. Ek wil nie vandag aan my ma, Annie Willems, een verjaarsdag, een geseënde verjaarsdag toewens, Mr. Paul. Selfs aan my neef Daniel Willems ook, hy verjaar ook vandag en hulle moet dag deur geniet. En ek geef vandag vir hulle Psalm 23. En het kom met baie, baie liefde van Teens Willems. En speel vir hulle lekker nommerkie daar, Mr. Paul. Is moos daar op die 15e. Aardelike.
0: Daar op die 15e, ja. Maar die mense praat nou ander ding van hoe wijsers wat pijn hulle het gewek. Hulle het die ander kind gevat. Hulle pijn. Ek sê nie so nie, hulle sê so. Eden FM is tijd voor jou gemeenskap. Dag voor keer op je nummer 1 draadloos. Blij ingehaak en blij ingeskakel. Kom, ek vat net gauw vinnig. My telefoon lei, hy is bloedrooi die kant. Eden FM, jammer. Ons het daar een keer verloor. Hallo, goeiemiddag. Hallo. Hallo, Elsie.
6: Lekker jy.
0: Lekker ons.
6: Ek wil net vir Elsie dan Asia sê en lekker die contente familie die Alexander ja, Alexander is ingeskakeld. Ja. Bye.
0: Bye. Ja, dat is Elsie wat so saam met ons praat hierop.

0: 5 Pucklesdorp in George from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661. 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide bijeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubijeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Bijeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie bijeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugbijeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die eredienst om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Vir navraag maak contact met Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoosrolletjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
1: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
2: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kakkie piering en piering weg. In Zwaar, kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
3: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was the Eden FM Gemeenskap.book and in kerk, school, sport club, of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Stapel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op jou nommer 1 draadloos hier in FM, jou stem in die paradijs. 8 minute oor die uur van 4, net na die advertensiebreek, bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Al wat jy moet doen is, jy bly ingehaak en ingeskakeld. En dis nie alle wat so sê nie, die keer sê ek so.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
6: Blossom Bloom Premium Krye Welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salades tot salades te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
7: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
8: Mr. Meat and George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pokpacks teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalbors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Cheese wieners R89.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voor Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys. R80.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
4: Eden FM, jou stem in die paradijs, die lekker gevoel, wees vry.
5: Ja, dat is niks so lekker so die lekker gevoel, wees vry hier op Eden FM. 21 minuut oor 4, hartelijk goeiemiddag, dank jy nou net jou radio aangesit. Jy luister dan my, Paul Amas, hier op jou stem in die paradijs. Die 15e is mense, jy is prachtige mense, jy is mooi mense, jy is, jy is straalgrat. En ons hou baie van julle. Want julle, ja julle, julle vat ons dier die maand. Ons is by die halfpad, merk van julle. En vandag het ons julle nodig. Maar net so nodig het ons die padverkeersverslag gebring dier Mr. Mario. Kom, ons bring hom in met die klingel.

0: En soos jy weet, daar kan niks tussen ons en die padverkeersverslag kom nie. Because Mr. Mario, my sit right. Hartlik goeiemiddag Mr. Mario. Ek groet julle hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Goeiemiddag.
1: Mr. Polla, goeiemiddag. Goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Polla, op die stadium het ons 'n ligte motorvoertuig botsing daar by hoeke van industriële sowel as Missionweg. Dit is 'n sykant botsing. Die oorsaak van die botsing gaan kruising onveilig binne. Dan Cayman's Pass het ons drukverkeer in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande met buffer tot buffer situasies. Ons vra ons motoriste om hulle volgafstande te handhaaf. Dan PW Botha Boulevard en Randstrate het ons erge drukverkeer daar. PW Botha Boulevard veral in 'n westelike rigting. Ons het nog stop rybeheer op die stadium daar, so dit gaan nog steeds voort. Motoriste neem kennis dat die 7 passes vir alle voertuie, fietsryers as ook voetgangers nog gesluit is. Die opening is geskeduleer vir die laaste kwartaal van 2026. Wat die res van ons binnestedelike hoofpaaie betref, dit sluit in Yorkstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard, sowel as Louis Fourie, Voortrekkerweg, gedruk verkeer, maar op die stadium redelik vryvloeiend in beide rigtings. Dan, Mr. Polla, het ons net so 'n wenk saamgebring vir vanmiddag. Fatigue, the causes of fatigue is insufficient rest, irregular stops en route en a lack of fresh air. The symptoms of fatigue is yawning, continual need to stretch, head nodding, eyes become scratchy and drowsiness. It results in loss of concentration and also the loss of the control over the vehicle. The remedies for fatigue is rest, good rest between trips, regular stops, even wash your face with cool water and stretch your legs, open the window to get fresh air, and drink lots and lots of water. Mr. Polla, indien ons enigiets gemis het, enige ander verkeersverwante sake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario, at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag vir EdenFM, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, jy moet verder 'n fantastiese namiddag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, baie dankie vir die padverkeersbeslag. Ai man, weet jy, ek sê dit vandag vir jou vir die hoeveelste keer. Iets wat ek altyd persoonlik uitsien, want ek weet jou passie en jou hartklop, jou oorgawe en jou professionaliteit wat jy insit in die padverkeersbeslag. En dit word baie waardeer, Mr. Mario. Dankie ook vir die wenke wat jy so by tye deurgee. Ek heg persoonlik baie waarde ook aan dit. Alleenetjie wat my so bietjie ongemaklik laat is daai een van drink baie water, nee. Jo, meer, jo. Mr. Mario, ek weet, jy kan ook saam met my getuige, man is nog in daai stadium, nee, wat hoe meer water jy drink, hoe meer moet jy, ja. Maar nogmaals, baie dankie, Mr. Mario, baie dankie. Dit is 20 minute oor die uur van 4, iemand sê vir my middag, Paul, aan my suikerkorreltjie, ach, is dit nou nie prachtig, aan my suikerkorreltjie, my eie kruie, Anthea Pieterse van Riversdal, wat vandag verjaar, baie geluk, goedheid en guns op jou lewe. As ek moet kies, kies ek jou oor en oor. Dankie vir die omgee, liefdevolle mensie, soos jy, ek is oneindig baie lief vir jou, sien jou later, van jou eie wettige enigste man, Andrew. Wow, Andrew, die credits is hoog, papa. Andrew, I'm telling you, the credits is hoog.
2: Good morning, it's Mr. Polla Ops on Eden FM. I've known him for many years, close to 25 years, if not more. Please support Polla Ops on Eden FM and please support South African music. And thanks, Polla, for always supporting Dr. Victor and the Rasta Rebels. Ons waardeer het vreeslik.
0: Baie dankie Dr. Victor and the Rasta Rebels, the Hops and Eden FM will always support you. Yes, Dr. Victor and the Rasta Rebels got to be you, Eden FM, 27 minutes past the hour of 4. Hallo jy, hartlik goeiemiddag, welkom by die Drive Time Show. Op jou nummer 1 radiostasie, Eden FM, jou stem in die paradijs. Njarrrrr!

0: That was another Guba with your headlines in Isikosa. She will be back, my colleagues, for sure. She will be back at 5 with the mains. After the ad break, net na advertensie break, dan skakel ons oor na ons Hesekwate leef waar Jamie Lee Joseph gereed staan by die Hesekwate municipale leef. Lekker prop vol woensdagmiddag hier op Eden FM.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for 60 rand. All gold tomato sauce 700 ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for 70 rand. Spend 1,500 rand and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Yonwabela inkululeko yefiber engenamida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kwi-top-ups ezingenasiphelo. Phuma kwi-downloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kwi-games ezidlala zicima kaninzi kude ucale iitshomi zakho zime kancinci ngexa usariseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enesipidi esifikelela ku-1000 megabits per second nge-359 rand ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
0: Vyf ons kakel oor na die Hesekwa vir Jamie Lee Joseph, wat vanmiddag vir ons die Hesekwa municipale geleef hanteer. Hartlik goeiemiddag, Jamie Lee Joseph, welkom.
4: Goeiemiddag, jy is ingeskakel by Eden FM hier in Hesekwa. Met myself, Jamie Lee Joseph, en met my in die atelier vandag het ek vir Ursula Oosthuizen. Sy is die bestuurder van die biblioteke binne Hesekwa, en dan het ons ook 2 gaste hier vandag, saam in ons in die atelier. Dat is Erin Maten, sy is die intern jeugambassadeur by die GCBR, en dan het ons ook vir Marinda van As, sy is die administrateur en jeugambassadeur bestuurder by die GCBR, en ons gesels vandag oor die tienerkompetisie wat in samenwerking oor het klas des Bosveer Reservaat. Welkom by Eden FM, julle.
5: Baie dankie.
4: Marinda, wat is die Gouritz Clusters Biosphere Reservaat en wat doen hulle alles?
5: Ok, klein bietjie agtergrond is, ons is 'n nie winsgewende organisasie en 'n UNESCO aangewese biosfeer reservaat wat in 2015 erken is. Die streek bestaan ongeveer uit 3 hektaar wat strek oor Wes, Suid en die Ooskaap. Volgende munisipaliteit in ons domein: Langeberg, dele van die Overberg, Hesekwa, Mosselbaai, George, tot verby Uniondale. GCBR is die enigste plek ter wêreld waar 3 biodiversiteit brandpunte by mekaar kom. Dit is die Fynbos, Succulent Karoo, en Pondoland, Albany. Ongeveer 670 van die meer as 5000 plantspesies teenwoordig in ons domein is endemies, en dit beteken dat dit baie, baie skaars is, en as dit uitsterf, sal dit nêrens in die wêreld gevind word nie.
4: Marinda, ons mense sal graag wil weet, wat is die GCBR se visie en missie?
5: Ok, ons visie eerstens is, ons wil bitter graag hê die mense en die natuur moet in harmonie saamleef. Dit is baie belangrik vir ons dat die koneksie gemaak word. En dan ons missie is om veerkragtigheid in die natuur en gemeenskappe te bevorder deur natuurlik bewaring, herstel en volhoubare ontwikkeling.
4: En dan, Erin, kan jy sê, wat doen die GCBR?
6: Jamie, Ons organisatie werk in verskeie programme in die omgeving en ook plaaslike gemeenskappe. Ons beskerm bedreigde plante, dieren en ekosysteme. Ons bewaar ook die unieke fynbos, rivier en berg en kusgebiede. Ons verwyder plante, want hulle is een groot probleem vir ons omgeving, want hulle vat inheemse plante afweg, so dit beteken ons inheemse plante kry nie genoeg water en hulle kan uitsterf op die ou einde, soos Marinda gesê het. Ons bied ook opvoedkundige programme by die skole aan, ek en Marinda doen dit, ons bied werkwinkels, uitstappies en ons leer nie kinders hoe om die omgeving te beskerm, want dis by hulle waar dit begin, hulle is die persone waar die verskil kan maak. Ons help ook die gemeenskappe met tuinmaakprojekte, ons het al Jojo Tanks het ons al geskenk, so ons help eindelijk die gemeenskap ook, en dan het ons ook ondersteun ook grondeienaars waar ons hulle advies gee oor volhoubare grondbestuur en ons doen ook navorsing en monitering, ons doen ook werkskepping vir ons jeug, en ek kan sê ek is een voorbeeld daarvan, want voor ek by GCBR begin het, was ek deel van hulle jeugprogram en toe daar pos uitgekom by hulle, ek het aansoek gedoen en ek het die werk gekry, so ek moet sê, ek is een levendige voorbeeld, en jy weet baie mense glo nie dat ons jeug kan verstaan, dat hulle kan wees wat ons soek in die wereld. Dit begin by hulle. So, ja.
4: So, dat was Erin Maarten. Sy is die intern jeugambassadeur by die GCBR en Marinda van As, die administrateur en jeugambassadeur bestuurder by die GCBR. Indien u meer wil weet... Competitie bly ingeskakel, ons is terug net na 'n lekker musiekbreek.

0: terug in die atelier met myself, Jamie Lee Joseph, en natuurlijk Erin Maarten, sy is die intern jeugambassadeur by die GCBR, en as ook Marinda van As, sy is die administrateur en jeugambassadeur bestuurder by die GCBR, en dan Ursula Oosthuizen, sy is die bestuurder van die bibliotheke binnen Hesekwa. Ursula vertel oor die Hesekwa in die Heemse tienerkunskompetisie.
1: So, dit is nou nie ons eerste jaar nie, ek dink ons kom al van 2023 af. So, dit is nou een soort van een instelling, so dit is nou die inheems tienerkunskompetisie van 2026. En ons nooi alle tieners uit om deel te neem, tussen die ouderdom van 13 tot 19 jaar, om hulle kunswerke in te dien. Nou, die lekker ding van hierdie kunskompetisie is ook, dat jy meer as een inskrywing kan indien. So, jy kan tot en met 3. So, jou inskrywingsvorm gaan jy kan optel by jou naaste Hesekwa biblioteek, of jy kan op die Gouritz Biosphere se webblad gaan, daar sal ook al die inligting wees, en ook een inskrywingsvorm. So, hierdie jaar is die pryse weer aansienlik groot. Ons kyk ook na verskeie kategorieë wat ons fokus op 'n rising star noem, en dan is daar ook meriete en ook ontwerp kategorieë waar jy groot pryse kan wen. Soos die vorige alweer daar is, dis nogals aansienlik en hulle glimlagte is elke jaar groot as hulle daai koevertjie kry. So ons is baie opgewonde vir hierdie jaar ook daarvoor. So baie belangrik is. Die tieners moet hulle huiswerk doen. Die tieners moet seker maak dat die kunswerk wat hulle doen, moet inheems tot Hesekwa wees. So die kategorie waarop ons kyk, is daar is 4 van hulle. Die eerste een is klein, vreemd en skouspelachtig. Tweede een is waardig. Derde een is water. Is wilde verhoudings. So ek gaan ons om net in Engels ook net oor vertaal vir mense. So die eerste een is small, strange and spectacular. Tweede een is rare and remarkable. Derde een is waterworld. En die vierde een is wild connections. Skies. So die is, soos julle weet, baie, dit is uniek aan Hesekwa. Ons kry nie baie kunsuitstallings of hierdie geleenthede nie. So ons wil erkenning gee aan ons kunstenaars, ons jeugkunstenaars, want dit is oor die talent wat regtig in Hesekwa is. Ons is bekend vir ons sport, natuurlik, kyk nou net vir die verskillende skole, en hulle is goed met rugby en cricket, en netbal, dankie. Maar ons het ook kinders wat talentvol is met kunst, en ons is 'n geleentheid vir hulle om erkenning te kry, om gesien te wees. Nie net onder die jeug nie, maar ook in die gemeenskap. So, dit is regtig 'n unieke geleentheid vir kinders. So, ons wil vir kinders, vir die tieners vra, om asseblief deel te neem. En hoe meer inskrywings, hoe groter is jou kans om daai pryse te wen. So, dit is tot en met 3. En dat ons ook verskillende werkswinkels, wat ons aanbied.
0: So, tydens die competitie.
1: Voor die competitie, okay. So dat daar is kunstenaars wat geïdentificeer is, Riverstadig hulle werkswinkel gehad. Hierdie vrijdag wat nou weer kom, is daar weer een werkswinkel vir die jeug. Ons gee al die voorraad, dit word deur GCBR word, gee hulle die voorraad, en dan die kunstenaar kom, die kunstenaar kom, en dan die jeug kan kom, en dan word hulle leiding gegee. Wat om te doen, hoe om dit te doen, hulle sit dan met die kunstenaar vir advies, so dit is vir hulle geleentheid om ook, daar is ook rekenaars, ek het laas vrijdag die kinders by die rekenaars gesit in die boek, om seker te maak wat hulle teken is inheems tot Hesekwa, want jy wil nie uitgegooi word op dit op die ouene nie, jare is meriete en dan kan jy in aanmerking aankom, maar sal dit nie lekker wees om daai goue prys te wen nie, daai groot kontantprys in jou sak in te steek nie. So tieners moet asseblief seker maak dat wanneer hulle kunswerk doen, moet dit inheems tot Hesekwa wees, so hulle moet hulle huiswerk doen op die ouene. Dit is 'n bietjie van 'n tyd, maar as jy regtig wil, dan gaan jy op die ouene doen. So dit is waar die tienerkunskompetisie is.
0: En dan as hulle kan jy vir ons sê, is daar registrasie vir jy betrokke en tot wanneer die kinders kan inskryf?
1: Ja, dankie daarvoor. So dit is gratis. Elke tiener binnen is deelneem, nou weer eens, dit is net tot tieners van Hesekwa. So as jy skoolgaande is in Hesekwa, dan kan jy deelneem. Ek weet daar is kinders van buite ons streek, wat hier is, maar dit, hulle tel nog steeds, want jy gaan school in Hessekwa. Mm. En dan, tieners het tot en met die 10de Augustus kans, om hulle kindswerke by hulle naaste Hessekwa bibliotheek in te dien. En soos jy weet, is daar baie dienspunte in Hessekwa, so hulle is welkom om hulle kindswerke dan voor die 10de Augustus by hulle naaste bibliotheek in te dien met hulle inskrywingsvorm.
0: En dan sal die Hessekwa kunstefees vind 28 en 29 Augustus plaas. Kan jy vir ons luisteraar sê, wat kan ons verwag?
1: So, dit gaan een groot geleentheid weet, en ons is verskriklik opgewonde omtrent dit, want daar gaan nie net vermaak wees nie, maar daar gaan ook verskeie stalletjies wees, waar jy verskillende goedjies kan koop. So, Mirinda, sy hanteer op die oomblik die stalletjies, en ek weet, sy werk verskriklik harde aan, om seker te maak, daar is verskeie stalletjies. Ek het al klaar my oog op een stalletjie, waar ek dink hulle gaan soos, wat is die een roosterkoek, of wat jy gesê?
2: Ja, ja, heerlik. So ons het besluit om het een bykie anders te benader hierdie jaar. Ons het een food court gedeelte waar al die kos gaan wees, so dat daar nie mense is wat nou tussen in die ander stalletjies is nie. Dan het ons een gedeelte wat uiteengesit word dan nou vir die plaaslike kwekerij wat kom uitstal, ons wat ons kleren ook, wat ons online verkoop uitstal. Dan het ons besluit hierdie jaar om non-profit organisaties te nader, want hulle kry ook maar net geld uit die goedjies wat hulle verkoop. So ons het met Jagersbos te klaar gesels en hulle stel baie belang. Ek weet Ursula het gesê vir droom en ons wil graag lede uit die gemeenskap uit, wil ons die geleentheid gee om hulle produkte verkoop, soos 'n pottebakker wat sy kunswerkies wil verkoop, het sy groot of klein, soos ek sê, ons gee die mense wat die kos maak die geleentheid, want is plaaslike mense, ons vat nie een instantie wat die kos kom maak, dit is een ou wat van sy huis afkom en hy maak dit, en dan, denk ek, die bibliotheek het laas een baie oulike stalletjie gehad, wat hulle boeke teen baie, baie billike prijse verkoop het. Weet, ons het nie allemaal altyd baie geld om te spandeer nie, so hierdie keer het ons bykie popklere ook, ons wil het rarig goedkoop maak, so dat een kind wat 'n 10 rand het, of 'n 20 rand gekry het, dat hy self ietsie kan koop. Ons wil nie boemik buiten hulle prijs las nie, so dit is nogal hierdie jaar het ons, die vorige jaar het ons nie so ernstig daan krarig, hierdie jaar wil op gemeenskap nog meer betrek, en dan die saterdag, ek weet nie of ek nou maar kan inspring nie dit nie, ons wil graag die kinders van die gemeenskap nooi, om die saterdag ons gaan bietjie speletjies aanbied. Ek dink, hulle dink na die kinderskompetisie, dis net kinders, leerders wat kan
0: deelneem,
2: wat kan kom, maar dit is nie so nie, ons wil graag dit oopmaak, allemaal moet kom, ek meen, jy sien hier gebeur iets by die burgercentrum, en jy denk, ek is nie smart genoeg,
0: en ons jag het baie min om te doen,
2: wat, ja, so ons gaan lekker speletjies hou, en ons gaan speletjies dan aanbied, en dan, ek probeer ook nog iemand in die hande kry, wat bietjie gezicht kan verf, maar dit net lekker eindelijk vir die kinders maak, dit is vir die ouers ook, maar ek dink, ek sê altyd, ons kinders is die toekoms, nee, en om hulle bietjie meer bloot te stel aan iets wat nie hedendaags in hulle huise en by die skole is, nee, is een goeie rede vir hulle om ons te kom besoek op die 28 en die 29 Augustus.
1: En dan aan die vermaak, net om daar in te val, ons real dancers sê hierdie keer.
0: Hulle gaan hulle definitief bekyk in dit hoor, want ek dink jy hulle het al ooit dit gesien nie.
1: Ja, ons het twee groepe, die kleinkies, as ek hulle so kan noem, hulle gaan voorwees, waar hulle vertoning gaan doen, en dan die aand gaan ons die meer sien, wat nou gekonfyt is, as een mens het nou so kan sê, hulle gaan een vertoning gee gedurende die prysoorhandiging. So ons het twee groepe jeug real dancers wat gaan optree, dan het ons verskillende ander optreders, soos een brass band wat gaan optree, wat lekker gaan muziek maak, daar is ook
2: panoramas
1: koor wat gaan optree, daar is klavier wat gaan speel, en ek dink daar is ook een jeug optreding vanaf die GCBR, ek is nie seker wat is
0: ek dink hulle het opgevoer by die school ook
1: ja. En dan is daar ook nog een jeuggroep wat gaan optree waar ons ook op baie opgewonde is. Daar is 'n verskeidenheid van vermaak wat gaan plaasvind en ons wil graag vra die gemeenskap moet dit kom ondersteun. Want hierdie vertonings wat gaan plaasvind is ons plaaslike mense.
2: Ja.
1: Die real dancers kom nou van Berrydale af, maar die ander optreders, dit is ons eie mense, dit is ons eie vertonings en ons wil graag hê as die gemeenskap dit nie gaan bywoon nie, as die gemeenskap nie gaan kom ondersteun nie, dan mense nie te ondersteun nie. So ons wil graag vra dat die mense asseblief moet kom na, nie net om die kunswerk te kom sien nie, ons fokus op die kunswerk, maar om die hele geleentheid te kom ondersteun, van die 28ste tot die 29ste. Want soos ek sê, hierdie is 'n geleentheid vir ons kinders om herkenning te kry vir hulle kunswerk en hulle kinders te kom ondersteun. Baie kinders ouers staan langs die veld en skreef hulle kinders en dit is dieselfde om teenwoordig te wees om hulle kunswerke te kom sien. So ons wil graag vra dat kom sien die vermaak, kom ondersteun hierdie jeug want die kleintjies wat buite gaan optree. Hulle kry nie geld, daar word 'n hoed rondom gestuur en dit is beloning vir hulle. So die seniors wat optree, dis die hele kleintjies wat buite hulle reel dans gaan optree. 'N hoed word gestuur rondom gestuur en dit is vir hulle 'n beloning. So kom ondersteun asseblief die stalletjies. Want dit is weer 'n vorm van local economic development. Dit is weer plaaslike mense wat stalletjies staan, wat 'n inkomste doen. So dis daai tannie wat miskien goedjies bak. Dit is daai oom wat sy potte verkoop. Dit is daardie plaaslike boer wat sy groente verkoop. Dit is alles plaaslik wat ons probeer om ons plaaslike mense te ondersteun. So die kinderkins kompetisie van die 28ste en die 29ste plaas en die aand van die Vrydag van die 28ste word die pryse oorhandig en weer eens wil ons sê dit is alles gratis om in te kom natuurlik. So dit is ja, ons is baie opgewonde vir hierdie jaar weer.
2: Baie.
0: En dan Ursula, het jy enige laaste woorde vir ons luisteraars daar buite?
1: Ja, dit gaan uit na ons tieners toe. Moenie dink jy daai talent nie. Moenie dink dat jy gaan oorgesien word nie. Skryf in, voltooi jou vormpie, bring jou kunswerk. Jy weet nooit regtig nie, want ek dink partykeer tieners is so dat hulle dink hulle het nie daai talent nie. Hulle dink hulle is net nie goed genoeg nie. Maar ons sê, probeer, bring jou kunswerk. Jy weet nooit wat of jy 'n kans nie. Jy weet nooit of jy nou 'n deur vir jouself oopmaak nie, want ek weet van kunstenaars nie, het nou al ver gegaan.
2: Ja.
1: Deure is vir hulle oopgemaak. Partykeer is nie 'n deur wat ons kan oopmaak nie, maar iemand sien miskien dit, want dit kry baie publisiteit hierdie kunswerke. So ons wil vra dat ons tieners asseblief moet fokus op dit en vir hulle self vergunning gee om deel te neem daarin op die einde van die dag. Moenie dink jy is nie goed genoeg nie. Jy moenie so hard wees op jouself en om te dink jou kunswerk is nie goed genoeg nie. So asseblief neem deel en kom ondersteun asseblief vir die 28ste en die 29ste Augustus.
2: Kan ek ook dalk ietsie sê, miskien as die jeug onseker is en hulle kan nie na die biblioteke toe gaan nie en hulle is onseker oor wat hulle kan teken, kan hulle mos nou maar net kom vra. Ek meen, dit gaan van 'n goggaatjie na 'n plantjie na 'n dier toe en ek dink hulle moet dit ernstig vat, want dit is oorsee se befondsing wat dit moontlik maak om hierdie groot pryse vir hulle te kan gee. En elke jaar deelneem. Ons maak soos 'n jaarboek met al die wenners in, maar nie net dit. Elke kind wat deelgeneem het, se stuk word in die boekie gepubliseer en dit word gegee vir die biblioteke en as die kinders wil kom kyk, kan hulle kom kyk. Ons het al twee boekies gepubliseer van 2025 en 2024. So laat dit 'n inspirasie vir hulle wees, dis oorseese mense, wat die befondsing doen, ons het op ons T-hemde wat ons organisasie verkoop op ons online winkel, het ons kunststukke opgesit. So ek dink hulle kan www.gouritz.com besoek, hulle kan sien wat is in die online winkel, baie van die kunststukke, is dan op die T-hemde en die hoodies en die wat hulle kan sien. So, laat dit 'n inspirasie vir hulle wees om deel te neem.
0: En dan, Ursula, kan jy net asseblief weer voor ons afsluit, net vir die mense die datums weer hier is, blijf.
1: Okay, die sperdatum vir die kind in Erkens moet die 10de Augustus by die bibliotheek ingedien word. En dan die groot geleentheid, die kunstefees vind dan die 28ste en die 29ste Augustus plaas. Ons sal op verskeie webblaaie meer inligting sit oor die programme wat gaan plaasvind, maar vir meer inligting is hulle welkom, soos Marinda gesê het, om die webblad van Gouritsmond Cluster Bias 40 gaan besoek, of om jou naaste bibliotheek te besoek vir meer inligting, maar ons beoog om die eerste week wanneer die skole oopmaak, die skole ook weer te gaan besoek, om hulle van hierdie projek so, ja, dit is die belangrike datum, 10 Augustus, moet nie dit uitmis nie, asseblief. Ek ken ons tieners, sperdatum is net 'n gedagte.
0: Dis hoekom ek nou gesê het, jy moet dit weet.
1: Dankie Augustus.
0: So dat was Ursula Oosthuizen, sy is die bestuurder van die bibliotheek binne Hessekom. Sy ons vir Erin en Marinda, as ook vir jou Ursula, baie baie dankie, dit was 'n plesier om julle in die atelier te hê. En dan is dit weer tyd om te groet ons gesels weer die 29ste Julie 2026, dieselfde tyd, dieselfde plek, bly ingeskakel by die beste gemeenskap radiostasie.
3: Baie dankie collega Jamie Lee Joseph wat vir ons die Eskom Munisipale Geleef hanteer het. Net na dit vertens breek is dit tyd vir ons 5 uur nuus en weer en markaanwysers in IsiXhosa.
4: Need a break? Escape to George Country Resort this July and August 2026. Book 2 nights or more and get 15% off your stay. That's more relaxation, more comfort and more value in the heart of the Garden Route. Perfect for couples, families or a quick recharge getaway. Don't wait, the seasonal special is for July and August 2026 only. Visit www.georgeresort.co.za, email info@georgeresort.co.za or call 071-193-2802 to book now. George Country Resort, your countryside escape awaits.
5: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers, offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight, so don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
3: It is now 5 o'clock here, is Nelson Goodwill with your news, weather and financial indicators in IsiXhosa. And then straight after the 5 o'clock news, I will be in conversation with Mr. Aloysius Asterison. He is a service consultant for a division called Tax-Based Broadening and Education. And today we will be having a chat on individual filing season, SARS. Did you hear that? SARS. But for now, it is 5 o'clock. Over to you, Sanaa Zagubah.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

Hou jy van lang armstaans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

26 minute oor 5, hartlik goeiemiddag. Van my is dit 'n groot eer en voorreg om geluk te wens vir die burgemeesteres van Volmond, Katrina. Happy, happy, happy birthday, Katrina. Oh, it's all for you. Mag die Here jou sien met nog vele vreugdevolle en gesonde lewensjare. En baie dankie vir die waarde en die alles wat jy toevoeg tot Eden FM. Ons is baie lief vir jou. Geniet jou dag.

Die tyd presies 5:30, hier is in die Sooftrekker, gelees deur Celeste Wabani. Goeiemiddag. Die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê dambergingsvlakke reg oor die provinsie het die week steeds verbeter. Die strafsaak teen 'n 60-jarige laerskoolhoof van Oudtshoorn, wat tereg staan op 'n aanklag van seksuele aanranding, is tot 22 Julie in die Oudtshoorn streekhof uitgestel. Die Weskaapse departement van infrastruktuur het 'n nuwe behuisingsmodel vir die afbetalingsverkoopsooreenkoms installment sale agreement by die Mountain View behuisingsontwikkeling in Mosselbaai bekendgestel. Die Weskaapse minister van kultuursake en sport, Ricardo McKenzie, het span Weskaap geluk gewens met hul oorwinning in die 2026 SA skole winterspele, waarmee die provinsie vir die 4de agtereenvolgende jaar die titel verower het. In Kaapstadse burgemeester Jordan Hilloes het 'n beroep gedoen op sterker misdaadbekampingsmaatreëls na 'n gemeenskapsoptog in Delft waar 4 mense, insluitend 'n 13-jarige seun, 3 maande gelede vermoor is en nog geen arrestasies gemaak is nie. Dit is einde van die nuushoofdrekke, hier dan effe met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business. Trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
1: Ja, my praat geluister daar op hierdie noot is dit groetheid van die Hoop se kant af. Ek is op pad na die troosdiens van Weile, Mr. Willie September. Ja, iets wat van een ja, was een van die daar. Ja, maar baie dankie dat ek saam met u kon wees die afgelope tykie. En ja, kom ons wees net lief vir mekaar. Kom ons wees daar vir mekaar, ons maak die beste van elke liewe oomblik. Mag die seën van die Here op die lewe neerdaal. My naam is Paul Amas en mooi aand verder vir u. Groete en liefde.

Yes, Paula. En ons lieflike luisteraars. Hoop almal het 'n geseënde dagie gehad en julle veilig wees. Katrina van Volmoed. Baie geseënde verjaarsdag. Jy en al die maatjies op verjaar. God se rykste seën mag nog vele verjaarsdag vir jou wees, man. En mag God sy aangesig in sy grondgebied oor jou laat skyn en jou grondgebied vergroot hoor. Goddelike seëninge. Paula, baie sterkte daar by die roudiens vanavond. En kom ons mense bly snoesag. Reynold Jansen is hy.

Goeienaand en dankie dat jy ingeskakel is op Eden FM. Ek is Celeste Wabane met die nuus om 6. Die departement van water en sanitasie in die Weskaap sê dambergingsvlakke reg oor die provinsie die week steeds verbeter. Die Akkerkloofdam in Nuisna toon steeds 'n stygging in watervlakke danksy water wat vanaf die balanseerdam ingevoer word. Die dam is nou op 41% vol teenoor 36% verlede week. Die provinsiale hoof van die departement van water en sanitasie, Ntombizanele Bila Mupariwa, het haar tevredenheid uitgespreek oor die stygende vlakke van die Kaapstadse watervoorsieningsstelsel en die Weskaapse damme. Sy sê hulle bly hoopvol dat watervlakke verder sal styg tot ongeveer 80% met die uiteindelike doel om volle kapasiteit te bereik. Die strafsaak teen 'n 60-jarige laerskoolhoof van Oudtshoorn wat tereg staan op 'n aanklag van seksuele aanranding is tot 22 Julie in die Oudtshoornstreek hof uitgestel. Die saak is uitgestel vir 'n voorverhoor konferensie terwyl die regsprosesse voortduur. Die beskuldigde verskyn steeds voor die hof op die aanklag en geen pleit of uitspraak is in hierdie stadium aangemeld nie. Die voorverhoorkonferensie sal na verwagting prosedurele aangeleenthede hanteer voordat die saak verhoor word. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur het 'n nuwe behuisingsmodel vir die afbetalingsverkoopsooreenkoms installment sale agreement by die Mountain View behuisingsontwikkeling in Mosselbaai bekendgestel. Die initiatief stel gekwalifiseerde begunstigde in staat om hulle huise deur bekostigbare maandelikse paemente te koop eerder as om ten volle gesubsidieerde behuising te ontvang. Die model is daarop gemik om huiseienaarskap te bevorder, finansiële verantwoordelikheid aan te moedig en toegang tot behuisingsgeleenthede uit te brei. Amptenare sê die benadering vorm deel van pogings om volhoubare behuisingsoplossings te bied en langtermyn eiendom besit vir laer en middelinkomste behuisings te ondersteun. Die Weskaapse minister van Kultuursake en Sport, Ricardo McKenzie, het span Weskaap geluk gewens met hul oorwinning in die 2026 SA skole winterspele waarmee die provinsie vir die vierde agtereenvolgende jaar die titel verower het. Na 'n moeilike openingsdag het die span sterk teruggekom en afgesluit met 3 goue, 3 silwer en 1 brons medalje om voor KwaZulu-Natal en Gauteng te eindig. Die oorwinning het ook die Weskaap se algehele voorsprong in die 2026 nasionale skole sportprogram verseker dat die provinsie as die algehele SA skole sportkampioen bekroon het met nog een byeenkoms wat oorbly. Kaapstadse burgemeester Jordan Hilloos het 'n beroep gedoen op sterker misdaadbekampingsmaatreëls na 'n gemeenskapsoptog in Delft waar 4 mense insluitend 'n 13-jarige seun 3 maande gelede vermoor is en nog geen arrestasies gemaak is nie. Hy het gesê bykans 200 speerdersposte staan steeds vakant by polisiestasies reg oor Kaapstad wat ondersoeke na geweldmisdaad ernstig belemmer. Hilloos het aangekondig dat die stad indien hy herkies word beplan om Suid-Afrika se eerste metropolisie speertak te stig om bende, vuurwapen en dwelmverwante misdade te ondersoek terwyl pogings voortgaan om groter polisieeringsbevoegdhede vir die stad te verkry. Ten slotte kykie na die markaanwysers, die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.34, die euro teen R18.68, die Britse pond teen R21.99, goud verkoop teen $4,029.96 per fyn ons. Brent olie $85.45 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $64,742.06. Daarmee die einde van die 6 uur nuus saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Hooftrek op Eden FM is môreoggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Swabani, die weer volg net hierna.
weer volg die streeks weer vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, donderdag die 16de dag van Julie 2026. Oudtshoorn, daar is Duisendsdorp 820, George Mossel Bay, Wildernis, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Bay 11 met 'n maksimum van 18. Albertinia, Riversdal en Heidelberg 19. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 7-21. Swellendam 9-19 en Heliendale 9 met 'n maksimum van 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan gerus al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ouwe Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
0: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wacht, hier is sy nummer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries, vir die lekkerste vis en chips.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

is jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar? Gee jou motorbande jou eindlose probleme? Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daar om jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwasbesigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: The Rosemore Home for the Aged invites you to our winter dance on Saturday, the 18th of July, 2026. The Eden FM DJs will bring the music and you bring the fun. It takes place at the Conville Civic Hall from 8 till late. Cooler box, 50 rands. Bring your own XYZ. Price only 120 rands per person. Tickets are available at the personnel and the office of the home.
1: Eden FM, your voice in paradise. Only a pleasure to listen to. Indeed 24/7.
2: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
3: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lente dans op Saterdag 5de September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Antie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: Het jy 'n blaaskans nodig? Ontsnap hierdie Julie en Augustus 2026 na George Country Resort. Bespreek 2 nagte of langer en ontvang 15% afslag op jou verblyf. Geniet meer ontspanning, meer gemak en meer waarde in die hart van die pragtige tuinroete. Perfek vir paartjies, ideaal vir gesinne en die perfekte wegbreek om jou battery te herlaai. Moenie wag nie. Hierdie seisoen spesiale aanbod slegs geldig gedurende Julie en Augustus. Bespreek nou by info@georgeresort.co.za of gaan besoek ons by www.georgeresort.co.za. Kontak ons of WhatsApp ons nou by 071-193-2802. Bespreek vandag nog George Country Resort, jou rustige plattelandse wegbreek. Wag vir jou.
1: Good evening, school's hour, Roger. Greeting all of the lovers of people that really have a calling for education and that love education at schools, because school's hour is a program about schools and education. May all of you have a fantastic evening, 1 hour show. And I want to thank everyone for your wonderful response after last week's interviews with learners and the principal of Carpe Diem Special School. There were literally, you're more than 100 messages, all of them very positive. Thank you very much. We also commemorate the lives of 3 people in education that passed on. Brian Bass, who for years served the education department. He was my colleague there. Mr. Geertse, excellent principal of Garden Route Primary School. He retired about 3 years ago. And Mr. Yalmi de Twee, who for years was the principal at the George Preparatory School, who also passed on. On tonight's program, Mrs. Charlene Gabriel, circuit manager in Kabega. We already played many of her stories here on School's Hour, and I invited her to give her insights on education and to share some stories. Really something to look forward to. Temaletu High School sings a song, or I play a song that they sang in the assembly. Then I met a lady, her name is Luku in Cape Town, and she told me of her school days. Liam Afke, grade 6 of Kuro School, sings a song, and Lynette Duplessis, the international renowned dancer. She used to be at Hibernia Primary School and George High School, and I have an interview with her. But my first guest, Mrs. Charlene Gabriel. Charlene, dit was leerders van die school waar jy hoof was, Morewag, a primaire school wat so mooi gesing het, vir hulle principaal, hulle oud-principaal. Maar kom ons spring sommer weg, vertel daar vir luisteraars 'n bietjie van jouself.
2: Raja, baie dankie vir die geleentheid om vandag saam met jou te kuier. Ek is sommer baie opgewonde, want ek luister gereeld na jou program en ek geniet elke oomblik daarvan. Ja, ek is Charlene Sonia Gabriel, gebore in Pre. Ek is dan in die Parel, Paul gebore, maar ek is eindelijk nou van die vriendelike stad Port Elizabeth, vroeger bekend as Kabega. Ek is in die onderwijs en ek is dienstans as 'n kringbestuurder. My ouers was van die Langkloof, Misgind, Haarlem, Uniondale. Ek weet nie of jy bekend is met hy streek nie.
1: Ja nee, ons ken die streek baie goed, Charlene. Jou gesin?
2: Ons is 4 kinders, ek is die speenbaba. En ja, ek en my sister was baie jong toe my ouers geskei het. My sister is my beste maaikie en my ma as enkel ouer het 4 van ons groot gemaak. 2 seuns, hulle is net so jaar uit mekaar uit, was op dieselfde tyd op universiteit, 1 in Port Elizabeth Kabega en 1 by EWK. So my ma het ons alleen groot gemaak, maar weet jy, my ma was mishandel deur my pa op alle maniere en voor ons. Meeste van die tyd het dit voor ons plaasgevind. Maar mami was 'n baie, baie sterk persoon en sy het ons altyd aangemoedig om om aan 'n pad te kyk en net te sing. So ek sal altyd sing, al kan ek regtig sing nie. My ma het in 'n chocolate factory gewerk. Cadbury's, hulle noem het Cadbury's. Cadbury's. En een dag sê mamie vir my, sy het 5 keer graad 1 toesip A oorgedoen. Ek was nog baie geskok. Ek het gevra, jo mamie, het regtig gesukkel nie. Toe sê sy vir my nee, met haar uitveer en haar potlood om ons te ondersteun. So iets in my kinderjare wat ek definitief nooit sal vergeet nie, ten spyte van al die negatieve dinge, is dat mamie het met 'n voorskoot geloop, met 'n potlood en 'n uitveer in haar sak, om ons te help met ons huiswerk. Ek bewonder, dit is iets wat ek regtig altyd in my hart sal hou. En want ek voel net die liefde nie, en opoffering en toewyding, het my baie, baie diep beïnvloed. En ek probeer dieselfde vandag doen, nie net as 'n ma nie, maar ook in my werk in die onderwys.
1: Wel, dis so mooi, Charlene. Het jy daarom skool gaan geniet? Kom ons begin nou by die laerskool.
2: Weet jy, Roger, ek het skool baie, baie geniet. Oh, ek kon nou elke vakantie het ek gehuil, want ek wil bitter graag by die skool wees. Dat so baie, ek was baie, baie betrokke by die skool, baie. Ek was op laerskool hoofdogter. Ek kon nou destijds was daar die I Stayed Fit, waar ons gediggies moes opsê, by een kerk, en jy competeer teen ander skole, of teen ander leerders, en my gedig was Wings of the Wind. Oh, dit was wonderlik. Almal moes aan sport deelneem, so jy speel bykie net paar hier, en as jy nou sê nie, dit werk jy vir jou nie, dan gaan speel jy so een volgende sport. Twee onderwijsers op laerskool, almal was, ek is baie lief vir hulle, almal, ek werk nou saam met van hulle, as van hulle is nou hoofd is natuurlijk, of net onderwijsers steeds, maar een juffrou, terwyl ons dier hierdie moeilike tyd gegaan het, as familie, en my pa ons een aan die huis uitgesit het, moes ek die volgende dag aan toets skryf, gesondheidsopvoeding, eksamen, en ek kon nie leer nie, dit was te moeilik, en ek het met 'n peach rokkie en blou skoene skool toe gegaan, en jy het my gevra, wat is fout? Ek was seker in graad 4, ons het saam met die graad, sy was my koor juffrou, my koor rigter, hoe sê mens? dit is juffrou Grootboom, ek wens soos ek aan dit hoor, en sy het vir my gesê, ek het haar vertel, en sy het gesê, sit net aan die hoekie, ek sal seker maak, jy gaan vandag slaag. En sy het my geleentheid gegee om te leer, ons het later begin skryf, en weet jy, sy het seker gemaak, ek het 'n broodjie om te eet, en niemand het dit snaaks gevind nie, want ek was bietjie van 'n grapje, so allemaal het gedink, ek probeer oulik wees deur gewone klere skool toe aan te trek. En dan my graad 7 juffrou, ach, ek was in die debutante bal en sy was net die beste. Mevrou Prinsloo, sy het my geleer om 'n spesiale vers vir my gegee, Psalm 50 vers 15, wat ek vandag, almal wat my ken sal vir jou sê, Charlene se gunsteling vers is Psalm 50 vers 15. Sy het my toegelaat om te wees wie ek is. En ja, een van die dinge wat ek ook sal onthou is juffrou Pietersen. Sy het gedoen Rory Pot, so sy was ons Afrikaanse juffrou. En omdat ek was 'n baie ywerige leerder, en ek wou alles reg kry, bitter graag, en ek wou nie die onderwysers teleerstel nie, moes ons in 'n sirkel loop. Toe was lyfstraf nog toelaatbaar. Dan stap ons en slaan die juffrou jong, maar as ek nie antwoord ken nie, dan stoot ek iemand voor my. Maar ek het so geniet, want ek het so lekker gelag, maar ek het ook so baie geleer. En seker gemaak, ek is gereed vir die volgende dag, sodat die pot nie by my kon stop nie, of die stok nie by my kon stop nie.
1: Nee, prachtig man, Charlene, en die hoërskool?
2: Hoërskool, absoluut een droom. Baie vriende gehad, baie, baie goeie vriende. Ongelukkig

0: Ja. En ons het ook mekaar, ek wil nie sê ontgroei nie, want elke 10de jaar ons nog 'n reünie, dan sien ons mekaar, ons het 'n groep, ons probeer die skool ondersteun, die hoërskool waar ons kan. Maar hoërskool het ek seker meer pret as ooit gehad. Ek was toe onderhoofdogter. Ek was baie lief vir gediggies skryf. So elke keer as iets by die skool gebeur het, so 'n gedig skryf. Ek het daar aan die rapportryer beweging deelgeneem. Ek onthou ons was die eerste skool van kleur wat deelgeneem het en ek was die eerste persoon van kleur wat my mond oopgemaak het in die gebou. En dit was absoluut wonderlike debatkompetisie. En ja, so daar was baie geleenthede. Ek onthou ek het op 'n survival kurs gegaan waar ons moes stap en stap en stap en in die bos slaap. Dit was seker vir my was 'n nare ondervinding. As ek dit so kon stel. Ek weet nie, ek kan nie dink aan tyd op skool waar ek deur iets wat miskien nie so goed vir my was nie of iets waar ek teleurgesteld gewees het nie. Nee, ek het gebruik gemaak van elke geleentheid. Ek het volleybal gespeel. Ek het ook sokker gespeel en die meneer het my gesê, ek dink dit is vir jou bedoel nie. So ja, ek het later weer probeer sokker speel na skool. Want ek wou nie die verantwoord aanvaar dat ek nie goed genoeg was nie. Maar dit was, ek het 'n wonderlike hoërskoolloopbaan gehad. Ja.
1: Nice. Nou, jy het mos nog gesê jy het gedigte geskryf, nê? Nee. Vertel ons so 'n bietjie van een van jou gedigte en sê die gedig op vir ons.
0: Ek het eendag in die LO klas, ou liggaamlike opvoeding klas gesit. Juffrou Snyers, sy was my juffrou. En sy het Rousseau, haar van is nou Rousseau. En sy het ons vertel van al die kinders wat swanger raak. Hoeveel kinders daar swanger is en hoekom hulle nie terugkom skool toe nie en van hulle het al babatjies. En ek het dit het gereën die dag en ons het nie skoolsaal gehad nie. En ek het op daai oomblik besluit ek gaan nou 'n gedig skryf. Onthou, dis baie jare terug so, maar dis nog steeds my gedig. So ek gaan gou vir die gedig voorlees. Of opsê. 5 minute. Na 5 minute was alles verby. Hy het my onteer. Wat was daar tog meer? Die pyn het gekom. Selfs bloed het gevloei. My drome het verdwyn soos mis in die môre lig. Na 5 minute se lekker kry het sy respek verdwyn. Wat het dit tog alles gebaat behalwe natuurlik pyn en kwaad? Al sy mooi beloftes het hy een vir een verbreek en saam daarmee het hy my onskuld gesteel. Nou staan ek alleen met trane op my wang. 'n Moeilike besluit hou my daar lank gevang. Moet ek die baba hou of sy lewe vroeg ontneem? 'n Vraag sonder antwoorde, 'n las wat niemand kan neem. Na 9 maande is my baba gebore. Ek moes die lewe aandurf, al het ek so baie verloor. Hy het sy eie pad geloop sonder om ooit terug te kyk. Maar my kind het my geleer dat liefde sterker is as spyt. Vandag dra ek die letsels, maar ook die krag om op te staan. Want 5 minute kan 'n lewe verander, maar hoop laat 'n mens aangaan.
1: Het is nogals mooi, nê? Het is nogals 'n baie mooi gedig. Het jy jou tyd as onderwyser geniet? Ons is nou klaar met jou skoolloopbaan. Het jou tyd as onderwyser geniet?
0: Oh, jene Raja, ek is so bly, vra my die vraag. ek het elke oomblik as onderwyseres geniet. Vir my was dit belangrik dat ek 'n verskil maak in die kinders se lewens. Onthou, ek was aangestel as die eerste persoon van kleur by 'n voormalige Model C skool. So dit was iets nuut vir die onderwysers, vir die gemeenskap, as ook vir die kinders.

0: Ja, ek het hier moeilike tye gegaan hè. Baie ouers het gevoel hulle wil nie hulle kinders in 'n kleerlingonderwyseres se klas hê nie. En raai wat, dit was die kleerlingouers. Maar ek is nou nog in kontak met van daardie ouers en van daardie kinders. En soos ek sê, dit was vir my 'n wonderlike, wonderlike geleentheid om so baie te leer. Ek kon nou eendag toe kom en sê na my toe, 'n klein maak toe pree en hy sê vir my, juffrou, is juffrou se van regtig toe pree? En ek sê, ja maak. Hy sê, juffrou, staan net hier, ek gaan gou huis toe hardloop en vir papa vra of ons die dalk familie is nie. Dit was vir my so mooi dat hierdie seentjie dink dat ek dalk sy familie kon wees, you know, en terwyl ek 'n kleerlingvrou is. En ek het besef, die kinders sien nie regtig die kleer raak nie, en het was
1: ja.
0: Definitief confirm to die kind vir my, ander leder vir my eendag sê, in Engels, ma'am, you are really racist, hey? Maar met 'n glimlach op haar gesig. En ek sê vir haar, oh wow, what does it mean? En sy sê, you love all the races. En dit is ook een van die dinge wat ek vir ewig in my hart sal hou. Dit was so, so mooi om te hoor wat die kind sê, wat die kinders dink. Want baie keer word daar oor hierdie dinge gepraat, soos bijvoorbeeld racisme, en dan verstaan kinders dit nie regtig nie, maar hulle gebruik ook nie die woord. So dit was my ook baie, baie mooi. Vir my was dit belangrik dat ek die beste doen in my klas. Die oomblik as ek in die klas stap, dat ek contact maak met elke kind, en dat ek 'n verandering bring in hulle lewens. En dat ek 'n rolmodel vir hulle kon wees, of moet wees. Ek het ook, vir my was dit belangrik om les op 'n ander manier aan te bied. Ek sê nou nog onderwysers, as jy nie 'n nar kan wees nou en dan nie, dan is jy nie in die regte professie nie. Eendag het 'n kind vir mondeling 'n kat skool toe gebring. Ek het so groot geskrik, en hy die kat se naam was Ginger. Die kind was Marius Williamson, hy is nou oorlede, 'n motorongeluk. En dit was my eerste jaar as onderwyseres. Ek het bo die tafel gespring, want ek is baie bang vir 'n kat. En Marius het begin huil en gesê, maar hoe kan jy vir bang wees vir my liewe Ginger? Ek het afgeklim en ek het Ginger gestreel, maar die vrees was daar. En net so later, baie jare later, toe die skool opmaak vir Engels, het 'n kind vir, ons het verskillende kulture gedoen, het sy, en sy het kos gebring, as deel van haar mondeling, en sy het my gevra, do you promise you will taste this food, ma'am? Ek sê, of course I will. En toe sy dit oopmaak, toe is dit, 'n skaapkop wat voor my staan, ek het so gegil, gehardloop, en ek toch is 'n prank. En sy sê vir my, you don't know what you're missing out on. Ek het so baie geleer van die verskillende kulture. En ek het weet dat ek was daar geplaas met 'n doel. Dit was soveel staaltjies, soveel dinge wat gebeur het. Ek het 'n absolute wonderlike verhouding met my kinders gehad. Ek moes soms aangespreek word deur te sê dat ek kan nie te vriendelik met die kinders wees nie. Ek het my nooit aan die reël gesteer nie, want ek het geweet elke kind soek net 'n bietjie liefde. Ek volg nou nog my kinders, ek kyk waar hulle is, dien hulle matriek is, maak ek seker, ek het nou die geleentheid en die voorreg om by hulle uit te kom, by hulle skole, een bietjie aan te moedig. So ja, dit was bietjie anders, nie moeilik nie, het was moeilik vir van die mense om my te aanvaar, maar soos jy weet, later het ek skoolhoof geword by dieselfde skool.
1: Ek luister nou so lekker na jou story, Charlene. Is daar nog een story, asjeblief?
0: Michaela Kempfer, hulle was twee sissies. Michaela en Samantha, top leerders. 2 jaar met mekaar in 'n boetie. Ek denk Michaela was al 4 jaar ouder as die boetie. Stout. hy was nie akademisch so sterk soos die twee sisters nie, maar in elk geval, Michaela was rarig, soos ek sê, top leerder, akademisch. Maar sy was ook een baie, baie goeie netbal speelster, maar sy het toe probeer tennis speel. En ek het, daar was twee seuns in die klas, Jonah Mouwer en Anver Blykies. Hulle was uitstekend, uitstekend. Jonah het elke jaar omtrent vir veelzijdigheid in sport een toekenning gekry en beste onder 9, beste onder 11, beste onder 13 in al die sportkodes. En Michaela besluit toe, sy wil aan die tweede sportkode die aanneem, namelijk tennis. En die dag doen ons mondeling in die klas en Michaela sê vir my, vra vir my toestemming of sy nie haar gewone ek dink nie die mondeling het gegaan oor wilde diere of iets, ek kan nie onthou nie, of sy nie net oor iets anders kan praat voordat sy haar mondeling doen nie. Ek was baie geskok, want Michaela was baie goed gedisciplineerd, doen precies wat jy vir sê, niks minder as dit nie. Michaela staan voor die klas en sy vertel nou, sy sê sy oefen al 2 weke tennis, elke dinsdag, elke donderdag, en Jonah en Enwe speel ook tennis. En elke keer as die bal nader kom, as die bal nader na aan haar kom, mis sy die bal. Sy sê, sy het al gespring, probeer my bal hoog te slaan, laag te slaan, sy bly die bal mis. En sy sê, dan loos uit die hoek van haar oog, kon sy sien, hoe lag Jonah en Enwar uit. En terwijl sy dit vertel, sit Jonah en Enwar in die klas, en hulle skits soos hulle lag, jy weet, ons maar net kinders. En ek was maar een van die onderwijseresse, wat saam lag. En sy sê, maar sy wil net vir die klas sê, sy gaan nie opgee nie, sy gaan eendag tennis speel, en sy gaan goed speel, en sy gaan op hoërskool tennis speel, en sy gaan Wimbledon tennis speel, eendag jy vrou. Maar sy huil, jy trane loop soos op 'n grafnis. En ek hou haar so vast, en ek sê vir haar, ek het niks meer om vir haar te sê nie, want die feit dat sy vir my nou gesê het, sy gaan nie opgee nie, sê vir my baie, sy moet nou een flerk aan die droom vir my gee. En weet jy, so dit aangegaan, my kind het elke dinsdag, elke donderdag getrou gekom, ek het nou en dan gaan loer, en ek het gedink, hey, die arme kind, jong, graad 5 nie, graad 6, einde van graad 6, by die sporttoekenning, toe kry Michaela die beker vir beste vordering in tennis. Ek het amper my vel uitgespring, nee. Ek kon almal, die hele almal, haar maaikies was so blij, dat omgekyk na my toe, want hulle weet, ek het dit gesê. Nee, hulle weet van haar droom, hulle was bewust van haar droom, dat sy net goed wil speel. En in graad 7, toe kry Michaela die beker vir die beste die speler van die jaar. Op hoërskool het sy gespeel, en graad 12 toe kry sy weer tennis speler van die jaar. Ek het natuurlijk die presidering bygewoon. Een jaar daarna het Michaela swanger geraak, en ek het baie min van haar gehoor na dit. Ek moet eindelijk bietjie weer opvolg. Ek het haar nou net gesien, sy het my gegroet, gewaai, en ek het haar net herinner aan haar tennisbeker. Ja, dit was my so mooi. Is mooi nie, dat die kinders, dat hulle nie opgee op hulle drome nie. En dat sy, alhoewel hulle vir haar gelag het, en het gebeur baie op skool die is daar.
1: Ja, ek het baie respect vir hy, my soe, Michaela. Jy moet toch vir ons vertel, as jy vir haar eendag raak loop. Ek sal graag wil weet ook, hoe dit nou met haar gaan. Dit bly belangrik dat elke kind moet lees, en ek wil nou in die skoolvakansie vir ouers en leerders sterk aanmoedig. Asseblief, lees is so 'n belangrike fundament vir 'n mens se opvoeding. So as jy kan, gaan na die biblioteek toe, lees boeke aanlyn en enige boeke wat jy jou hande op kan sit. Aso in baie interessante storieboeke en ook nie fiksieboeke wat 'n mens kan lees, maar in elk geval, Charlene, jy het ook 'n geweldige passie vir lees.
0: Ja, Roger, ek is baie passief oor die belangrikheid van lees. Ek het so groot plakkaat in my klas gehad, lees is 'n fees. En ek het seker gemaak dat ons elke liewe dag lees. Nie net die leesboeke nie, maar bietjie in die koerant, tydskrif, Ek onthou toe ek swanger was, het ek elke dag gelees vir my baba, ongehore baba. Want ek was bang my kind gaan my stem keer ken nie. So ek het geglo dit is belangrik dat ek moet lees en ek dink dit is waar dit nee, voordat jy dit al begin. Jy sien, baie kinders is baie oulik en goed in, wanneer dit kom by wiskunde. Maar totdat hulle 'n woordsom byvoorbeeld moet lees, dan val hulle heeltemal uit die bus uit. So ek probeer om dit so interessant as moontlik vir hulle te maak. En selfs vir hulle te verduidelik dat ons is in 'n ander wêreld en ons gaan nooit dalk in Duitsland uitkom of waar ook al nie. Maar as ons kan lees oor hierdie plekke, dan was ons daar in ons drome. So by die skool waar ek was, Laerskool Morwag, ek is baie trots op die skool, het ons gereeld leeskompetisies. Ek het begin met leeskompetisies by die skool, ek is baie trots daarop.
1: O ja.
0: Ja, ek was ook baie passievol oor die program wat aangebied, steeds aangebied word deur die distrik waar daar leeskompetisies is, Spelling Bee en Grow Smart. Baie, baie interessant, waar die kind een woord moet gebruik, drie kinders in 'n span, jy spel die woord, jy gee die verduideliking en jy maak 'n sin met die woord, nê? So, almal lees. Ja, ek was ook baie passievol oor die program wat aangebied, steeds aangebied word deur die distrik waar daar leeskompetisies is, Spelling Bee en Grow Smart. Baie, baie interessant, waar die kind een woord moet gebruik, drie kinders in 'n span, jy spel die woord, jy gee die verduideliking en jy maak 'n sin met die woord, nê? So, almal lees. Op skool het ek seker gemaak dat as 'n tyd dat ons drop all and read, meeste skole doen dit, almal is veronderstel om dit te doen. Ja, waar ons net alles neersit. Die werkers, as indien jy instap by die skool, jy wil iets kom doen of vra, gee ons vir jou boek en jy moet lees. En my geheim was altyd, ons gaan nou bietjie op avontuur, ons gaan bietjie nou 'n ander plek besoek, ons gaan nou bietjie na ander mense kyk en dit deur te lees. Maar dit is ook so dat baie van ons kinders sukkel met lees. Ek glo natuurlik nie dat ons kinders, ek mag dit seker sê nie, moet bevorder dat die volgende graad, veral graad 1, indien die kind nie kan lees nie, want dis waar ons dissiplinêre probleme vandaan kom. Dit is waar ons kinders uitval. Dit is waar ons faal. Wanneer dit by lees kom. Elke kind is vir my belangrik. En van hulle sal seker nooit kan lees nie, omdat dit 'n regte probleem is. Ek het 'n seun gehad, Abonga. Abonga kon nie lees nie. Die oomblik as ons moes lees, het hy 'n besem gevat en begin skoonmaak. Die oomblik as van hy moes mondeling toe die tyd begin bord af was. En een dag roep ek hom en ek sê vir hom, "Today you are going to do oral, okay?" And I said, "No, ma'am, but I can't. You know I can't." I said, "Of course you can. You do it in easy course and you tell me anything that happened. Just from the moment you left your house until you got to school." En Abonga het gepraat en natuurlik het ek niks verstaan nie. Maar Abonga het so goed gevoel oor homself. Ek het nou eendag toe skryf ons 'n toets en Abonga kry 5 uit 20. En hy kom na my toe en sê, "Ma'am, I've got 5. There's a number on my paper." Ek sê, "Yes, it's 5. Hy sê, "Yes, I always only get one stripe in this een." So dis sulke goed wat ek altyd sal onthou. En ek is so bly vir die skole van waar ons tegniese strome het en spesiale strome het waar ons die kinders kan help wat wel sukkel.
1: Ag, dis so kosbaar. Die vroeë intervensie ten opsigte van lees bly noodsaaklik. Kom ons gesels oor die welstand van onderwysers. Bly belangrik, nê?
0: Dankie Raja, weet jy my reël was, is en sal seker altyd wees dat die onderwyser kom eerst. Mense stem nie altyd saam met my nie, omdat hulle voel kinders het kan nie altyd alles vir hulself doen nie. Maar onderwysers kan wel. Maar die rede hoekom ek altyd

0: en hoekom ek so passievol is daaroor, is dat wanneer die onderwyser gelukkig is, sal die onderwyser klas toe gaan en die beste gaan doen in daardie klas. En sodra jy jou beste gee vir jou kinders, het ons gelukkige onderwyser en gelukkige kinders. Daai kind gaan 'n gelukkige huis toe. Dit beteken die ouers is ook gelukkig en dan kry ons beter samewerking tussen die skool en die huis. Beter samewerking van die ouer is gelukkig want hulle kind is gelukkig. Ek onthou as skoolhoof as 'n juffrou deur 'n moeilike tyd gegaan het, daar was 'n tannie, daar is 'n tannie by Morewag, tannie Lena. Ag, sy maak die lekkerste koffie. Ek mis dit. En ek sou altyd vir haar sê, tannie, kamer 6, en sy sou weet, nou moet ek 'n koppie tee vir die juffrou maak en dit vir haar neem. Baie keer wanneer 'n juffrou deur 'n of 'n onderwyser deur 'n moeilike tyd gegaan het, sou ek in daai klas gaan sit het na skool op hulle stoel en net vir 'n bid sonder dat hulle daarvan geweet het. Of ek sal die klas vat vir die dag en sê, juffrou, gaan sit jy 'n bietjie in die personeelkamer of vir jy net bietjie om die skool stap nie. Ons het 'n pragtige skoolterrein en dan sou ek in daai klas sit en bietjie met die kinders sit en gesels. Ek was bekend as die Calford Boombox principal want ek het daarvan gehou musiek te maak met my boombox. Elsie, sy het direk saam met my gewerk. Sy was ons sekretarisse of is die sekretarisse van die skool. En sy sou vir my sê dit is sulke tyd. Dan vat ek my boombox, trek my skoene uit en loop in die gange. Die kinders sou onmiddellik sê, "Is Mrs. Gabriel?" Dit is wat ek baie baie mis. Ek probeer dit steeds doen, natuurlik nie kaalvoet nie en nie met 'n boombox nie. Want ek glo elke kind het nou en dan daai distraction nodig. Elke onderwyser het dit ook nodig. Die onderwysers en die kinders het daarvan gehou, hulle het dit geniet. En met my verjaarsdag het ek dieselfde gedoen met die boombox in my hand. Het ek met die klasse omgegaan en hulle sou vir my sing. So ek dink jy kan jou indink, toe ek na 24.5 jaar moes totsiens sê aan my Morewag familie, was dit vir my baie, baie hartseer. Maar ek sê altyd vir myself, jy word geplaas waar jy moet wees en dat ek nou 'n verskil in ander en meer skole hopelik kan maak. Is dit maklik? Nee, glad nie. geniet ek dit? Beslis.
1: Ag, baie dankie vir jou openhartigheid, Charlene, en soos hulle in Engels sê, jou genuine omgee. Raad vir onnies wat sukkel miskien met dissipline, klaskamerbestuur?
0: Roger, my raad aan onderwysers is altyd, wees altyd voorbereid. Kyk jy die kinders weet onmiddellik as jy nie voorbereid is nie. En bring 'n bietjie Genesee Kwa na die klas toe. Doen 'n bietjie iets anders. Dres 'n bietjie op. Gebruik ander tipe hulpbronne as net jou eie stem. En doen 'n bietjie iets anders. En gebruik jy kind in jou klas met die verskillende talente. Ek glo ook dat jy moet oogkontak maak met 'n kind, met elke kind, met elke liewe kind. En ek weet dat ons mag nie regtig aan die kinders vat nie, maar net met jou punt van jou vinger op die skouer raak of net glimlag met hy kind wie vandag bietjie anders lyk. En wees opletend, as hy dogtertjie se hare vandag bietjie anders is, sê vir haar, jou hare lyk pragtig. Laat sies my bietjie vertel oor die verskillende haarstyle wat 'n mens kry. Ek dink ook vir onderwysers, vir elke kind, met elke liewe kind. En ek weet dat ons mag nie regtig aan die kinders vat nie, maar net met jou punt van jou vinger op die skouer raak of net glimlag met hy kind wie vandag bietjie anders lyk. En wees opletend, as hy dogtertjie se hare vandag bietjie anders is, sê vir haar, jou hare lyk pragtig. Laat sies my bietjie vertel oor die verskillende haarstyle wat 'n mens kry. Ek dink ook vir onderwysers wil ek sê, onthou, jy is ook maar net mens. Maar as jy verskil kan maak in 'n kind se lewe, een kind se lewe, is dit wonderlik. En studeer verder, gee vlerk aan jou drome, doen aansoek as dit jou passie is. Want dit moet nooit oor die titel gaan nie, maar dit moet gaan oor die baie herinneringe wat ons maak. Ja, en

0: ander wyses wil ek ook sê baie baie dankie. Julle werk baie hard. Daar's soveel wat verwag word. Maar vir my aan die einde van die dag is die belangrikste daai kind voor jou. Laat ons versigtig wees wat ons voor kinders sê en hoe ons dit sê. Want onthou, jy is daai wat kind se enigste rolmodel. Laat ons nooit kinders verneder nie. Nooit ooit nie.
1: Wee ja.
0: Want ek was 'n kind in 'n klas wie met 'n gewone rok moes skool toe gaan en die juffrou het daar ontferm oor my. En dis dalk hoekom ek hierdie absolute liefde het vir kinders. Veral die wat bietjie stout is en sukkel. En aan die ouers wil ek sê, mama en papa, of julle saam is en of julle nie saam is nie, of jy enkelmaal vir paas vandag wil ek sê, wees betrokke. Of het op die sportveld is en of dit met huiswerk is, of dit op wat manier ook al raak betrokke. Ek het 'n manier om my kinders te vra nou nog, how was your day? From the moment you leave the house until now, tell me. ek sê ook altijd my kinders, when you go to school, whenever someone is nasty towards you, kill them with kindness. Maar my eie kinders het my ook geleer, is nie altijd so makkelijk nie. Nee? So ons kinders gaan deur baie moeilike tye. Mama en papa so vra, kyk, is daar 'n verskil in hulle gedragspatrone en praat daaroor, hou hulle dop, moenie net alles aanvaar as vanselfsprekend nie. En moet nooit ooit sleg praat van 'n onderwyser voor jou kind nie. Daai kind gaan probleme gee by die skool. En natuurlik maak onderwysers foute, so indien jy ongelukkig is met enige iets, gaan tot by die skool, nie by die hoof nie, of stuur 'n boodskap of iets aan die juffrou en vra, kan ons hieroor praat, want soms kom kinders met 'n ander storie huis toe. En wanneer dit by die studies kom, ek onthou my ma het saam met my in die oggend opgestaan om te en het op die koffie gemaak wanneer ek moes leer. En soms 'n chocolate gegee. Och, jy dink het 'n wonderlike ma gehad. En vra vir die kind, hoe was die eksamen? Ek kon dalk dink was in graad 12 of 11. En ons het 'n boek gedoen Raka. En mam het huis toe gekom en gevra, toe ek by die huis kom, vra sy vir my, sê asseblief vir my, lang vraag nommer 2 het nie ingekom nie, van ons het dit nie so goed geken nie. Ons, met ander woorde, ons was 'n span. En dat ek kon dalk het gesê, dit het nie ingekom nie, mamie, al het net 'n paar vrae is oor dit gevra, en dan gaan ons oor die vrae, dis wat kinders soek, die belangstelling. Het jy vandag reg gekom? Ek wil ook vir die ouers sê, met kinders wie probleme gee by die skool, in plaas van om vir die kind te sê, gaan, luister, vandag gaan jy jou gedra, nie? Vandag gaan jy jou gedra. Of, jammer, in plaas van om vir die kind te sê, moet nie vandag stout wees, nie? Sê jy vir jou kind, ek glo, jy gaan vandag jou beste gee, want mamie is so trots op jou, of papa is so trots op jou. Ek wil ook sê, lees dagliks saam met jou kind. Lees voor jou kind, of jy dit nou op jou voel, verkies dit nie die voel nie, ach, maar lees net, lees so dat die kind kan sien, dat jy lees ook. En wees versigtig wie ons toelaat om op ons kinders te skryf. Wanneer ek dit sê, bedoel ek, baie keer laat ons mense ons lewens toe wie 'n negatiewe invloed op jou kind se lewe het. En ons laat dit maar net gaan. Mense wie dalk nie so mooi praat nie, wat lelik praat of wat verkeerde goed doen, of as ek sê lelik praat, bedoel ek veel kan aangaan. En ons laat dit toe. En kinders gaan dink, dit is okay. En ons kinders hoeveel rolmodelle daar buite te soek nie. Ek en jy as ouers en onderwysers kan en moet ons kinders so rolmodelle wees. Is dit maklik om 'n ouer te wees? Veral as daar baie uitdagings is? Nee. Maar is dit die moeite werd? Absoluut.
1: Absoluut, Charlene. Dankie dat jy met ons kon deel. Ter afsluiting, laaste kommentaar.
0: Dankie Roger, baie dankie. Dankie dat ek ook deel van jou program kon wees. Ek wil net ter afsluiting sê dat elke kind kan leer. Miskien nie op dieselfde dag of op dieselfde manier nie. En mag ons as ouers en opvoeders en die gemeenskap nooit opbou om in ons kinders se potensiaal te groei nie. Laat ons nie opbou om al aan te moedig om vlerke aan hulle drome te gee nie. En as ek mag, wil ek graag 'n shout-out stuur aan die morewagters, my kollegas, aan die bynaars en natuurlik aan my familie. Baie dankie.
1: Ja nee, het was 'n voorreg, Charlene Gabriel. Alles in die beste vir jou pad vorentoe in die onderwys. Ek dink jy gaan nog baie verrig in die onderwys. Let's listen to the Temaletu High School learners who sang the following song in assembly.

0: Hyle Net Du Plessis, ons is baie trots op jou, Hyle Net. Jy het groot hoogtes bereik in dans. Jy tree nog op en jy is ook 'n aktrise. Vertel luisteraars nou van jou kom vandaan, soos hulle sê, nee? Die skole waar jy skool gegaan het en ook noem 'n paar onnies wat 'n rol in jou lewe gespeel het.
1: Hallo almal, ek is Hyle Net Du Plessis en ek is alipad van George. Ek het groot geraak in Rosemore. Ek het skool gegaan by Ibania Primair en definitief my favorite teachers was elke jaar so onderwijsers van Ibania, wat van juffrou Harris, juffrou Boysen, juffrou Simon, meneer Dupree, meneer Jacobs, meneer Boysen en juffrou Johnson. Dit was my onderwijsers van elke jaar van Ibania en hulle was die beste ooit. Ek kan nie een uit hulle uitkies nie en obviously die ander onderwijsers van die skool ook, maar dit was my onderwijsers gewees. En dan ook by Hoërskool George. Ek moet sê, 'n besonderse groep onderwijsers wat ek gehad het was van graad 10 af, waar in my admin juffrou was juffrou van de Mesh en sy was my alles gewees. En obviously my dansonderwijsers, wat ek was gelukkig om 3 van hulle te gehad het, wat juffrou Marina Mars was, juffrou Mandy Du Plessis en Jeanette Zaidi en Danette Bradley Zeele ook bygekom. So, dit was nou my superheroes op skool gewees.
0: Dankie daar, Hyle Net. Jy is van ook George Hoërskool leder. Hoogtepunte in jou loopbaan? Noem ook die Suid-Oosterfees waarin jy deelgeneem het.
1: Ek dink wanneer het kom by hoogtepunte, is het 'n bietjie 'n trikkie een om te uitsonder. En op die oomblik dink ek, elke ding wat ek aanpak op my journey, elke nuwe uitdaging, elke nuwe produksie wat ek aanvat, is 'n hoogtepunt vir my, net om het te kan doen op die ouende van die dag en om justice te doen aan die story wat ek moet vertel op die verhoog. So, ek het nog nie die een ding wat ek voel, yo, this is it. Dit is wat vir my die beste punt van my loopbaan was, maar ek dink elke stap wat ek nog vorentoe vat, is 'n hoogtepunt vir my, net om het te kan doen. Met al die uit of vermoe wat ek in myself het, en die vreeslose mens wat ek is, en die uitdagende kunstenaar wat ek ook is. So, last month was ek daar van Suid-Oosterfees gewees in die Kaap by Artscape, en dit was ook een van as 'n hoogtepunt stap wat ek gevat het in my loopbaan, want ek was in 3 stukke by 1 festival. Het was baie challenging, het het my baie angstig gemaak, en ook het was stukke wat ek moes, ek kon 'n bietjie movement doen, want dit is like physical theater, maar dit was meestal woorde wat ek moes gedoen het, en dit was baie uitdagend geweest, because die een pluise woorde is in my kop wat ek in die ander plei moet sê, en like, ja, het was baie, het het my baie angstig gemaak, but I got through it, en ek het 'n lekker run gehad van al 3. Ek het 'n injury opgedoen in my knie, so I couldn't do one of the performances, want elke performance het 3 keer gespeel, of like 3, ja, so die een performance kon ek net 2 keer doen, maar net die derde keer nie, omdat my knie, en ons loop op bakstene en al die klomdinge, so ja, dit was lekker, dit was die beste feest van my ooit, en ja, om ook net my merk te kon maak as akteur en as physical mover, en ek was in 'n live art performance ook, so, en die team van Suid-Oosterfees was tuiste, en ek kon 'n bietjie skryf ook oor waarvan het ek kom, wat George is, en dit was vir my 'n hoogtepunt gewees, want soms is ek baie caught up in ander plekke en dan moet ek ander mense stories vertel en baie invest in hoe hulle beweeg en hoe hulle dans. En is lekker want ek leer baie van ons landse geskiedenis en van ander plekke. Maar, en dan kom ek net weer terug vir my, okay, wat, joh, wanneer, wat is het van George, wat my so George maak, like, wat is different van my, you know? So, ek dink, haar partij, so was die eenpies, het my baie laat terugkom, en dink aan huis, en waarvan het ek kom, en George, en ek kon skryf oor het, en dis 'n nuwe journey, wat ek ook aanvat, my skryfwerk, so dis ook exciting, en ek kon een van my gedigte gedoen het, en het was deel van die piece wat ons gedoen het, so die was baie exciting geweest met sy toosse feest, en met Kinderle en Eugene, het was amazing, want ek het saam baie goeie mense gewerk, en mense wat vir my kan vashou, en waarvan ek baie kan geleer het, en so Skelby van Amere was a Roman Eugene, as flippin' amazing, en Kirby was self in die piece, hy was as a painter in die piece, en like, ek het saam Carlo gespeel in Eugene, en Kinderle as mos nou die die gebeurtenis wat gebeur het in Steinkof by in Namakoland van 32 Namakinders wat deur Boesmanne doodgemaak is, so en ek is ook baie bevoorreg om in stories te speel wat saak maak en wat ons landse history is, so ja, my hart is vol na Suid-Ooste fees en ek is baie bly dat ek die geleentheid gekry het om het te doen vir myself en ook om die stories van ander mense te kon vertel.
0: Interessant, jou pad vorentoe, Linet?
1: My planne vir die toekoms is om net te verbeter in my kuns. Ek dink nou dat ek 'n stap verder gevat het om te skryf ook en om ook akteur te wees, aktrise. So, is net om verder te groei en meer te leer, sodat ek meer kan insit in my craften en om net te bou op wat ek nou al het in my loopbaan en om meer van my eie stories te kan vertel op groter platforms en different plekke en ook net om my story te kan uitleef, want is een ding om het te kan perform, maar somtijds moet een mens goed te ook net uitleef, want soms sit een mens met so baie trauma as kunstenaar wat om jou aangaan en stories wat jy moet kan vertel van ander mense, maar jy vergeet om jou eie story ook uit te leef. So, dit is een van my doelwitte van my loopbaan vorentoe om meer te invest in wie is Linet as kunstenaar en wat is Linet se story.
0: Ek vraag dit, dikwils Linet, 'n boodskap vir die jonger generasie.
1: Ek dink een boodskap wat ek wil gee aan ons jong generasie is om create without limits, maak mense ongemakkelijk met jou kuns, like, moet nie opgee nie, be a thinking, danser, actor, artist, sy moet op jou tone wees, you have to go with what's going on, moet nooit yourself second guess die, ja, wees kon confrontational met jou art, moet nie bang wees, sê wat sy wil sê, because sometimes, especially in ons klein plekies, word kan ons as kunstenaars so in 'n boksie gesit, van ons dink anders, en ons doen dinge anders, maar is goed om anders te wees, en is goed dat ons mense kan laat anders dink, en like nie net hier goed te sien, en okay, dit is mooi, want ek hou nie af van as mense sê, ons het mooi gedans, like, ek weet ek dans mooi, of ek weet ek doen goed en mooi, maar wat is die boodskap, what else did you get out of it? So, ja, wees, ja, gaan beyond the limit, wees kreatief op jou beste manier, daar is nooit 'n verkeerde ding in kunsie, want as hy iets verkeerd doen, dan raak het iets beter. So, yeah, just be yourself, be unapologetically yourself, en, yeah.
0: Dankie, Lynette Duplessis. The 19-year-old cancer sufferer, Kishi Maart from Cape Town, passed away. She inspired us with her wonderful messages. Rest in peace, Kishi.
2: That my message is to everyone, is to keep on fighting. I want to help those that don't have a voice. I want to help those that can't speak for themselves. I want to help those that are struggling with worse things. Even those that are going through little things. As I said, your little things, it's not that little. And I would just like to tell people that you can do this, you can go through it. And it doesn't matter what timeline they give you. And even if you do have a timeline, make the most out of it. Love your life to its fullest. Because it's one of my wishes to be on the radio station. Not just to be on it, but to inspire, to be a voice for those that are struggling.
0: Rest in peace, Kishi. Goodbye, and thank you that you listened to the School's Hour show. Until next week, Roger Jacobs saying goodbye.

Loaded beats in the tracks. Yeah, slow it down.